0: rapporterer fra Berlin.
1: Ja, det har jo vært en intens klappjakt på den antatte gjerningsmannen. Og i 18-tiden i kveld så ble det klart at politiet hadde skutt og drept mannen. Det var i en bydel 12-13 kilometer herfra, som heter Spandau. Det skal ha vært i en slags kolonihageområde, i en bod, at ifølge tyske medier så skal det ha vært folk i hans bekjennskapskrets som har tipset politiet om hvor han befant seg. Han skal ha kommet mot politiet med et stikkvåpen, og derfor begynte de å skyte. Han døde på stedet. Brannmenn har forsøkt å gjenopplive han, men livet sto ikke til å redde.
0: Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Flere av brannene også i Spania ute av kontroll.
2: Nord for Valencia i Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer i området evakuert. Men i Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse. I natt roet brannene i Gironde i Frankrike seg noe, men ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
0: Reporter Line Tomter. Og militære styrker patrullerer evakuerte områder i Frankrike for å forhindre plyndring. Oljeprisen falt 5,58% da Asia-børsene åpnet mandag morgen etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran, det skriver NTB. Det forsiktig håp i markedet om nye samtaler mellom USA og Iran. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka har blitt tre. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at brannen sprer seg videre.
1: Her det tørt. Det vind. Vinden går I mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg I det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: Og flere av brannene I begge land ute av kontroll. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de vil gi Ukraina det nye britiske systemet Stone Cloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. Det var I Spandau, vest I Berlin, at Abdul Bolot, islamisten som politiet mener gjennomførte terrorangrepet mot Pride-arrangementet I går, ble skutt og drept I kveld, det bekrefter tysk politi. I Berlin så forsøker folk fortsatt å ta inn over seg angrepet mot Pride-festen, Det forteller reporter Anja Strønen fra sentrum av den tyske hovedstaden.
2: Mens natten I ferd med å senke seg her I Berlin, så strømmer folk fortsatt på til Brandenburger Tor. Nå har de fått opp et lys på Brandenburger Tor, hvor det står Berlin, Stadter Freiheit, frihetens by. Det jo slik de ønsker å ha det. I kveld folk lettet fordi den antatte gjerningsmannen skutt og drept av politiet, men det også en stor sorg over at en stor fest som befant seg her på lørdag skulle ende I en slik tragedie med en person drept og 29 skadd fordi den antatte gjerningsmannen kjørte bilen inn I parken like I nærheten her.
0: Oljeprisen falt 5,5% da Asia-børsene åpnet ved midnatt etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Det forsiktig håp I markedet om nye samtaler mellom USA og Iran, det skriver NTB. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Club.
1: Her NRK Nyheter klokken 4. Over 325.000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux brannen nå bare 15 kilometer fra bygrensa. Flere av brannene, også I Spania, ute av kontroll.
2: Nord for Valencia I Spania har en brann vokst det siste døgnet. Flammene sprer seg fremdeles, det sterk vind, lav fuktighet og 38 varmegrader. Flere landsbyer I området evakuert. Men I Madrid-regionen, der Spanias største brann har herjet over dager, brannens fronter under kontroll, opplyser den militære beredskapsenheten. I dag besøkte kongen og dronningen evakuerte for å uttrykke medfølelse. I natt roet brannene I Giron I Frankrike seg noe, men ikke under kontroll. Evakueringssentrene fylles opp av både berørte og frivillige. Det mange som vil bidra med omsorg, mat og klær.
1: Så reporter Line Tomter. Den mistenkte terroristen I Berlin, Abdul Balo, angrep med kniv da tyske spesialstyrker skjøt og drepte ham I bydelen Spandau søndag kveld, ifølge tysk politi. Han hadde søkt tilflukt I sin fars kolonihage, bekjent av familien, tipset politiet.
3: Politiet skal ha forsøkt gjenopplivning, men det var mislykket. Operasjonen sjokkerte øyenvitner. Balu var tysk statsborger med libanesisk bakgrunn. Han skal ha forsøkt å verve seg til IS og ble tidligere I år dømt for blant annet dette. Dommen ble gjort betinget.
1: Reporter Halvar Sandberg. Syria vil inngå en sikkerhetsavtale med Israel, sier president Ahmed al-Shara I et intervju med Al Jazeera. Han sier Syria og flere andre land involvert for å få I stand en sikkerhetsavtale, som han igjen håper kan føre til en omfattende fredsavtale. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får mandag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utlandske lederen som besøker Burnham etter at han overtok som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stoneclock, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Og Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. I Kongo antallet døde av Ebola nå rundet over 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sykdommen. Det viser nye tall fra myndighetene I landet. NRK Nyheter, Tonje Rømstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrandene I Frankrike og Spania. I storbyen Bordeaux kommer branden stadig nærmere bygrensen. Reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux-regionen, der det satt inn flere tiltak for å forhindre at branden sprer seg videre.
1: Her det tørt. Det vind. Vinden går I mange forskjellige retninger. Og bak meg her så har de jobbet nå for å kutte ned tre og vegetasjon, sånn at hvis det skulle komme en brann, og brannen skulle flytte seg I det området her, så kan ikke brannen flytte seg på andre siden av veien. Så det et av tiltakene som lokale gjør for å hindre at brannen sprer seg.
0: I USA flere personer skutt ved opplevelsesparken Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det opplyser politiet I Seattle. Det ikke kjent hvor mange som skadet eller hvor alvorlig, melder nyhetsbyrået AP. Det heller ikke kjent hvem som har skutt. Politiet ber folk holde seg unna. Skytingen skjedde under matfestivalen Bite of Seattle, som et stort arrangement med hundretusenvis av besøkende. I Berlin forsøker folk fortsatt å ta inn over seg angrepet mot Pride-festen på lørdag, der en person ble drept og 29 skadet. I går kveld ble den mistenkte gjerningspersonen skutt og drept da politiet fant ham I en kolonihage I området Spandau I Berlin, og han løp mot spesialstyrkene med kniv. I den tyske hovedstaden ble nyheten tatt imot med blandede følelser, rapporterer Anja Strøn.
2: Folk sier de letta, men de også sjokkert over at dette kunne skje. De trist og lei, men de glad at det kom en ende på denne historien. Og så har det akkurat her på dette området, hvor det var fest og gøy på lørdag, så har folk også vært frustrert, for de lurer på, var sikkerheten god nok? Og hvorfor ble ikke denne antatte gjerningspersonen, eller denne som de sier gjerningspersonen, avslørt tidligere?
0: Det har vært tre netter uten bombing I Iran, og president Trump har brukt helgen til å spille golf. USA innstiller angivelig bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle frem en avtale. Iranske talsmenn bekrefter at det pågår en utveksling av meldinger mellom USA og Iran. Og det håper I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Oljeprisen har falt med rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet mandag morgen. Oljeprisen var $100 fatet på fredag og ligger nå under $92 fatet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

0: snøyd.
1: Anna Lille var dette, og før det hørte vi Alexander Wallmann og Agnes Stokk 5 minutter sang de, og ja, 5:12 klokka blitt. Og en charmør og fantastisk sanger har bursdag I dag. En som også veldig glad I å lage mat, har det vist seg. Ja, mer om denne karen straks. Du skal

Maria Høykås Mittet fikk være med her I tidlig morgen med denne gjennomsorga gården sang. Mat og musikk, det to ting som betyr mye for Jørn Hoel, og jeg vedder på at han lager et skikkelig festmåltid I dag, for han har nemlig bursdag, født på dagens dato I 1957. Og han har jo laget mat på direkten I radio for eksempel og andre steder. Men det var jo sammen med kompis Steinar Albrigtsen at Hoel først ble kjent, litt sånn lokalt rundt Tromsø først, men han ble jo en rikskjent stemme etter hvert. Også en yndet mann på bildet, ja da, han ble jo til og med kåret til årets mest sexy mann I 1986, noe han faktisk ikke satt særlig pris på I det hele tatt. Vel, vel, I dag det uansett bursdag, og da får Jørn Hoel ta det.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. I USA I natt to personer drept og fem skadet etter skyting under matfestivalen Bite of Seattle, det skriver avisen Seattle Times. En 2 år gammel gutt blant de skadede, opplyser det lokale brandvesenet. Ingen pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det kan bli enda dyrere å fylle handlevognen fremover. Gjødselgiganten Yara la nylig frem sterke tall, men svært urolig for utviklingen I Midtøsten. Sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea mener den urolige situasjonen og høyere oljepris gjør at det grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
1: Det kan bli mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag I økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både I verden men I Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
0: I går kveld ble det holdt en støttemarkering utenfor den tyske ambassaden I Oslo. Rundt 60 oppmøte ville vise sin støtte til det skeive miljøet I Berlin og være sammen I sorgen etter lørdagens angrep mot Pride, hvor en person ble drept og 29 skadet.
2: Det sjukt jævlig å stå her.
3: For en måned siden markerte de 4 år siden terrorangrepet mot Pride I Oslo. I går kveld skjedde igjen I Berlin.
4: Dessverre, som alltid når sånne ting skjer, så jeg ikke overrasket. Ikke sant? Vi ser hat florerer I alle kanaler og en så destruktiv diskurs om også våre liv at dette dessverre nok en gang blir bare en bekreftelse på den frykten vi lever med nesten daglig.
0: Det sa Marianne Gulli, styreleder I FRI og reporter var Nora Kvernmo Rindahl. Storbritannias nye statsminister Andy Burnham får I dag besøk av Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. De to skal blant annet besøke en britisk marinebase sammen. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stonecloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. I Kongo antallet døde av Ebola nå over 1400, mens minst 3200 personer har fått påvist sykdommen. Det viser nye tall fra myndighetene I landet. Ebola en smittsom virussykdom med høy dødelighet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Baileys stemme og Mike Oldfields gitar er det som klinger I Every Time We Touch. Ja, en god gammel slager åpna til I morgen etter nyheteren halv seks. Nils Agronstad stadig her I studio. Si god morgen til deg.

Det var Kente som sang De andra här i tidlig morgen. Och för det hørte vi virkelig Du trenger en venn sang de. Ja, selv om du sannsynligvis temmelig våken nå, så må jeg nesten fortelle at dagen I dag, 27. juli, den offisielle syvsoverdagen. Og den en minnedag over de hellige syv sovere. For ifølge legenden da ble syv unge menn murt inne I en grotte I Efesos vest I Tyrkia på grunn av sin kristne tro. Og dette lenge siden, det var år 249 etter Kristus. Og der skulle altså disse martyrene da ha falt I søvn, og våkna ikke før nesten 200 år senere. Ja, og de da opphavet til at vi sier syv sover.

0: Emily Hallau som synger neste stasjon her I Tidlig Morgen. Og en allsidig kar har bursdag I dag, en som har rocka rundt både I Norge og ute I verden, og som har hatt sitt eget TV-show på NRK, og som har fortalt oss om livet I USA, og som skriver fengende låter I tillegg. Mer om denne karen straks.
1: Tidlig morgen, mandag til fredag fra klokka fem på NRK TN.

If this is it, det var Huey Lewis and the News her I tidlig morgen. Bursdagsbarnet det skal handle litt om nå. Født I USA, men for det meste har han bodd I Norge. Men familiebånd og tilknytning dit gjorde jo at Thomas Seltzer kunne fortelle veldig troverdig om hva som foregår I USA for tida. Både I TV-reportasjer og I bokform. Han driver jo også på I sitt trygde kontor her I NRK, tidligere på TV I hvert fall, nå I podcastform. Og så turnerte han jo tett sammen med kompisene I Turbo Neger. Og I dag det bursdag, så da sender jeg en liten gratulasjon til Seltzer med denne, som han var med og skrev sammen med gitarkompis Knut Schreiner. Her Turbo Neger.

Derfor Turboneger fortsetter på egen hånd med sin Hot for Nietzsche. Og den kom fordi låtskriver og musiker Thomas Seltzer har bursdag I dag. Og det ble også nest siste låt her I tidlig morgen. Nå det storslageren til Spandau Ballet som tar oss fram til nyheteren klokken 6. Og Nils Hagen Osta ønsker deg en fin dag.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Storbrannen i Drammen har aktualisert tiltak mot brann. Men mange eiere av gamle hus ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985 hvis huset eldre. Det sier direktør i brannvernforeningen Ari Solami.
1: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
2: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne for eksempel?
1: Dette er jo ting som det ikke står noe konkret om i hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann i Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, og veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot bruk av våpen ild. Det også sendt ut gult farevarsel for skogbrann på Østlandet. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannen i Frankrike og Spania. I Frankrike kommer brannen stadig nærmere storbyen Bordeaux. Og i Spania er brannen som brøt ut i Avia den største skogbrannen som noen gang registrert i landet, det melder avisen El País. 50 000 hektar brant opp. I USA i natt to personer drept og fem skadet etter skyting under matfestivalen Bite of Seattle, det skriver avisen Seattle Times. En 2 år gammel gutt blant de skadede, opplyser det lokale brannvesenet. Ingen pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Fem døde personer som antas å være bosniske klatrere funnet på fjellet Elbrus i Russland. To personer i turfølge på 7 overlevde. Som følge av dårlig vær endte de opp utenfor den planlagte ruten, melder lokale myndigheter. En av de overlevende i turfølget kom seg ned fra fjellet selv og varslet myndighetene, melder NTB. Politiet pågrep i går kveld to personer og innbrakte to andre etter en hendelse på Bjølsen sent i går kveld. Det ble også beslaglagt en kniv, en machete og et skytevåpen. Nødetatene rykket opprinnelig ut etter flere meldinger om at en gruppe bevepnet med kniv løp etter en person i Maridalsveien. Ingen ble fysisk skadet, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. I Kragerø tar de nå grep for å gjøre byen mer tilgjengelig for alle. Arkitektstudent Anne Dyrkorn Gregoriusen jobber denne sommeren med å kartlegge hindringer for personer med nedsatt funksjonsevne. Hun har gått gjennom byen med blant annet en svaksynt kvinne og notert ned hva som må bli bedre. Blindeforbundet mener det står for dårlig til i flere norske byer. Nå roser de Kragerø for å ta tak i problematikken. En mann i 50-årene omkom i en fallulykke i Larvik lørdag kveld. Det var en arbeidsulykke. Mannen skal ha falt fra rundt 6 meters høyde og landet på et betonggulv. Kollegaer satte i gang med livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Og statsforvalteren i Vestfold og Telemark oppfordrer alle som bruker vann og vassdrag til å være påpasselige for å beskytte edelkrepsen. Det påvist krepsepest i Drammenselva, og smitten kan fort spre seg med båter, fiskeredskaper og annet utstyr, opplyser statsforvalteren. Og Sandefjord fikk en marerittstart hjemme mot Bodø-Glimt i Eliteserien i fotball for menn i går kveld. Gjestene tok ledelsen allerede etter 1 minutt. Vestfold-laget hadde muligheter til å utligne. Men to sene glimtskåringer sørget for at kampen til slutt endte 0-3. Og det var nyheter fra Vestfold og Telemark ved Eline Molvær Løndal.
4: Dette morgen i Vestfold og Telemark på NRK P1.

stemme fra Skottland, Amy MacDonald, This is the life. Ja, god mandag. Litt brå start for noen kanskje, hvis du for eksempel ferdig med ferien. Eller du en av de heldige, fortsatt koser deg med fri og late morrer. Da skal du nyte det, det sier jeg da. Vi her uansett de neste tre timene. Telemarks delegasjon i dag, det Amalie Strømme og Julie Skåla-Låsen, mens Guro Hatlo Vestfolds utsendte. Jeg heter Grete Ingebjørg Berge, står i studio i Porsgrunn hele denne uka. Og uka starter jo kjempefint, altså nydelig sommervær det meldt om. Opphold, lange perioder med sol, kan blåse litt utover dagen, yr melder om opp i liten kuling langs kysten i ettermiddag. I fjellet, også fint, stort sett oppholdsvær, med mindre du langt opp i høyfjellet eller helt vest i fjellet i Sør-Norge. Og så hørte vi, det ble nevnt i nyheten altså, det ganske høy skogbrandfare, spesielt i Telemark. Så inntil det kommer en del regn, så det kanskje ganske store områder som kan bli berørt. Så obs på dette her. Ikke noe andre meldinger fra trafikken. Og så har vi jo temperaturer som vanlig, men det blir litt langt, fordi vi har jo to fylker vi sender i, men vi kjører på. Skien har 14 grader denne mandagen, Jomfruland 13, Porsgrunn og Treungen 11, Bøvågsli 7, Gvarv, Notodden 6 grader, Møstrand og Frøystul 5, Høydalsmo 2, Gaustatoppen ligger på 0. Og i Vestfold, Varnes og Andebu med 5 grader, Revetal 6, Svarstad og Sanne med 7, Hoff 9, Holmestrand, Stokke og Nøttere 10 grader, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Tjøme 11, Larvik og Stavern 12, og så det varmest denne mandagen klokka 6, Færder fyr med 14 grader.

Hun slapp nytt album I juni, Dagny, men dette her altså en gammel slager. Wearing Nothing, hørte du. Ja, vi gleder oss da til tre stappfulle timer her I NRK P1 sammen med deg. Du skal blant annet få høre om en plante som kan gi deg tredjegrads forbrenning, og den sprer seg I Grenland akkurat nå. Reporterne våre, de skal snart ut og se på denne her med egne øyne. Og et gjengrodd område langs veien I Horten har blitt til en grønnsakshage, full av poteter og kål og sukkererter og sikkert enda mye mer. Og nå håper naboen at flere lar seg inspirere da, til å dyrke sin egen mat. Og I Seljord så altså cowboyhattene pakka ned, bobilene har kjørt, og dyrskuplassen tømmes etter årets storbivenett. Vi tar oppsummeringen etter helgas countryfest I Seljord, altså litt før klokka ni. Og I Kragerø så tar de nå grep for å gjøre byen mer tilgjengelig for alle, spesielt I stappfulle sommermåneder. Det skal du høre mer om etter musikk fra Elvis Costello.

0: hører den her, så er jeg dypt inn I de romantiske scenene I min yndlingsfilm Notting Hill, selvfølgelig. Og det var She som ble sunget av Elvis Costello. Sommerbyen Kragerø, de rett og slett for dårlige til å ta fram da, de som blinde, svaksynte og for personer med funksjonsnedsettelser. Det ikke bra nok tilrettelagt I byen. Men nå har de ansatt en sommervikar som skal kartlegge hele byen, og målet det at alle skal lettere ta seg fram.
1: Men klart det. Her kunne vi også hatt en ledelinje på den ene siden her, for eksempel.
2: Ok. Ledelinje I...
1: Så jeg ville ha en konkret ledelinje som jeg kan legge stokken I og følge.
3: Arkitektstudenten Anne Dyrkorn Gregoriusen har fått I sommerjobb av Kragerø kommune å kartlegge byen systematisk for universell utforming. I dag befaring I byen med blant annet svaksynte Britt

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygde tullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som

0: protestere, er kjent som hestkuken fra Hemnes.
1: Vi kunne like så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
2: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

Charlie Puth med One Call Away. För det så hørte du Morgan Sullele med Bare Min. Det straks nyheter her I kanalen, men vi selvfølgelig tilbake etter det, og da skal du blant annet få høre om noen veldig glade fotballgutter som har vært på Dana Cup I Danmark I helga og vunnet. Og I tillegg så skal vi kjøre en liten musikkkonkurranse, og der det premier å vinne. Men opp mot halv sju, her Vilde Kjosås med Du sikker?

0: God morgen til NRK Nyheter, klokka 6.30. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene i Frankrike og Spania. I Frankrike kommer brannen stadig nærmere storbyen Bordeaux. I Spania er brannen som brøt ut i Avila den største skogbrannen som noen gang registrert i landet, melder avisa El País. 50 000 hektar brant ned. Her hjemme har Meteorologisk institutt sendt ut oransje farevarsel for skogbrann i Telemark og deler av Agder. Det er stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. I USA er to personer drept og fem skadd etter skyting under en matfestival i Seattle. En 2 år gammel gutt er blant de skadde, opplyser brannvesenet til lokale medier. Ingen er pågrepet, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Det kan bli enda dyrere å fylle handlevogna fremover. Sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea mener den uforutsigbare situasjonen i Midtøsten gjør at det er grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
1: Det kan bli mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag i økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både i verden men i Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
0: Coolcation skulle lokke mange ferierende til Nord-Norge, fra varmen til litt mer avkjølte områder, men til nå i sommer så ser gråvær ut til å ha holdt turistene unna landsdelen. Likevel så er reiselivet selv optimistiske.
2: It's lovely. We like it.
3: It's great. Det tyske ekteparet koser seg på cruiseferie i Tromsø. Men så langt i sommer har det ikke vært det turisttrykket i nord som reiselivet selv hadde ventet. Men ikke alle har færre gjester, som på Moxie Hotel, hvor direktør Maria Kristiansen er optimistisk.
4: Jeg vil ikke akkurat si det har vært superbra, men liten økning.
5: Hvem det som kommer?
4: Det egentlig hele verden, men veldig mye sentrale Europa, Finland. Og amerikanere faktisk, veldig mye amerikanere i det siste.
3: Og etter en sommer hvor norske fotballspillere har utmerket seg i nettopp USA, så fører det også med seg noen spesielle ønsker fra turister derifra.
4: Ja, vi har fått amerikanske gjester som ønsker ro, så det litt artig.
0: Reporter Torkild Stoltz, NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Skogbrannfareindeksen viser ofte ikke hvor stor brannfaren virkelig er. Det mener Henrik Espedal, som er brannfarekartlegger. Meteorologisk institutt sendte i går ut et varsel om skogbrannfare på Østlandet, med stor fare i Telemark. Nå sier Espedal at varslene kan vise feil, fordi områder med åpen mark har sterkere tørke.
7: Solen kommer mer til, vinden kommer mer til. Da oppstår brannfaren tidligere enn i moden skog, så kan vi være på rødt nivå eller mørkerødt også der, mens skogen generelt er på et lavere brannfarenivå. Spesielt hvis det blåser, så tar det ut så fort for deg at du klarer ikke å løpe etter det og slå det ned.
6: Sykehuset i Vestfold utvider nå tilbudet ved avklaringspoliklinikken, en spesialavdeling for pasienter med uavklarte helseplager. Bare i løpet av våren har 60 pasienter fått utredning og hjelp her. Tilbudet har frem til nå vært drevet av spesialister innen fysikalsk medisin og rehabilitering. For å sikre en enda bedre og mer tverrfaglig oppfølging, knytter klinikken nå til seg både psykiater og en gynekolog. Og Olav Tuftes begravelse kommer til å bli vist på NRK. Det bekrefter Per Eftang, som er talsmann for Tuftes familie. Idrettsstjernen døde av akutt hjertestans tirsdag 21. juli. Begravelsen blir i Horten kirke førstkommende fredag. Og vi tar også med at Tønsberg-laget Flint G16 vant finalen på Dana Cup i helgen. Telemarkingene gjorde det også bra i cupen, for Porsche G15 vant i avsluttspillet. Det var lokale nyheter ved Eline Målvære Løndal.
8: God sommer!
5: på NRK P1.
8: God morgen, Vestfold og Telemark.

Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier. God morgen, Vestfold og Telemark. Vi kjører fellessending denne uka også, vi. Hyggelig at du våken og hører på. Og hvis du ikke engang har stått opp, så har jeg en god nyhet, for du våkner altså opp til sol og deilig sommervær denne mandagen 27. juli. Det meldes om opphold, lange perioder med sol, kan blåse litt utover dagen. Jeg ser at Yr skriver at det meldes om opp I liten kuling langs kysten I ettermiddag. Og I fjellet så ser det også fint ut, stort sett oppholdsvær, med mindre du langt opp I høyfjellet eller vest I fjellet I Sør-Norge. Alt skal være ok I trafikken også, ikke noen meldinger som vi ser her I hvert fall. Og så minner vi om denne skogbrandfaren, den stor, spesielt I Telemark nå, det hørte vi også om I nyhetene. Får det kanskje en liten temperaturrunde til. Klokka 6 I Vestfold, så var det kaldest I Varnes og Anebu med 5 grader. Sande hadde 7, Hoff 9, Holmestrand og Stokke 10, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Kjømme 11, Larvik 12 og Færde Fyr med 14. Mens I Telemark så var det varmest I Skien med 14 grader, I Jomfruland 13, Porsgrunn og Treungen 11, Bø og Vågsli 7 grader, Gvarv og Notodden 6, Møstrand og Frøystul 5 grader, Høydalsmo 2 grader, og Gaustatoppen 0 grader.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer? Og det ble fotballjubel hos et av våre lokale lag I Danmark I helgen. Det var jo Dana Cup. Det jo fortsatt populært. Det har jo sett på sosiale medier også at det har vært en del fotballgjenger da, fra ulike lag rundt I Vestfold og Telemark som har vært der. Og Vestfold-laget Flint G16 de vant altså finalen på Dana Cup I helgen. Stillinga mot det spanske laget Mercedarios ble 2-1 til fotballgutta fra Tønsberg, og spillerne de turte å stole på de ferdighetene de har, sier en stolt trener da, Carl Axel Andreasen, etter seieren.
1: Gutta har jo drømt om å vinne Dana I mange år, og vi har vært med nå 4 år på rad, og greid å komme oss både til semifinale, kvartfinale og åttendelsfinale, og I år gikk vi hele veien. Og da det jo helt fantastisk å både spille en så god finale og vinne såpass fortjent som vi gjør.
2: Ja, for hva gjorde spillerne riktig på banen mot spanske laget?
1: Nei, altså, de turte å stole på de ferdighetene de har. Og så har vi liksom gjennom hele denne uka greid å skape en sånn overskudd, energi og glød I laget hvor vi hadde alltid troa på at vi kan vinne hver kamp uansett hvem vi møter så kan vi vinne og vi kan være det beste laget på banen og så greier de å omsette det selv om selvfølgelig det masse nerver I en sånn type kamp så greide de å slippe skuldrene ned og prøve å spille fotball og tidligvis så gjør vi det veldig bra også I den finalen og det var For oss som ser på og med rundt, så det også veldig gøy at vi ikke bare vinner kampen, men vi vinner den ved å spille på en måte vi ønsker å spille.
2: Ja, og stillingen ble jo 2-1 til Flint. Hvordan vil du beskrive de to målene dere skårte?
1: Jo, altså, det var jo veldig gøye og fine mål, og de kom jo som et resultat av at spillerne bruker få berøringer på ballen og spiller tidlig, masse bevegelse og at vi spiller som et lag. Det ingen av målene som store individuelle prestasjoner, at en spiller veldig god å drible og gjør alt på egen hånd. Det mål som kommer av 3, 4, 5 spillere samtidig gjør mye bra sammen. Og det gjør det jo ekstra gøy for hele laget også, at det her en lagprestasjon og en lagseier, og begge de målene vi skårer I går viser hva vi får til sammen.
2: Hva det spillerne tar med seg fra Dana Cup I år?
1: Forhåpentligvis masse gode opplevelser, både på og ikke minst utenfor banen. Vi dro jo ned med veldig mange spillere. Vi hadde jo hele 22 spillere med oss på det laget som vant. Og vi sa at vi drar ned for å spille en breddecup, og vi skal ha en sosial profil, og fokuset vårt hele tiden vært å ha det mest mulig moro der nede. Og så vet vi at vi gode, og så vi kommer til å prøve å vinne hver kamp vi skal spille I tillegg. Så vi håper jo, og det vi så der nede også, at det var masse både nye vennskap, folk som ble litt kjent, og masse nye bekjennskaper. Det gode minner og opplevelser tilknyttet av fotball. Og når vi da liksom så heldige at vi I tillegg greier å vinne hele cupen, så gir jo det bare en ekstra spiss på hele opplevelsen, rett og slett. Så nei, det gode minner og opplevelser for alle gutta, og det tror jeg absolutt jeg har.
0: Ja, det var altså reporter Line Malvei Løndal som intervjuet Flint-trener Carl Axel Andreasen. Og telemarkinger gjorde det også bra I Dana Cup. Vi har fått melding om at Porsche gutter 15 også vant I A-sluttspillet. Så vi får si gratulerer, tipper det har vært en fin opplevelse I helgen.

Lil Nas X, Billy Ray Cyrus og en aldri så liten gjeng av andre også, Old Town Road. Tenkte vi skulle våkne litt, ja, og kjøre konkurranse. Vi kjører en helt sånn lavterskel musikkoppgave, men den krever at du er litt konsa og at du er god på å kjenne igjen sanger fort. For du skal få høre noen få sekunder av et forspill til en kjent låt, og så gjelder det da å kjenne igjen låta og eller artisten. Så hvis dere gjør dere klare nå, så kjører jeg 5 sekunder her straks. Ja, det ikke mye du får høre. Vi skal kjøre den om igjen nå, altså. Men hvis du allerede nå skjønte hvilken låt dette var, så send gjerne svaret inn til meg. Da må du gå inn i appen NRK Radio, søk opp sendingen vår der, og så er det en knapp du kan trykke på og sende svaret ditt inn og legge ved navn og adresse. Og så skal vi trekke en vinner litt senere i sendingen. Lykke til!

0: fin musikk fra Ila Auto, en som blir igjen, og de har jo blant annet et par medlemmer fra Vestfold da. Eiere av gamle hus har plikt til å oppgradere brannsikkerheten i huset til minst 1985-standard hvis huset eldre enn dette her. Det går fram av forskrift om brannforebygging som blitt mer aktuell nå etter storbrannen i Krokstadelva. Men denne plikten her, den nok ukjent for mange, sier administrerende direktør I brannvernforeningen Ari Solami.
1: Jeg tror veldig få huseiere klar over at de har en plikt til å oppgradere brannsikkerheten I huset sitt.
2: Ari Soilami snakker om oppgraderingsplikten som første gang kom I forskrift I 1990.
1: Men det jo da spesielt aktuelt for rekkespoler der du har brannskiller mellom hver nabo.
2: Brannforebygging aktualisert av den voldsomme brannen I Krokstadelva forrige helg, der over 100 boliger brant ned. Forskriften krever altså at eieren oppgraderer tiltakene mot brann til samme nivå som nyere bygninger har, hvis det praktisk og økonomisk mulig.
1: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting. Det innenfor, men det også da et tolkningsspørsmål, hvor her det noe som heter at du må gjøre de praktiske og økonomisk forsvarlige tiltakene. Og der ligger det et skjønn.
3: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne, for eksempel?
1: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om I hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
3: Vil det hjelpe for brannsikkerhet da?
1: Å oppgradere brannskillene mellom leiligheter I et rekkehus vil definitivt hjelpe for brannsikkerheten, ja.
3: Det noen som kontrollerer at bygningseiere gjør disse utbedringene?
1: De eneste som kommer på besøk til deg brannvesenet. De har brannforebyggere eller feiere som kommer på besøk til deg med ujevne mellomrom, og de skal også foreta en kontroll av brannsikkerheten I leiligheten din.
2: Også I forsikringsselskapene kjenner de til oppgraderingsplikten. Men leder for takst på eiendom I Gjensidige, Bjørn Sævil, sier at de må vurdere etter hvert branntilfelle om eieren hadde gjort det som var nødvendig.
4: Og så det jo alltid vanskelig å si hvilken påvirkning eller resultat hadde hatt hvis ting hadde vært eller det ikke var I orden.
2: Sævil sier han ikke har vært borti at Gjensidige har redusert utbetalinger etter brann fordi eieren ikke hadde gjort nok for å bedre brannsikkerheten I et gammelt hus. Og om brann I Krokstadelva, sier han.
4: Omfang av brann der oppe, jeg usikker på, hadde sett annerledes ut om dette hadde vært ivaretatt I forhold til 85 kravene. Brann spredde seg på utsiden, han hoppet fra hus til hus, utvendig, og da tror jeg et brannskille mellom seksjon til seksjon, altså rekkehus til rekkehus, hadde endret det store brannbildet.
0: Reporter I saken, det var Kjartan Røslett. Opp mot 7 skal du få høre litt av Johnny Cash sin låt Hurt.
5: I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing

0: Morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Storbrannen I Drammen har aktualisert tiltak mot brann, men mange av eiere av gamle hus ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985 hvis huset eldre, det sier direktør I Brannvernforeningen Ari Soilami.
1: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
2: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne for eksempel?
1: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om I hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
0: Reporter Kjartan Røslett. Over 325 000 mennesker nå evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. I Frankrike kommer brannen stadig nærmere storbyen Bordeaux. I Spania brannen som brøt ut I Avila, den største skogbrannen som noen gang registrert I landet, det melder avisa El País. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrannen I Telemark og deler av Agder. Stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, og veldig store områder kan bli berørt. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. Flere tech-giganter har sett fall på børsen den siste tiden. Indeksfondet Nordnet Teknologiindeks har falt med omtrent 4% den siste måneden etter en lang periode med vekst. Vi ser tendenser til at kapital går over til mer tradisjonelle sektorer, forteller Nordnet-analytiker Roger Berntsen.
3: Verden har jo vært teknologidrevet, og så vi jo kanskje over I en fase nå hvor teknologi skal implementeres I alt som skal prøves om å gjøre verden til et bedre sted. Prøve å effektivisere både den ene forretningsmodellen etter den andre. Så det krever jo mye kapital. Rentene høye, så det nok en kombinasjon av flere sånne fundamentale ting som gjør at investorene kanskje litt mer vare I forhold til teknologisektoren enn på lenge.
0: Så det håp I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært 3 netter nå uten bombing. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet I morges. Oljeprisen var drøye $100 fatet på fredag, ligger nå på under $92 fatet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. I Kragerø tar de nå grep for å gjøre byen mer tilgjengelig for alle. Blindeforbundet mener det står for dårlig til I flere norske byer. Arkitektstudent Anne Dyrkorn Gregoriusen jobber denne sommeren I Kragerø kommune. Hun har gått gjennom byen sammen med en svaksynt kvinne for å se hva som de største utfordringene.
5: Jeg kommer egentlig til å kartlegge hva disse damene her har sagt I dag, og gi det til sjefene mine, så de kan utforme planen. Men det blir jo da tilgjengelighet på offentlige sittområder, restområder, om innganger til offentlige bygg, stigninger, ramper, hvordan man lettere kan komme seg frem I byen.
4: Statsforvalteren I Vestfold og Telemark oppfordrer alle som bruker vann og vassdrag til å være påpasselige for å beskytte edelkrepsen. Det påvist krepsepest I Drammenselva, og smitten kan fort spre seg med båter, fiskeredskaper og annet utstyr. Statsforvalteren ber folk om å melde fra til Mattilsynet om de finner syk eller død kreps. Og Sandefjord fikk en marerittstart hjemme mot Bodø-Glimt I Eliteserien I fotball for menn I går kveld. Gjestene tok ledelsen allerede etter 1 minutt. Vestfold-laget hadde muligheter til å utligne, men 2 sene Glimt-skåringer sørget for at kampen til slutt endte 0-3. Sandefjord-spiller Markus Melkjord synes han og lagkammeratene klarte å løfte seg etter den tidlige kalddusjen.
6: Det egentlig en jevn kamp, og så det marginer etter hvert, da, som gjør at, ja, eller litt kvalitetsforskjell, som gjør at de som skårer 2 ekstra I stedet for at vi får en redusering eller et særsmål. Så det skjedelig, men ja, grei prestasjon.
4: Det var lokale nyheter ved Eline Molvær Løndal.
7: Dette morgon I Vestfold på NRK P1.

0: Genesis, that's all, er det du hører I bakgrunnen. Det klokka straks 7:10. God morgen. Stemmen I radioen før låta sa morgenen I Vestfold, men vi selvfølgelig på lufta I Telemark også. Det Amalie, Julie, Guro og jeg, Grete, som radioselskapet ditt fram til klokka 9. Så har vi også Eline med på laget som gir deg siste nytt hver halvtime fra Vestfold og Telemark. Og vi får en kjempefin start på uka I fylkene våre. Meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes gir oss dagens væroversikt.
1: Sola skal titte frem, og det ikke så veldig mye nedbør I sikt heller. Det eneste som kan være en liten festbrems vind, men det egentlig bare på kysten. Når det blir frisk bris, så kan hende opp I liten kuling I kveld. Da.
0: Hvor varmt kan det bli den mandagen her?
1: Det kan nok bli rett opp under 25 grader på litt indre strøk I Telemark. I Porsgrunn så blir det cirka 23 grader.
0: Ja, deilig. Vi kjører også en liten konkurranse I dag, en musikkonkurranse, lavterskel sådan. Det har kommet inn noen svar, tenker flere også skal få sjansen. Jeg spiller altså noen få sekunder av en låt, og så skal du gjette da sang og eller artist. Du må klare en av delene. Hvis du gjør deg klar nå, så skal vi straks spille av. Ja, det ikke mer du fikk. Hvis du vet hvem dette så går du inn I NRK Radio-appen, finner altså sendingen vår, Vestfold og Telemark, morgen I Vestfold og Telemark, og der kan du altså sende inn svaret ditt og legg ved navn og adresse. Musikk fra Akkerhaugen nå. Anne Fagermo.

0: Ja, over 5 minutter det med R.E.M. Everybody Hurts. Sommerbyen Kragerø for dårlig å ta seg fram I for blinde, svaksynte og for personer med funksjonsnedsettelser. Men det vil altså byen gjøre noe med. De har ansatt en egen sommervikar faktisk som skal kartlegge Kragerø. Målet altså en by som lettere å ta seg fram I.
1: Men klart det. Her kunne vi også hatt en ledelinje på den ene siden her, for eksempel.
2: Ok. Ledelinje I...
1: Så jeg vil ha en konkret ledelinje som jeg kan legge stokken I og følge.
3: Arkitektstudenten Anne Dyrkorn Gregoriusen har fått I sommerjobb av Kragerø kommune å kartlegge byen systematisk for universell utforming. I dag befaring I byen med blant annet svaksynte Britt Eikehaug, som ser flere utfordringer I byen.
1: Jeg synes det hadde vært veldig ålreit med ledelinjer. Særlig over åpne plasser som på torvet for eksempel. Det hadde vært veldig fint.
3: Blindeforbundet mener det for dårlig universell utforming I mange byer, sier generalsekretær Per Inge Bjerknes.
4: Det et stort behov, ikke bare I Kragerø, men I veldig mange byer og tettsteder rundt omkring I Norge, der tilgjengeligheten burde vært mye bedre.
3: Sommervikaren skal nå notere ned alle innspill hun har fått, så blir det opp til kommunen å avgjøre hva for tiltak som blir prioriteret.
1: Hva synes du om den der hølet der da?
2: Oi, ja, det har jeg ikke sett. Det jo absolutt utfordrende for deg. Så jeg kommer egentlig til å kartlegge hva disse damene her har sagt I dag, og gi det til sjefene mine, så de kan utforme planen. Men det blir jo da tilgjengelighet på offentlige sittområder, restområder, om innganger til offentlige bygg og ja, stigninger, ramper.

0: hvordan man lettere kan komme seg frem I byen.
1: Generalsekretæren håper nå at Kragerø kommune følger opp arbeidet som nå blir gjort.
2: Jeg vil jo berømme de for å ha tatt det grepet, og så det jo viktig at de også da følger det opp I tida fremover.
1: Varaordfører I Kragerø, Jonas Nilsen, som politisk uavhengig, får spørsmål om det flaut at byen ikke bedre tilrettelagt. Han sier Kragerø en spesiell by, men at det har en jobb å gjøre fremover.
3: Jeg tenker at, at Kragerø sentrum det en, et, et merkelig terreng med mye smågater og så videre, så, så det og det, det tror jeg likt stort sett I de fleste like byer som Kragerø, og det at man ikke har fått alt tilstrekkelig plass I sentrum, det, det selvfølgelig noe vi skal ta igjen.
1: Britt synes det flott å bli inkluderet I prosjektet, og håper Kragerø vil være lettere å ta seg fram I om 2 til 3 år.
4: Da håper jeg faktisk at vi har fått ledelinja på plass, og at vi har vedlikeholdet så ikke vi har de hålene I, midt I gangbanene våre. Det hadde jo vært fint.
5: Reporter I saken, det var Håkon Lie.

0: Det urettferdig for Olivia Dean må kutte henne til fordel for nyheter straks. So easy, og for det bare Andy med fineste I bygda. Vi tilbake etter 10 minutter med nyheter fra Dagsnytt redaksjonen I Oslo.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Godt over 300 000 evakuert fra skogbranner I Frankrike og Spania. En mistenkt gjerningsmann drept etter angrepet mot Pride I Berlin. Politiet leter fortsatt etter flere. Trøtt og sur på jobb etter ferien? Det går over. Etter hvert.
2: Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kommer deg normalt I gjenge igjen.
1: Ja, vi skal først til brannene som herjer I Spania og Frankrike. Over 325 000 mennesker nå evakuert etter at flammene har slukt kvadratkilometer etter kvadratkilometer. I Spania så begynner de å få kontroll, mens I Frankrike der sliter brannmannskapene og brannen har krøpet nærmere byen Bordeaux, sørvest I landet. Reporter Malena Laura Solheim, du I Bordeaux. Hvordan har brannen utviklet seg gjennom natta?
3: Så her fortsetter evakueringene, men for første natta siden brannene ble skikkelig store, så har brannen holdt seg stabil og ikke krøpet noe nærmere byen, så vi kan gå ut ifra at den holder seg cirka der ordføreren sa den var I går, 15 kilometer vest for bygrensa til Bordeaux.
1: Hva gjøres for å få kontroll på brannen nå?
3: Det jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet I Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørte av situasjonen.
1: Ja, du har vært på et evakueringssenter I Bordeaux, Marlene. Hva sier de som har måttet dra fra hjemmene sine?
3: Det mange som sier at de var redde, spesielt da de hadde måttet evakuere og fortelle om noen dramatiske timer. Mange av evakueringsordrene har kommet midt på natta, så det har jo selvsagt satt en støkk I mange. Men så det også mange som skjønner at de kan ikke bidra med noe. Det en brann, så de maktesløse I møte med den. Så flere satt og spilte spill og prøvde å gjøre det beste ut av situasjonen.
1: Takk skal du ha, reporter I Bordeaux, Malene Laura Solheim. Eiere av gamle hus har plikt til å oppgradere brannsikkerheten I huset til minst 1985-standard hvis huset eldre enn dette. Det går frem av forskrift om brannforebygging, som blitt mer aktuell etter storbranden I Krokstadelva. Men denne plikten nok ukjent for mange, sier administrerende direktør I brannvernforeningen Ari Soglami.
4: Jeg tror veldig få huseiere klar over at de har en plikt til å oppgradere brannsikkerheten I huset sitt.
5: Ari Soilami snakker om oppgraderingsplikten som første gang kom I forskrift I 1990.
4: Men det jo da spesielt aktuelt for rekkespoler der du har brannskiller mellom hver nabo.
5: Brannforebygging aktualisert av den voldsomme brannen I Krokstadelva forrige helg, der over 100 boliger brant ned. Forskriften krever altså at eieren oppgraderer tiltakene mot brann til samme nivå som nyere bygninger har, hvis det praktisk og økonomisk mulig.
4: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
5: Også I forsikringsselskapene kjenner de til oppgraderingsplikten. Men leder for takst på eiendom I Gjensidige, Bjørn Sævil, sier at de må vurdere etter hvert branntilfelle om eieren hadde gjort det som var nødvendig.
6: Og så det jo alltid vanskelig å si hvilken påvirkning eller resultat hadde hatt hvis ting hadde vært eller det ikke var I orden.
5: Sævil sier han ikke har vært borti at Gjensidige har redusert utbetalingen etter brann fordi eieren ikke hadde gjort nok for å bedre brannsikkerheten I et gammelt hus. Og om brann I Krokstadelva, sier han.
6: Brann spredde seg på utsiden. Man hopper fra hus til hus, utvendig, og da tror jeg et brannskille mellom seksjon til seksjon, altså rekkehus til rekkehus, hadde endret det store brannbildet.
1: Reporter her, Kjartan Røslett. Så skal vi til Berlin. Politiet har skutt og drept mannen de mener stod bak angrepet på Pride I Tiergarten-området på lørdag. En person ble drept og flere skadd da en varebil kjørte ned folk under Pride-markeringen. Og etter en omfattende jakt så ble den mistenkt tatt igjen I en bydel vest I den tyske hovedstaden. Reporter Anja Strøden, du med direkte fra Berlin nå. Hvordan reaksjonene der på det som skjedd?
7: Først og fremst en enorm lettelse. Dette har vært en by virkelig full av kontraster siden lørdag kveld. Folk har vært I sorg, de har vært I sjokk over at en mann kunne kjøre inn I parken midt under den store feiringen, ta liv av en person og skade 29 stykker. Vi har sett I parken at folk har trøstet hverandre, de har vært oppgitte, og når denne beskjeden da kom om at gjerningsmannen skutt og drept, da kunne folk nesten ikke tro det. Men det var nesten som de ikke greide å glede seg over det heller, fordi det så tragisk det han har gjort.
1: Ja, hva vet politiet om det som da den antatte gjerningsmannen?
7: Det de vet, det at altså, han slapp ut av ungdomsfengsel senest I mai. Politiet sier at det var en person som de fulgte med på, at han ser ut til å ha tilknytning til et radikalt islamistisk nettverk. Vi vet at han skal ha prøvd å verve seg for IS. Han født og oppvokst her I Berlin, men har libanesiske røtter. Og så spør folk seg, hvis politiet da fulgte med på han, og han senest ble sluppet ut av ungdomsfengsel I mai. Hvordan kunne dette skje?
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Anja Strøden, direkte med fra Berlin. Frykten fortsatt stor for at Mandebstredet, som ligger mellom Afrikas horn og Jemen, også kan stenges. Mandebstredet den andre store utfartsåren for olje etter Hormuzstredet, og kan også bli stengt, forklarer Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
8: Bakgrunnen for det at Houthi-militsen I Jemen hadde sendt en delegasjon til Iran for å delta I begravelsen til Irans øverste leder. Da et iransk fly skulle lande I Jemen, så ble dette bombet. Den anerkjente regjeringen I Jemen sa at de bombet for å forhindre at flyet skulle lande. Houthi-militsen ga umiddelbart Saudi-Arabia skylden, som de I en konflikt med, og erklærte en full sjøblokade av Saudi-Arabia. Og Houthi-militsen en nær alliert av Iran, som flere ganger har sagt at dette stredet også kan bli stengt.
1: Sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea mener den uforutsigbare situasjonen I Midtøsten gjør at det grunn til å frykte at vi alle kommer til å merke høyere priser.
9: Det kommer bli mangel på olje, altså fysisk mangel på olje, spesielt drivstoff. I tillegg så vil jo da denne bekymringen gi seg utslag I økte priser fremover. Produkter, frukt, grønt blir fraktet rundt både I verden men I Norge, og det krever jo drivstoff. Så når drivstoffprisen går opp, så går også prisene på produkter som matvarer og frukt og grønt opp.
1: For mange så det krevende å komme seg tilbake til hverdagen når ferien over. Bakemester Olav Berbusmell på bakeriet Berbusmell I Bodø opplever det både på seg selv og på sine ansatte, men det finnes en del grep du kan ta for å mestre overgangen på best mulig måte.
10: For første gang på noen uker bakerisjef Olav Berbusmell I gang med å pakke brød på jobb etter en sårt etterlengta ferie.
11: Det har vært deilig. Litt sløv første dag, men kom seg fort inn I det når man først skjønner hva man skal gjøre for noe igjen.
10: Men det ikke alle som har det som han Olav når de skal tilbake til hverdagen. Professor og psykologspesialist ved Nord Universitet, Jonas Våg, trekker særlig fram en utfordring når hverdagen kaller.
12: Du har ikke nødvendigvis fulgt søvnhygienerådene når du kanskje har fulgt med på VM eller gjort aktiviteter som beveger seg utover I nattetimene. Så det kanskje viktigste å på mange måter få det I god gjenge igjen, og det tar jo tid.
10: Et tips for å få det til å tvinge seg opp tidligere enn man har blitt vant til I løpet av sommeren, ifølge søvnterapeut og forfatter Caroline Lorentzen. Professor Jonas Våg opplever også at mange stiller for høye krav til seg selv etter ferien.
12: Så ikke altså store forventninger til at du selv klarer liksom å løse alle oppgaver som du har sett for deg at du skal løse med en gang. Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kjenner deg normalt gjenge igjen.
1: Ja, så bare holde ut, så kommer man tilbake I godt gammelt gjenge igjen forhåpentligvis. Reporter her, det var Petter Strøm. I dag så det Erlend Rønneberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: deilig svensk rock fra Roxette, som setter stemningen altså. How do you do? Det kan jo være at du tilbake på jobb etter ferien, at det en litt ekstra tøff dag å starte på uka. Men da kan jeg glede deg med at det I hvert fall skal være flott sommervær, både I dag og I morgen, kanskje lenger utover uka også. Meteorolog Sigrid Marie Vilskog Augånes. Hun har dagens værvarsel for Vestfold og Telemark.
1: Sola skal titte frem, og det ikke så veldig mye nedbør I sikt heller. Det eneste som kan være en liten festbrems vind, men det egentlig bare på kysten. Når det blir frisk bris, kan hende opp I liten kuling I kveld. Da.
0: Hvor varmt kan det bli den mandagen her?
1: Det kan nok bli rett opp under 25 grader på litt indre strøk I Telemark. I Porsgrunn så blir det cirka 23 grader.
0: Ja, det fint. Kollega Julie, hun har også møtt morgenfolk der ute som klare for dagen og veldig glad I jobben sin.
2: Her står du på perrongen på Porsgrunn togstasjon. Hva det du heter for noe?
3: Jeg heter Mai Wenche.
2: Og hvor du på vei igjen nå?
3: Jeg på vei til jobb på Torp.
2: På Torp, ja. Hva det du gjør der, da?
3: Der jobber jeg på innsjekk for Widerøe Ground Handling.
2: Spennende. Hvordan ser jobbhverdagen din ut der, da?
3: Nei, hektisk, men kontrollert hektisk. Så det fint, ja.
2: Hvor lenge har du jobbet der?
3: Siden 2014.
2: Ja, hva det som har gjort at du har blitt såpass lenge?
3: Nei, det trives I jobben. Det her noe jeg skal gjøre resten av livet, så da har jeg blitt.
2: Og sånn det køen nå da? Nå det kanskje ikke like mange på ferie som forrige uke?
3: Nei, juli har vært hektisk. Det har vært mye reisende og mye bagasje, så litt annerledes enn hele året, men vi litt forberedt på det. Det her kommer jo hvert år.
2: Nå som vi står her, sola skinner litt, vil du beskrive været til de som hører på radioen?
3: Ja, det som du sier, sola skinner, det deilig, det lyst, det varmt. Så det kan bare bli en bra dag, dette.

0: En nydelig låt fra Delara, og den heter Sjelen. Et gjengrodd område med kratt og trær langs veien i Vestre Brårudgate I Horten har blitt forvandlet til en aldri så liten grønnsakshage. Og der vokser det altså nå poteter og kål og sukkererter side om side, og de som går forbi, de får faktisk lov til å smake litt også. Og målet det jo å inspirere flere til å dyrke mat, også midt I byen, det kunne vi lese om gjengangeren forrige uke. Og reporter Guro har altså reist ut, står ved denne hagen da, sammen med en av initiativtagerne, Margrethe Berg. Lar du deg inspirere, Guro?
1: Hører på det, ja. Hæ? Du blir inspirert. Det da en sukkerert som jeg driver og knasker på, og det det langs hele det lange gjerdet. Jeg tipper det 10 meter langt. Det riktig?
2: 30 meter langt.
1: 30 meter, jeg veldig dårlig på øyemål. 30 meter langt, og masse sånne sukkererterbusker oppover der, og hvis jeg snur meg, så det noen kålarter på bakken her. Hva annet det vi ser?
2: Poteter.
1: Poteter, ja.
2: Masse poteter.
1: Ja.
2: Og de ferdige.
1: Jeg må spise opp resten. Vær så god. Men... poteter og alt som står her nå, det var jo ikke sånn. Kan du beskrive hvordan den der, ja, jeg vil kalle det grøftekant / fjellveggen så ut før?
2: Det var kratt og skog. Helt tett. Røtter, stein, sand, kratt.
1: Hvordan det kommet på at her må vi ha en grønnsakshage?
2: Ja, det var Horten kommune som inspirerte oss til det.
1: På hvilken måte?
2: De innkalte til folkemøte, for de hadde fått støtte av staten. Til å inspirere folk til å dyrke hjemme. De kaller det urbant landbruk, og vil at vi skal dyrke mest mulig som beredskap for fremtiden.
1: Og dere vil jo inspirere andre til å gjøre det her, og det var plakat utenfor her, hvor det står bare smak på sukkererter. Ikke kanskje hoppe over gjerdet og begynne å dra opp potetene enda, men hvorfor det viktig for dere å liksom dele det her med alle?
2: Det var for å vise at man kan dyrke hvor som helst, i en skråning, I et sted I på eiendommen hvor du ikke har noen ting. Du trenger ikke å ta den fineste plassen. Den trenger ikke være spesielt solfylt. Den kan bestå av stein, sand, røtter, sånn som vi har her. Og det popper opp.
1: Ja, det en fjellvegg, og så det liksom 5 meter, nå jeg dårlig på øyemål, men sånn 5 meter fra fjellet og ut til gata. Det ikke store områder. Tenker du at mange sitter på sånne områder?
2: Mange sitter på sånne områder. Dette ikke store områder. Og hvis du ser på potetene, så tipper vi at det 200-300 kilo poteter på de få kvadratmeterne der.
1: Ja. Og du jo ikke alene om det her, det 4 stykker som holder på, og du flyttet inn hit for ikke så veldig, 1,5 år siden, og du har da blitt kjent med så mange på grunn av den hagen her, som har betydning på andre måter også.
2: Veldig. Dette en nabolagshage. Vi gikk sammen 4 stykker, bestemte oss for å gjøre det sammen. Vi blir kjent, vi innflyttere, 3 av oss. Vi har blitt kjent, vi har blitt kjent med alle som går forbi, og så det hyggelig, det gøy. Så dette viktig på mange måter.
1: Ja. Og det beredskap det også, å bli kjent?
2: Det også beredskap, ja. Mm. Det å ha en god nabo. Den gode naboen viktig.
1: Og ikke minst gode stunder da, i denne lille kjøkkenhagen som de har lagd seg her, som jeg bare blir helt ja, veldig imponert over. Og bortafor, utenfor gjerdet, så det et lite bord med 2 stoler, hvor de sitter da og koser seg og pludrer I nabolaget. Men det liksom, det fjellet som vi står foran, det litt mystisk. For det egentlig en inngang, har da Margrethe finnet ut, inngang inn I fjellet som fører opp til huset hennes. Det ja, det ble jeg så nysgjerrig på, så vi skal etterpå, litt over 8, gå opp på huset, til huset hennes, og så finne ut litt mer om det huset, for der det mye historie.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Dust, sang, regnvær. Klokka nærmer seg 8, men I den siste timen av sendingen vår så skal vi mye forskjellig. Vi skal til et helt spesielt historisk hus I Horten. Vi skal ut og se på en farlig plante som faktisk kan gi tredjegrads forbrenning. Og ikke minst så skal vi oppsummere helgens store countryfestival I Seljord, som skal ha slått alle rekorder I år.
1: NRK Nyheter, nå klokka 8. Politiet I Berlin har skutt og drept mannen de mener stod bak angrepet på Pride I Tiergarten-området på lørdag. En person ble drept og flere skadd da en varebil kjørte ned folk under Pride-markeringen. Etter en omfattende jakt ble den mistenkte tatt igjen I en bydel vest I den tyske hovedstaden. Folk I Berlin føler på en enorm lettelse, forteller reporter Anja Strøden, som I den tyske hovedstaden.
2: Dette har vært en by virkelig full av kontraster siden lørdag kveld. Folk har vært I sorg, de har vært I sjokk over at en mann kunne kjøre inn I parken midt under den store feiringen, ta liv av en person og skade 29 stykker. Vi har sett I parken at folk har trøstet hverandre, de har vært oppgitte, og når denne beskjeden da kom om at gjerningsmannen skutt og drept, da kunne folk nesten ikke tro det. Men det var nesten som de ikke greide å glede seg over det heller, fordi det så tragisk det han har gjort.
1: Det håp I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært tre netter nå uten bombing I Iran. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet I morges. Oljeprisen var drøye 100 dollar fatet på fredag og ligger nå på under 92 dollar fatet. En kvinne I 40-årene funnet død på Voss. De pårørende varslet, det melder politiet. Nødetatene rykket ut til Vangsvatn etter at en forbipasserende fant kvinnen I går ettermiddag. Politiet har opprettet en undersøkelsesak. Kvinnen skal obduseres. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for skogbrann I Telemark og deler av Agder. Det stor skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig nedbør. Meteorologene advarer mot å bruke åpen ild. En person pågrepet etter skytingen I Seattle I USA, det melder The Seattle Times. To personer ble drept og fem skadd I skytingen som skjedde under en matfestival. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Brasil har kalt inn Argentinas ambassadør på teppet etter krenkelser fra Argentinas president I helgen. Under et politisk arrangement I Sao Paulo så kalte Argentinas president Javier Milei sin brasilianske kollega for en forbryter og en tyv. Samtidig så ga Milei sin åpne støtte til Flavio Bolsonaro som presidentkandidat I Brasil. Bolsonaro, som sønn av tidligere president Jair Bolsonaro, ble formelt klar som kandidat I helgen. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Skogbrannfareindeksen viser ofte ikke hvor stor brannfaren virkelig Det mener Henrik Espedal, som brannfarekartlegger. Meteorologisk institutt sendte I går ut et varsel om skogbrannfare på Østlandet med stor fare I Telemark. Nå sier Espedal at varslene kan vise feil, fordi områder med åpen mark har sterkere tørke.
4: Solen kommer mer til, vinden kommer mer til. Da oppstår brannfaren tidligere enn I moden skog, så kan vi være på rødt nivå eller mørkerødt også der, mens skogen generelt på et lavere brannfarenivå. Spesielt hvis det blåser, så tar det ut så fort for deg at du klarer ikke å løpe etter det og slå det ned.
3: Og brannvesenet bekrefter at indeksen kan være et utfordrende verktøy. Sykehuset I Vestfold utvider nå tilbudet ved avklaringspoliklinikken, en spesialavdeling for pasienter med uavklarte helseplager. Bare I løpet av våren har 60 pasienter fått utredning og hjelp her. Tilbudet har frem til nå vært drevet av spesialister innen fysikalsk medisin og rehabilitering. For å sikre et enda bedre og mer tverrfaglig oppfølging knytter klinikken nå til seg både en psykiater og en gynekolog. Og Jonas Abrahamsen fra Skien sier han dropper ferien etter et skuffende Tour de France. Abrahamsen en av Uno X-lagets sterkeste ryttere og vant en etappe i 2025-utgaven. Det var knyttet store håp til han i årets utgave, men han lyktes aldri med bruddforsøkene. Nå sier han at straffetrening venter. Han varsler en sterkere utgave av seg selv neste år. Og det var nyheter fra Vestfold og Telemark ved Eline Molvær Løndal.

0: Musikk fra Avicii. Han ble bare 28 år altså, men har lagt igjen en stor musikkatalog som lever videre. Du hørte en låt som jeg nå ikke husker hva het, fordi den forsvant fra skjermen min, men det var i hvert fall Avicii du hørte. God morgen, skulle jeg også si, Vestfold og Telemark. Vi kjører fellessending denne uka også fra Porsgrunn. Alt ok i trafikken, så vidt vi kan se i hvert fall. Du får sende inn en melding hvis det ikke stemmer. Og det meldes om kjempefint sommervær i begge fylker i dag. Sol ganske varmt, opp mot cirka rundt 23-24 grader. Eneste at utover dagen meldes om en del vind langs kysten. Og meteorolog på vakt Sigrid Marie Vilskog Auganes ser også litt inn i morgendagen.
1: Ja, det ser egentlig veldig bra ut og sommerlig. Det er egentlig en helt kopi av i dag. Det blir i morgen, så det blir sol liksom i nedbør. Det blåser kanskje litt ekstra i morgen kveld. Da kan det komme opp i sørvest i liten kuling på kysten, men ellers er det en veldig fin sommerdag og litt grann høyere temperaturer.
2: Og det er lenge.

0: Romeo og Julie fra Mylene Rusti. Og Guro, du har ikke reist fra Horten enda.
1: Det har jeg ikke, for her det helt fantastisk. Jeg står og ser utover, jeg har 180 graders utsikt til fjorden fra eiendommen til Margrethe Berg. Vi har da beveget oss fra gatenivå, hvor denne grønnsakshagen var, opp til der Margrethe bor, og jeg ble helt himmelfallen, for det et gammelt hus, hvitt med grønne kanter, og så står jeg under en helt fantastisk hassel. Nei, var det hassel?
2: Jeg tror det en alm.
1: Alm, allerede glemt det. Alm. Og det jo vanvittig fint sted du har fått tak i.
2: Veldig. Dette en gammel historisk eiendom. En av Hortens aller første, bygget i forbindelse med Karl Johans Vern, som ble etablert i 1820-årene.
1: Her det mye historie, og som vi sa i stad, nede i grønnsakshagen, der har du sett et gammelt bilde hvor det en smijernsport inne i fjellet.
2: Det i hvert fall en høy, 3 meter høy spileport med vegger, og så går det et rykte om at i gamle dager så var det en bunkers i fjellet her. Og det kan godt hende, siden denne eiendommen har vært bebodd av militært befal i 150 år.
1: Fortell om det, hvem var det som bodde her?
2: Den som hadde eiendommen lengst var kaptein Jens Holkvitt, gift med Anna Rosenvinge, Rosenkilde fra Sandefjord. De fikk ingen barn, men de bodde her til sin død i 1894. Ja.
1: Og han var en veldig snill mann. Han har du lest, du har jo gravd i historien for å finne ut masse om knatten, og da har du finnet ut at han var veldig snill med de andre som bodde i vanlige folk. Og bare beskriv, det huset hans var jo et herskapshus, ikke så stort for oss nå, men før så var det veldig stort i forhold til hva folk hadde.
2: Ja, veldig. Vet du, på tidlig 1800-tallet, de rikeste i Norge, det var jo nettopp militært befal. Så når kaptein Müller ble sendt til Horten for å sette i gang byggingen av Karl Johans Vern, så snur han seg rundt og ser denne fjellknausen oppe i lia, og der plasserer han dette empirehuset. Den gangen i Norge, ute på bygden Norge, så hadde en vanlig familie 16 kvadratmeters enebolig. Dette huset her 113 kvadrat, så det var kjempestort den gangen.
1: Og så var det militært, som du sa. Og du jo en som driver med bygningsvern. Du har drivet med det helt siden du var 20 år, og har drivet og pusset opp hus, og nå det her siste prosjektet ditt. Og det ble et vanskelig prosjekt, for det ikke mulig nesten å finne historien bak.
2: Det det ikke og det jo en størst, altså 50% av det jeg driver med bygningsvern, det jo blitt kjent med historien til eiendommen. Og jeg graver og leter, og jeg har vært i alle historiske arkiver, fylke, kommune, overalt. Ingen finner noen ting. Så det må være en militær klausul her som gjør at dette hemmeligstemplet.
1: Og så var det jo fra Sandefjord, de siste som bodde her. Så du liksom tar handa ut til hele Vestfold. Det noen som har noen bilder?
2: Ja, det finnes noen slektinger etter kaptein Hvitt. De sitter trolig på bildematerialet, og de bildene skulle jeg gjerne hatt kopi av. Så hvis det eller andre som kjenner til denne eiendommen, kom med det.
1: Og da har du sagt, det bare å komme til knatten, og da, hvis du har bilder, jeg håper noen har bilder, kom hit og se den der eiendommen som her, det helt fantastisk, ja, det helt fantastisk, og du flyttet over Drammen du, til Horten, du har blitt en Hortens jente, hvordan det? Ja?
2: Nydelig, jeg stortrives, det bare hyggelig folk i Horten, veldig hyggelig, så denne eiendommen, en av de første i Horten, vidunderlig utsikt, vakker tun, jeg helt sikker på at det finnes folk i Horten som kan noe mer enn meg om denne eiendommen.
1: Ja. Og de var rike på den tiden, og da har de ofte bilder. Så leit i loft og skap, alle sammen, som tenker at de har noe mer informasjon som Margrethe kan få. Da blir jeg veldig glad. Og hvis dere har bildet da, og kommer til knatten, så får dere sikkert en sukkerert nedi den hagen hun har lagd nedra for her også.

Gull fra 80-tallet, 1984, nærmere bestemt Chicago, med You're the Inspiration. Og I dag så har vi kjørt apropos musikk en veldig lavterskel musikkonkurranse. Dere har fått høre 5 sekunder av en låt og skulle da gjette hvem det var. Og selv om det mandag så folk våkne altså, og konsentrerte, har fått inn en del svar. Kan du først høre starten av sangen om igjen? Litt lengre versjon får du her nå. Det var en del som visste at det var Kate Bush, Running Up That Hill. Og en av de som svarte riktig, det var Snorre Knudsen fra Vrådal. Gratulerer, du får en oppmerksomhet I posten. Takk til alle som svarte, og det kommer altså nye muligheter for konkurranser utover I uka.

0: uvær, synger Rolfa. Om bare litt over en halvtime så denne gjengen på plass I radioen.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

Planes fra gården, hørte du i bakgrunnen i det klokka tikker mot 8:30. Vi har en god halvtime igjen, og du skal blant annet få høre om en plante som faktisk kan gi deg tredjegrads forbrenning, og den sprer seg i Grenland akkurat nå. Julie skal ut og se denne her med sine egne øyne, og dere skal få lov til å bli med. Og i tillegg så håper vi å få vekt opp noen i festivalledelsen for Kontrin i Seljord. Det ryktes jo om rekordbesøk og den største av sitt slag noen gang på Dyrskuplassen. Det altså den neste halvtimen. Nå får du straks en ny runde med nyheter.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Frykten fortsatt stor for at Mandeb-stredet som ligger mellom Afrikas horn og Jemen også kan stenges. Mandeb-stredet den andre store utfartsåren for olje etter Hormuz-stredet, og kan også bli stengt, forklarer Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Bakgrunnen for det at Houthi-militsen i Jemen hadde sendt en delegasjon til Iran for å delta i begravelsen til Irans øverste leder. Da et iransk fly skulle lande i Jemen, så ble dette bombet. Den anerkjente regjeringen i Jemen sa at de bombet for å forhindre at flyet skulle lande. Houthi-militsen ga umiddelbart Saudi-Arabia skylden, som de i en konflikt med, og erklærte en full sjøblokade av Saudi-Arabia. Og Houthi-militsen en nær alliert av Iran, som flere ganger har sagt at dette stredet også kan bli stengt.
0: Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Storbrannen i Drammen har aktualisert tiltak mot brann, men mange eiere av gamle hus ikke klar over at de har plikt til å oppgradere brannsikkerheten til kravene fra 1985 hvis huset eldre. Det sier direktør i brannvernforeningen Ari Soilami.
2: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting.
3: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne, for eksempel?
2: Dette jo ting som det ikke står noe konkret om i hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
0: Ari Soilami i Brannvernforeningen, intervjuet av Kjartan Røslett. 5 klatrere funnet døde på Europas høyeste fjell, Elbrus i Russland. De døde antas å være bosniske klatrere. På grunn av dårlig vær så endte de opp utenfor den planlagte ruta. 2 personer i turfølge på 7 overlevde. En av dem kom seg ned fra fjellet selv og fikk sagt fra, ifølge lokale myndigheter. Så det har vært en god juli for Henning Olsen Is. Iskremprodusenten i Kristiansand ligger an til å selge ca. 4,5 millioner liter is denne måneden, og det en liten økning fra i fjor, ifølge produsenten. Det fine været fører til at folk i større grad kjøper iskrem på impuls, legger Henning Olsen til. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: I Kragerø tar de nå grep for å gjøre byen mer tilgjengelig for alle. Arkitektstudent Anne Dyrkorn Gregoriussen jobber denne sommeren med å kartlegge hindringer for personer med nedsatt funksjonsevne. Hun har gått gjennom byen med blant annet en svaksynt kvinne og notert ned hva som må bli bedre. Blindeforbundet mener det står for dårlig til i flere norske byer. Nå roser de Kragerø for å ta tak i problematikken. En mann i 50-årene omkom i en fallulykke i Larvik lørdag kveld. Det var en arbeidsulykke, og mannen skal ha falt fra rundt 6 meters høyde og landet på et betonggulv. Kollegaer satte i gang med livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Og Olav Tuftes begravelse kommer til å bli vist på NRK. Det bekrefter Per Eftang, som talsmann for Tuftes familie. Idrettsstjernen døde av akutt hjertestans tirsdag 21. juli. Begravelsen skal være i Horten kirke førstkommende fredag. Og det var nyheter fra Vestfold og Telemark. Flere nyheter finner du på våre nettsider nrk.no/vt. I studio, Eline Molvær Løndal.
5: Morgen i Vestfold og Telemark. På NRK P1.

0: Lady Antebellum, Need You Now. Ja, god morgen. Jeg heter Grete, står her i studio i Porsgrunn og ser altså utover et nydelig sommervær og en veldig fin start på denne uka i begge fylkene våre. Vi sender sammen både i Vestfold og Telemark også denne uka her. Nydelig sommervær altså, det meldes om opphold, lange perioder med sol, det skal bli ganske godt og varmt. Og så kan det blåse litt da, utover dagen. Yr melder om opp i liten kuling langs kysten i ettermiddag. Og også hvis du litt oppe i fjellet i Telemark, så skal det bli fint, stort sett oppholdsvær, med mindre du veldig langt oppe i høyfjellet eller vest i fjellet i Sør-Norge. Også i morgen blir det fint, sier meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes.
1: Ja, det ser egentlig veldig bra ut og sommerlig. Det egentlig en helt kopi av i dag. Det blir i morgen, så det blir sol, liksom i nedbør. Men det blåser kanskje litt ekstra i morgen kveld. Da kan det komme opp i sørvest i liten kuling på kysten, men ellers er det en veldig fin sommerdag og litt grann høyere temperaturer.

0: The September Wind, Can I Trust You? 16 steder så altså den giftige kjempebjørnekjeksen oppdaget I Grenland. Og det en plante som I verste fall kan gi 3D-grads forbrenning på huden. Landbrukskontoret de har altså startet jakten på denne planta her. Julie, du med da for å fjerne disse her.
1: Ja, nå står jeg her I Lia I Skien sammen med to stykker fra landbrukskontoret. Det altså Signe og Hanne-Marie. Og det føles nesten litt apokalyptisk her vi står. Dere har på dere drakter som ser ut som dere skal male, men det dere altså står her og gjør, det å kutte ned bit for bit en svær kjempebjørnekjeks. Og hvorfor gjør dere det akkurat nå?
2: Fordi at vi har et sånt prosjekt I Grenland landbrukskontor har et prosjekt sammen med parkavdelingen I Skien kommune for bekjempelse av fremmede arter. Hvor landbrukskontoret har fokus på kjempebjørnekjeks og parkavdelingen har hovedfokus på parkslidekne. Og nå har vi jo en svær plante her med masse frø, så det som noe av det aller viktigste jo å prøve å hindre at den planta frør seg, da, fordi de har så utrolig mange frø.
1: Og jeg kanskje ikke den eneste som ikke har hørt om kjempehjørnekjeksen før, men det ligner altså litt på det mange kanskje vant til å kalle hundekjeks. Men den største her jeg ser på nå, den jo omtrent 4 meter høy, svære blomster og frø, og det som sagt bit for bit som sages av og puttes I en plastpose. Og Hanne-Marie, hva det som gjør denne arten så farlig?
3: Det vel først og fremst den etsende safta, som man ikke klar over. Så kanskje man går med ryddesag, eller man kutter stengeren uten handsker, og så får du safta på hendene, og så kommer du I sola, og da blir det veldig etsende, så du kan få opp til 3D-grads forbrenning da, og blemmer, og kan være veldig smertefullt.
1: Mm. Det jo ganske omfattende. Nå det kanskje omtrent 10-15 planter her I Lia hvor vi står nå. Hva omfanget dette I Grenland, Signe?
2: Vi har vel 16 sånne lokasjoner som vi har skrevet opp nå som vi følger opp I år og noen det en hoved I Siljan og så det de fleste I Skien og 3 I Porsgrunn men så det kommet den her ny som vi tar inn I prosjektet I år og så en stor lokasjon I Porsgrunn
1: Og dere får ikke til å kutte ned alt som av kjempebjørnekjeks rundt omkring, men for værmannsen som plutselig skulle treffe på en, hva råder dere de om, Hanne-Marie?
3: Det jo å ta på deg regntøyet ditt og handsker, og så gjerne noen enten beskyttelsesbriller eller solbriller, noe som du beskytter øya litt, og så få sagne blomstene I hvert fall, så ikke noen får spredt seg. Og da kan du også ta blomstene og putte I en søppelsekk og Hvis ikke det stort omfang, så kan du ta og kaste det I restavfallet, har jeg lest. At det går an, for det forbrennes. Eller levere til større mottak, da. Så det blir ordentlig, ja, riktig destruert.
1: Så da vet vi det. Skulle vi plutselig møte på en kjempesvær bjørnekjeks, så ta på deg handskene og drakta og finn fram saga.

Melis med sangen som heter Patient. Ja, det ryktes altså om rekord oppmøte under årets countryfestival I Seljord. Om noen få minutter her nå så skal vi snakke med festivalledelsen om hvordan denne lange helgen egentlig gikk.

0: Theo med I Don't Wanna Dance. Ja, helgens store festivalbegivenhet I Telemark, det var jo utvilsomt countryfestivalen I Seljord. Flere 10.000 inntok diskoplassen med boots og hatter og campingvogner og telt og ikke minst da skyhøy allsangfaktor. Men hvordan har det egentlig gått bak kulissene? Vi skal straks snakke med festivalsjefen, men først du skal få høre litt av hvordan det var. Lydkvaliteten litt sånn som så, men jeg var en av de heldige som var på plass der et par av dagene, og da Norges nye country-stjerne gikk på scenen lørdag kveld klokka 8, altså Tobias Sten, så var det stappfullt inne på dette hovedsceneområdet, Fjose som det heter, og et folkehav som altså hadde møtt opp. For Tobias Sten, han vant nemlig en talentkonkurranse nettopp på countryen for 2 år siden, og det var etter dette at karrieren virkelig skjøt fart. Vi skal få høre litt grann.
1: Og det regnet, og det var kaldt, og det stod nesten ingen her. Men det var begynnelsen på dette eventyret jeg kaller en karriere. Så tusen, tusen, tusen takk for de gidder å stå her nå. For jeg har ikke sett deg på en stund. Jeg gjorde mitt, og da gjorde jeg vondt. Skulle være en mann, det var så litt en gutt. Hun har på troen, og du kutter meg ut. Du kutter meg.
0: Ja, festivalsjef Ivan Eilevskjenn, god morgen.
2: God morgen.
0: Hvilken følelse får du når du hører dette her nå da?
2: Jeg får jo frysninger da. Det fantastisk. Historien med Tobias Sten har jo vært helt, som man sier selv, et eventyr. Og det veldig gøy å ha vært en liten del av det. Og at man kommer tilbake og fyller fjoset sånn som man gjør da på lørdagen, det rett og slett stort å oppleve det.
0: Ja, du, jeg skjønner dette her da, at det ble rekordfestival. Fortell litt om det.
2: Ja, det ble rekord. Det ble rekord. Vi slo den gamle rekorden med mange tusen. Det var et veldig stort oppmøte I år, og mange som ville komme til Seljord og til countryfestivalen, og det setter vi stor pris på. Jeg tror veldig mange har hatt en fin miniuke I Seljord.
0: Hva det du kommer til å huske best da fra årets utgave nå?
2: Oi, det nesten, det var et litt vanskelig spørsmål, for det jo alltid helheten, men det klart at her det alt fra å klare å sjekke inn så mange bobiler og campingvogner som faktisk skal inn, da, som 4.500, og få det til sammen med ansatte som jobber beinhardt for at vi skal få det her til. Så skal alle serveres, det skal spilles musikk, og det skal fylles en del andre behov som det nødvendigvis må være være ansatte som til stede og jobber døgnet rundt for å få det her til I sammen. Det vel kanskje det som gir sterkest inntrykk.
0: Det var rundt 42.000 mennesker innom disse dagene her. Hva oppskriften på denne suksessen her, Yvonne?
2: Ja, det nok flere årsaker til det. Vi tror veldig på at på det ekte I det vi driver med. Vi gjør egentlig ikke så veldig mye annerledes enn vi har gjort, enn vi alltid har gjort. Vi har stor respekt for den kulturen som våre gjester ønsker å være en del av. Fellesskapsfølelsen og møteplassen på countryfestivalen, den veldig sterk. Og vi tro til sjangeren vår, og vi jobber beinhardt for at alle detaljer her skal henge sammen. Så må jo bare si at jeg vet at det var noen som opplevde større trykk på ulike tjenester I år, og at det merkes jo for gjestene våre at det var mange flere enn tidligere, og det klart at der skal vi jobbe enda hardere neste år for å levere enda bedre.
0: Mm. Litt selvinsikt, det jo bra. Hva det verste som skjedde sånn hendelsesmessig da, så har det vært mye bråk.
2: Når så mange møtes, så vil det alltid være hendelser, men vi har heldigvis unngått de aller største, altså det ikke noe sånn, det mange små hendelser, men vi har et stort apparat tilgjengelig, et godt samarbeid med politiet, et stort eget beredskapskorps, og et fantastisk samarbeid med alle offentlige etater, sånn at det å være tidlig på Å være tett på gjestene våre, det opplever deg som en trygghet og veldig viktig for oss I det arbeidet. Og det tror jeg også en stor, eller helt sikker på at det en stor del av grunnen for at det ikke utvikler seg til de største hendelsene.
0: Mm. Du, kort til slutt, Ivan Ervesen, hva slags tilbakemeldinger får dere fra bygda Seljord? For dette setter jo preg på bygda. Hvilke tilbakemeldinger får dere fra lokalbefolkning og næringsliv etterkant nå, tror du?
2: Nei, folk veldig stolte av det vi får til I bygda vår I Seljord, som jeg så glad I. Så det klart at det betyr mye for mange, og ikke minst for handelsnæringen, som du nevner. Så det sikkert noen som også kan trekke pusten litt ekstra godt nå, og tenke at det blir litt roligere fremover.
0: Du, lykke til med Nerig. Håper at dere får tatt dere en skikkelig hvil etter hvert og kan starte planlegging av neste festival allerede. Yvonne Eilufsen, festivalsjef da, for Countryfestivalen. Takk for praten.
2: Mange takk.
0: Og så nevner jeg at hvis du vil ha enda mer country og festival, så har vi også besøkt countryfestivalen. Fra onsdag til torsdag så var kollegaene mine, Kristine og Fredrik, der og fulgte blie festivalfolk på campen. Så det en veldig fin bildesak som ligger på nrk.no og også på nrk.no/vt. Gå gjerne inn og se der. Og så får vi avslutte denne sendingen da med de som også spilte på fredagen på Countryn. Gjengen fra Ål, Helbelis. Straks Reiseradioen her. Vi takker så mye for følge og en fin morgensending sammen med dere. Ha en deilig mandag videre.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 9. Over 325.000 mennesker nå evakuert I Spania og Frankrike etter at flammene har slukt kvadratkilometer etter kvadratkilometer. I Spania så begynner de å få kontroll, mens I Frankrike så sliter brandmannskapene, og branden har krøpet nærmere byen Bordeaux, sørvest I landet. Evakueringen fortsetter, og alle gjør det de kan for å få kontroll på branden, sier reporter Marlene Laura Solheim, som I Bordeaux.
1: Det jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet I Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørte av situasjonen.
0: Det håp I oljemarkedet om nye samtaler mellom USA og Iran. Det har vært tre netter nå uten bombing I Iran. USA har angivelig innstilt bombingen for å gi meglere fra Oman muligheten til å forhandle fram en avtale. Oljeprisen har falt rundt 8,7% etter at Asia-børsene åpnet I morges. Oljeprisen var drøye $100 fatet på fredag og ligger nå på under $92 fatet. Brasil har kalt inn Argentinas ambassadør på teppet etter krenkelser fra Argentinas president I helgen. Under et politisk arrangement I Sao Paulo, så kalte Argentinas president Javier Milei sin brasilianske kollega for en forbryter og en tyv. Samtidig ga Milei sin åpne støtte til Flavio Bolsonaro som presidentkandidat I Brasil. Bolsonaro, som sønn av tidligere president Jair Bolsonaro, ble formelt klar som kandidat I helgen. For mange så ferien nå over. Det kan ha oppstått både små eller store problemer for mange. Da kan en god forsikring være gul verdt, men det lett å gå seg bort til alle mulighetene. Det tre forsikringer du må ha, sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.
2: Først og fremst så må du jo ha en ansvarsforsikring for bil. Hvis du ikke en bil, det det lovpålagt å ha. Og så bør du jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det jo en stor verdi du eier, bolig med innbo. Og sist men ikke minst, som mange kanskje glemmer, en god uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av, og en uførforsikring knyttet til sykdom. For det jo på en måte de økonomiske katastrofene som kan skje I livet ditt, så du skal forsikre deg mot de, og ikke mindre økonomiske kanskje bagateller som mange forsikrer seg mot.
0: Det var det NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: Det er noe snodig med sommeren. Midt i den, sånn som nå, så tenker vi, dette må vi huske å nyte. Men så er det først når den er over at vi virkelig nyter den. Og jo lengre avstand vi får til sommerne, jo mer nyter vi de.
1: Ja, det er liksom kreativ redigering, myggstikkene blir klippet bort, regnværet blir slettet, sorgen av å bli dumpet på en brygge i Tønsberg som tenåring er glemt, men følelsen av å være en glad tenåring med livet foran seg på akkurat samme bryggen i Tønsberg, den er det fortsatt.
0: Ja, for først så fyller disse sommerminnene oss med en glede, men så plutselig så kommer sorgen. Sorgen over at den tiden er forbi, eller ting kan aldri bli like bra igjen. For vi blir nostalgiske, som egentlig er jo en god følelse.
1: Ja, for det minner meg jo om øyeblikk som er verdt å savne. Så hvis du akkurat nå sitter i kø på vei til hytta, eller ligger på en strand og tenker «Dette kommer jeg til å savne en dag», gratulerer, da lager du fremtidens nostalgi. Jeg kan til og med savne køer jeg har vært i.
0: Ja, en god tunnelkø.
1: Ja.
0: Vi samler rett og slett på sommerminner som om det var mumikopper.
1: Ja, og hvis du har like mange sommerminner som du har mumikopper, da har du mange sommerminner.
0: Ja, det blir ca. 103 sommerminner det. Så det vi lurer på i dag, kjære lytter, er hva er ditt mest nostalgiske sommerminne?
1: Ja, hvilke sommerminner er det du har? Gå inn i radioappen, NRK radioappen, og fortell oss ditt minne.
0: Mitt navn er Mia Hunvin, og sammen med deg da, Magnus Devold, så skal vi lede denne ukens reiseradio.
1: Ja, og jeg savner allerede følelsen vi hadde rett før kjenningen, at vi gledet oss til å komme i gang med reiseradioen. Det er jo meg nostalgisk.

0: Det var Jolene av Dolly Parton, en låt fra 1973. Det gøy å høre noe fra da du var ungdom, Mia Hundvin. Blir du nostalgisk?
1: Åh, hei, hei, hei, jeg født I 1977. Nei, jeg vet ikke om jeg blir nostalgisk, men det minner meg om hvor kul jeg synes Dolly Parton og ikke minst det der at hvor fantastisk denne låten evig bra.
0: Nydelig. Hun hadde jo også en sang som het 9 to 5, om å jobbe fra 9 to 5. Vi I Reiseradion har jo bare sending fra 9 to 11. Folk forskjellige.
1: Ja.
0: I vår så vi han I Kompani Lauritsen som soldat. Vi får snart besøk av komiker og radiovert Olav Svarstad Haugland. Og til høsten han også aktuell med nytt humorshow sammen med sine to faste makkere I humorgruppen BMI, Christian Mikkelsen og Emil Berntsen, men akkurat nå så han I en by som du, Mia, har bedt meg om å kalle verdens vakreste by, Bergen. Jeg veldig spent på de som har vært med I Kompani Lauritsen, om de begynner å gjøre militærstup når de bader vanlig om sommeren nå.
1: Altså, tenk på det der stupet hvor de står på stupet og faller bakover.
0: Ja.
1: Ja, hvis de gjør det, så håper jeg ikke de bruker all for lang tid oppe på stupebrettet hvor de gråter, for det kanskje badegjester...
0: Da tar det veldig lang tid.
1: Ja, for det badegjester, de kan ikke bli fenriker og måtte rope de ned. Men også senere I sendingen så får vi besøk av Ingrid Moholt-Våla, som skal gå gjennom sommerens store snakkeser I det popkulturelle feltet.
0: Riktig.
1: Og så har vi bedt dere lytter om å gå inn I NRK-appen for å dele et nostalgisk sommerminne med oss. Så fortsett å sende inn meldinger.
0: Ja, og så har hun hvilt seg en ukes tid fra forrige reise, og denne uka så reporter Caroline Bekkelund Hauge tilbake på veien igjen for å gjøre noe av det hun aller best til, nemlig å ta pulsen på Sommer-Norge. Og hvor det du starter denne ukens reise, Caroline?
2: Jeg sier hei og god morgen fra Telemark!
0: God morgen!
1: God morgen!
2: God morgen. Jeg starter altså på et sted som for lenge, lenge siden ble omtalt som det åttende underverk, nemlig Telemarkskanalen. Opprinnelig bygget for å frakte tømmer, men I dag en stor turistattraksjon, og så har jeg gått ombord I en båt som jeg synes passer meg, MS Victoria, som altså som en hvit svane med en dampip I midten. Den bygget I 19, sier jeg, og vi må 100 år tilbake, 1892, og siden det så har den altså gått på Telemarkskanalen, og det sånn at du virkelig kjenner historien I veggene. Og nå har jeg fått frokost, jeg har vind I håret, jeg ser mot Nordsjø, men dere... Jeg har en crush på kapteiner. Jeg tenker, når man går ombord I en båt, liksom alltid kapteinen først. Og kapteinen I dag, han heter Thor Rønningen. Hei, Thor!
3: Hallo, hallo.
2: Her sitter du med dine fire hvite striper. Vi I rute?
3: Vi I rute.
2: Kommer dette til å bli en god seilerdag, Thor?
3: Det blir veldig bra I dag. Ja. En kjempefin dag.
2: Men du, tut for det norske folk, så de hører historikken og hvor vi en, Thor. Kan du fikse det?
3: Det skal jeg gjøre, det helt klart.
2: Fikser vi det nå, Thor? Ja! Nå!

0: Yes, det var Ramon med Vi skal aldri gå hjem før solnedgang. Og jeg leste at Ramon har giftet seg I helgen I Nord-Norge.
1: Ja.
0: Og der det vel ikke solnedgang nå. Så han får ikke dratt hjem før langt ut I august, vil jeg tro.
1: Ja, hvor tid begynner solen å gå ned I Nordland?
0: Usikker.
1: Ah, ok, men da skal I hvert fall han hen. Ja. Helt. I dag så snakker vi altså om nostalgiske sommerminner og hva som det trigger I oss. Og vi har fått inn meldinger. Vi, Magnus?
0: Vi har det.
1: Tony, han skriver, beste sommerminne, det sommeren på Brattholmen utenfor Bergen på 80-tallet. Og det bading. Skal vi se? Og han det så mange meldinger som kommer inn her nå at han ryker nedover.
0: Ja, men det var bading på Brattholmen I hvert fall.
1: Ja, det var masse bading å gå med. 80-tallet jo nostalgisk I seg selv, så
0: ja,
1: fortsett å sende inn.
0: Det finnes også nyere sommerminner. Anne skriver, mitt beste sommerminne fra I dag.
1: Oi.
0: For I dag kom det endelig en sommerdag til Lofoten, så nå har vi badet under blå himmel I 10 graders vann. Herlig.
1: Ja, det kaldt.
0: Det kaldt, ja.
1: Ja. Hvor god du på Knut og Magnus?
0: Nei, mine favorittnuter, det Knut Nærum og Knut Aril Hareide. Men I skipemøte I dag så skal det handle om andre typer knuter. Redningsselskapet har utført mange hundre slep I løpet av sommeren. Når du skal slepe en båt eller jolle, så trenger du knuter som sterke, men lette å løsne. I dag kan du lære deg et par slike når redningsselskapet arrangerer skipemøte klokken 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal, Elias I Stavanger, Sjømann I Skjeberg og Einar Helsing Uni I Haugesund.
1: Ja, for å plukke opp Tony da, vår lytter som skrev inn melding I sted med Brattholmen utenfor Bergen.
0: Mm-hmm.
1: Han grillet også.
0: Han grillet også.
1: Ja, ja. Og så var det ikke minst lukten av sjø og saltvann.
0: Det sommer for meg.
1: Ja. Straks skal vi til Vestlandet og høre hvordan sommeren går for komiker og programleder Olav Svarstad Haugland. Kanskje har han en healing kind of feeling som Henrik Heaven som vi skal høre nå.

0: Du har kanskje sett han I Kompani Lauritsen, hørt han I podcasten Blåtur på NRK, eller sett han med impro- og humorgruppen sin BMI. Nå har han tatt en liten pause fra familieferien, så vi kan ta en prat med han her I Reiseradion, direkte fra Bergen. God formiddag, Olav Svarstad Haugland.
1: God formiddag.
0: God formiddag. Hvordan har sommeren vært så langt?
1: Nei, den har vært helt nydelig. Den har vært varm og nå den siste uken kald og sånn skal det være. Vi på Vestlandet, så det helt perfekt.
2: Ja, hvorfor dere på Vestlandet og hva gjør dere I Bergen?
1: Altså, jeg har jo en kone som kommer fra Voss. Og så min mor fra Nordheimsund, og min far fra Stavanger. Altså, jeg jo egentlig 100% vestlending, bare med feil dialekt.
2: Jeg la merke til at etter du sa Voss, så følte jeg at du la inn en liten sånn applauspause. Men I hvert fall, fordi at jeg tenker Voss, det den vakreste dialekten I landet.
1: Ja, det det. Dessverre så snakker hun ikke Vossa-dialekt da. Hun har en sånn avart, sånn at det høres ut som at hun fra Grimstad, bare ikke helt Grimstad heller.
2: Ah, close but no cigar,
1: ja,
2: Olav.
1: Ja, det veldig no cigar. Ja.
0: Du delte jo I Kompani Lauritsen som ble spilt inn på Voss. Voss blitt et vanlig feriested for deg igjen, eller sitter opplevelsene fra militærleiren I?
1: Vet du hva, det sitter faktisk litt I. Her om dagen så var jeg nede ved Bømoen og løp rundt. Jeg prøvde å løpe den løypa vi gikk med disse trestokkene for å se hvor langt vi gikk, for det føltes ut som en evighet. Og det kan jeg si sånn I

0: faktisk blir litt redd.
1: Og så har jeg bitt meg merke I at det nå kuvettregler før du går inn I disse områdene, og det har det ikke vært før. Og det betyr jo at noe har skjedd I løpet av de siste årene som gjør at vi trenger kuvettregler.
2: Ja, og når jeg leser... Meld fra til kjente kuer om hvor du skal...
1: Det er mer sånn ikke gå mellom kalv og moren.
2: Ja, ja, ja. Ja,
0: men det sånn ikke gå bak de også, sånn som med hestene?
1: Ja, jeg tror det... Nei, det... Men noe jeg la merke til var, slipp det du har I hendene og gå rolig forbi.
0: Slipp Oi. Det du har I hendene?
2: Så kua kan ta lommeboka di og alt da, hvis den...
1: ja, jeg sa det, men det brukte jeg da som en sånn unnskyldning for ikke bære datteren min. Så jeg sa til henne sånn, nei du, pappa kan ikke bære deg, fordi hvis kuene kommer så må jeg slippe deg å gå.
2: Da slapp du både bære barn og stokk.
0: det ikke meg, det ikke pappa, det kuvettsregler, sånn det bare.
1: Kuvettsregler. Men nei, jeg har fått nybundet respekt for kuene altså, I løpet av denne sommeren. Det det mest ekstreme jeg har gjort.
0: Ja, men de har jeg hatt respekt for alltid.
2: Man lurer jo alltid på dere som har vært med I kompani Lauritsen om dette militærstupet, om det noe dere fortsetter å drive med som på privaten etter dere har gjort det, altså det legge seg bakover og la det stå til når man stuper?
1: Ja, det måtte jeg gjøre 3 ganger inne på kompani Lauritsen, og det skal jeg aldri gjøre igjen.
2: Nei.
0: Fortell, hvorfor ikke?
1: Nei, altså det var av alle ting man gjorde der inne, det absolutt verste. Og I tillegg så måtte jeg gjøre dette her 3 ganger ved siden av da 2 som stuper, som har stupt hele livet, som syntes det var null stress å gjøre det. Så, og det gjorde jo vondt hver gang. De sier, gjør du det perfekt, så gjør det ikke vondt. Og det kan jeg si, det stemmer ikke, det gjør vondt. Det gjør vondt når 105 kilo treffer vannflaten fra 4 meter.
0: Ok, du på Vestlandet nå, men vi vet jo også at du har vært innom Finland. Fortell, hvordan var det?
1: Jeg var innom Finland. Vi besøkte noen venner der som har en hytte langt inn I skogene, helt nære Russland-grensa. Og der var det jo mygg og varmt I vannet for så vidt. Vi var så nærme Russland-grensa at vi kunne høre grensejaktene øve på å skyte. Så det var en god feriestemning.
0: Ja, men det jo litt, ikke litt eksotisk på en måte?
1: Jo, absolutt. Og det mest eksotiske, det var jo da jeg skulle ut på en løpetur, så løp jeg da 2 kilometer, og så kom jeg på sånn, tenk det bjørn her da? Hva gjør jeg da? Og jeg skulle egentlig da løpe ganske fett. Ikke for å småskryte, men jeg trener til et halvmaraton.
0: Ja, du løper nå.
2: Ja, du har nevnt 2 løpeturer. Ja, ja.
3: Det bra det.
1: Altså, det går ikke fort, det gjør ikke det, men jeg skulle egentlig løpe 8 kilometer. Det ble 3, fordi jeg ble så redd for bjørn. Og så hadde jeg glemt å spørre de som jeg var hos om det var bjørn I området, for jeg vil ikke møte på bjørn når jeg ute og løpe. Det var sånn bjørnevettregler der også, som gjorde at jeg fikk respekt for bjørner. Så kom jeg tilbake og spurte da disse, det bjørn her? De sa, nei, det ikke bjørn her, så du kan slappe helt av. Så det var liksom, ja, det har vært sommeren min da. Frykt løping og frykt for dyr mens jeg løper.
0: Ja, men bare ta det der med bjørn. Hva var planen din? Det å legge seg ned, spille død, eller det å komme seg til helsike vekk? Løpe litt sånn I zigzag, sånn hvis du har en T-Rex etter deg, så har jeg lært meg at det trikset, for da velter T-Rexen.
2: Det sier T-Rex dette reglene I hvert fall.
0: Hva var planen din, Olav?
1: Altså, planen min var, nå har jeg sett mye Lars Monsen I løpet av de siste månedene, så det var å skrike høyt. Men jeg har lest et sted at det å jogge noe av det dummeste du kan gjøre når du ute og plutselig møter bjørn, fordi du skal jo ikke løpe. Du skal jo gå rolig vekk mens du skriker. Da.
0: Ja.
1: Så I og med at man allerede da i løp, så vil bjørnen da kanskje mest sannsynlig løpe etter deg, mener jeg å lese et sted. Så dette fikk jeg da inn I hodet mitt. Ja, jeg skjønner det. Jeg kan virke litt nevrotisk. Jeg kan gjøre det, og det kan godt hende jeg det.
0: Og du løper ikke så fort heller, Ola, så det går greit.
2: Men det jo noe for alle å ta med seg det der. Vi skal prate mer med deg, Olav. For til høsten så skal improgruppen din, BMI, sette opp verdens beste show 3.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild med Gråta. Og vi har besøk av Ola Svartstad Haugland. Og improgruppen din da, Olav, Bare Mor og Impro, har jo tidligere satt opp showene Verdens beste show og Verdens beste show 2.
2: Og kreative.
1: Ja, og da ligger det an til at neste titel er Verdens beste show 3, som da har premiere 17. september. Så hvordan er det da? Er dette verdens beste show?
2: Vi håper jo det, for hvert show vi lager så skal vi komme nærmere verdens beste show. Og så hater vi oss selv hver gang vi gir oss denne titelen, fordi det er veldig stort.
3: Ja, det legger jo lista et sted, men vi har jo begge, både Mia og jeg, sett verdens beste show 1 og verdens beste show 2, og synes jo det er utrolig bra, så vi er jo nå veldig spent på hva dere skal gjøre for å overgå dere selv igjen.
1: Ja.
2: Ja, jeg tror vi skal ta det litt ned, ja.
1: Oi!
2: Og kanskje gå litt tilbake til røttene, fordi både show 1 og 2, de var veldig sånn, veldig showpreget. Nå blir det mer regnspikka humor. Nå skal vi le og kose oss sammen. Og så har vi da fått en fantastisk regissør, Mathias Lupicini, som skal komme inn og hjelpe oss der. Så dette her kommer til å bli helt kanon.
1: Jeg hører det plan. Altså, i denne gruppen så er det også Christian Mikkelsen og Emil Berntsen. Har du sagt til Emil at han også skal ta deg ned?
2: Nei, vet du, det er godt at du spør. Noen ganger så gjør jeg det, og så tar Kristian meg til side, og så sier han sånn til Ola, nå må du bare la Emil være Emil, og så kommer dette her til å bli gul. Og det blir du alltid.
3: Hvordan er det? Da er det jo halvannen måned igjen til premiere, cirka. Klarer du liksom å nyte ferien nå, eller kjenner du at nervene begynner å nærme seg?
2: Altså, jeg er en fyr som tar ferien 100% på alvor, og jeg gjør ikke noe jobb i ferien, og jeg klarer å la det ligge veldig godt. Og i ferien så har jeg liksom to regler. Du skal ikke jobbe, og du skal ha på deg shorts hele tiden, uansett hvor kaldt det er. Jeg har hatt på meg samme shorts nå i 3 uker, det begynner å lukte litt vondt, men den er på.
3: Det er veldig bra hvis du møter Bjørn at shortsen din lukter veldig vondt.
2: Ja, det er det.
1: Og du høres ut som et toppidrettsutøver, for de er jo så veldig opptatt av dette av å være av og på.
2: Ja.
1: Så når du er av, så skal du være av. Så du har blitt en 100% løper, du, Olav.
2: Ja, jeg er på en måte, altså, jeg mener jo vi driver jo toppidrett innenfor humoren da, i Norge. Så vi skal jo sette opp dette showet, og da skal vi prøve å gjøre det til verdens beste. Så det er jo på en måte toppidrett, bare det å kalle noe verdens beste. Og så prøver vi å ikke tenke så mye på det, men jeg skal jo ærlig innrømme at dagen da VM var ferdig, altså dagen etterpå, så var det veldig tydelig at Emil plutselig visste at det kommer et show, fordi da sendte han en melding og sier, nå må vi møtes, nå må vi jobbe. Nå, men han ventet i hvert fall til klokka 6 dagen etter VM var ferdig. 6 om morgenen, skal sies.
1: Dette tror jeg mange har opplevd, det der vakuumet som oppstod etter VM, at vi alle sammen ble røsket litt tilbake igjen til virkeligheten.
2: Ja, og da sa Christian og jeg, hei, hei, hei, hei, vi har en plan her, den følger vi. Vi skal ha ferie i noen uker til.
3: Ja. Er det sånn at de tingene du opplever nå på ferie kan ende opp i et show?
2: Absolutt. Jeg hører jo at kuvettreglene er kanskje noe vi bør skrive noe på.
3: Det tror jeg det må være.
2: Det finnes jo andre vettregler som man sikkert kan gjøre noe med. Og så er det selvfølgelig mye familieliv da. Men vi har såpass mye familieliv alle tre nå, at de ideene, de må vi legge litt vekk. Hvis ikke så blir det familieshowet til Bare Mor og Impro.
1: Ja, for samme gjeng har jo også denne podcasten Blåtur.
2: Ja.
1: Og der deles jo det litt private ting også. Hva tenker konen din om det?
2: Nei, hun har blitt litt vant til det, men jeg prøver å... hva skal jeg si? Vet du, nå må jeg passe på hva jeg sier, for hun hører på nå også.
1: At du alltid, elsker hun. Du elsker hun over alt på jord.
2: Det gjør jeg, absolutt. Og, nei, vet du hva? Hun har jo noen ganger sagt det, når jeg har vært i ulike podcaster, at det er jo som å være i en terapitime, bare hun ikke er der. Så det tar jeg til meg, og så tar vi praten når vi kommer hjem. Og så er hun stort sett veldig avslappet på de greiene der også.
1: Men er det sånn at folk som er gift med komikere, de er røyse av natur?
2: Jeg sier ja. Jeg tror jeg gjør det. Jeg sier ja.
1: Jeg føler hun er raus.
2: Ja, hun er veldig raus, det er hun.
3: Hva bringer, nå er dere altså i Bergen, hva bringer dagen videre i Bergen?
2: Nei, nå skal vi ta Fløyen, og så skal vi opp og leke på den her lekeplassen her oppe, for den ser jo veldig bra ut.
1: Altså, jeg blir jo vi snakker om nostalgi i dag, og det da du skal ta Fløybarn opp der og leke på lekeplassen, da blir jeg glad, og så får jeg dette stikk i hjertet at mine barn er all for stort å sette seg på den husken.
2: Ja, men er du sikker på det? Har du prøvd å sette den på husken? Hvor gamle er de?
1: 1922.
2: Ja, det er litt for stort.
3: Du har også en ønskelåt, eller vi har bedt deg om å ta med en ønskelåt, Olav. Og Mia, hvilket band er det Olav har ønsket seg?
1: Vetsje.
2: Det er ikke det fantastisk å kunne si det, Vetsje? Det er
1: Vetsje.
2: Bandet Vetsje fra Stavanger, et nydelig band som jeg oppdaget for 3-4 år siden. Ellers var det lenger siden, tiden går så fort. Men dette her er i alle fall en sommerbanger som jeg hører på hvert eneste år. Og så spurte jeg barna mine, hvilke låter liker dere som jeg setter på? Og så kom det først, ingen, helt til, nei, Vetsje, den blåfarga øynene, den liker de godt.
1: Åh, det er fantastisk, Olav. Tusen takk for at du kom og preiket med oss her i Reiseradioen. Og så ønsker vi deg og familien en god sommer videre.
2: Takk skal du ha.
1: Og nå, Vetsje, blåfarga øynene.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
3: Hva er det, Jonas? Hva er det,
4: gutta!
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Det var Metteson med Water i Reiseradion, og jeg må oppklare en ting før vi går videre. Dette har vi fått mange meldinger om, blant annet fra Åsmund, som sier Ramon går ikke hjem før solnedgang, men solopp. Gang.
1: Ai.
0: Ja, der sa jeg rett og slett feil, og så har jeg også fått beskjed om at det ikke lenger midnattssol I Nordland, så da skal Ramon få lov til å gå hjem.
1: Åh, det var deilig. Ja. Og Bjørn synes også, jeg må også klare opp en ting, Bjørn mener at deg og Olav har veldig lik stemme, ja. Så den som igjen I studio nå, det Magnus.
0: Det meg.
1: Det det. Ja. Vi har fått masse lyttermeldinger, det vi så glad for, og vilje å skrive. Mitt nostalgiske sommerminne å sove på trampolin og telt I hagen om hverandre en hel sommerferie. Uansett hver. Og når teltet ble pakket sammen, var det en stor gul flekk som prydet hagen, og det var tegnet på at ferien hadde vært lang. Og de gule flekkene.
0: Ja, ja. Jeg ser veldig for meg når man sover på trampolinen, at man sover sprettene.
1: Jeg har aldri gjort det selv. Jeg føler det litt mer moderne enn fra min barndom.
0: Ja, det kan være.
1: Vår reisende reporter Caroline, hun har nå satt seg I den nylige kanalbåten MS Victoria, og altså på vei opp til en Markskanal. En gang omtalt som det åttende underverk. Og vi som trodde at du var det åttende underverk, Caroline. Hva skjer på kanalbåten?
2: Her det altså som, det litt den følelsen av å være på Titanic, vet dere? Hvor jeg liksom står utenfor nei. Nei, det kan du også si. Men denne synker ikke, den har gått siden 1882. Altså, jeg jo på Nordsjø nå, og vi har passert Løveid sluser. Og dette, altså for dere som ikke vet hva Telemarkskanalen så det jo en kanal der båtene går fra havnivå helt opp til dalen innerst I Telemark. Og så må man nærmest liksom klatre oppover en slags vanntrapp av stein og tre. Og den første slusa vi forbi, og nå vi liksom litt sånn I åpent vann. Og Telemarkskanalen, for å komme med noen fakta, 105 kilometer lang. 18 slusekamre. Og akkurat I dag så vi... Jeg tror vi bare 13 passasjerer ombord, men det litt deilig, da har vi båten litt for oss selv. Og så var det som jeg sa til dere I stad, jeg har dillet på kapteiner. Jeg tenker at kapteiner alltid trygt å være I nærheten av. Vi fikk jo prate noe ordentlig med Thor I stad, så vi må inn her. God morgen, Thor.
3: God morgen, god morgen.
2: Åh, gud, så deilig og varmt det var inn hos deg.
3: Ja, det godt og varmt, vet du. Jeg fyrer godt der.
2: Men du, får en utsikt du har da, dag ut og dag inn.
3: Ja, veldig bra, veldig bra. Blir aldri lei.
2: Hva det du styrer etter da?
3: Nei, det forskjellig nå. Her på Nordsjø så det jo greit, nå kommer vi inn mot Ulefoss, så styrer vi bare på båthavna der omtrent, men oppover I elven og sånt, så har vi overrettmerker og flaggstenger og tre og alt mulig, lovetak, alt mulig forskjellig.
2: Første lovetak til høyre, for eksempel.
3: Ja, noe sånt. Ja, så det bare, nei, vi har sånne ting som vi styrer etter, for at...
2: Ja. Men du, altså, det sånn, nå kommer vi jo til Ulefoss sluse etter hvert.
3: Ja.
2: Ja, har du kontakt med dem, eller?
3: Ja, da dem kontakt med dem. Både på telefon og VHF.
2: Ja, for å høre da. Altså, kan du kalle opp, for eksempel?
3: Jeg kan prøve å kalle dem opp og høre om de våkne opp.
2: Ja, nå tar de opp telefonrøret her. Så han ser ut over Nordsjø.
3: Ja.
2: Må du trykke på
3: det. Hallo, det Victoria. Kan Ulefoss sluse høre her?
2: Ja, kanskje de sover.
3: Ok, nå har vi reiseradio med vårt, og så vil vi høre om det klart for vårt der oppe.
4: Her det klart. Velkommen skal dere kunne være.
2: Ja, fine telemarksfolk. Tusen takk skal du ha. Ja, men det bra.
3: Vi I rute.
2: Ja, det veldig fint at du vil si vi I rute. Se her, nå begynner han å skravle med henne, men nå skal du prate litt med meg. Legger han fra seg røret. Du, det sies at du har vært kaptein ombord her I 36 år, og I tillegg så var du her sammen med bestefaren din. Hva var det du var for noe da?
3: Da var jeg dekksgutt. Det begynte her I 1980 som dekksgutt, og var her I 3 sesonger med bestefar.
2: Tenk på det. Og så fikk du lyst til å bli kaptein.
3: Ja, ble det da etter hvert. Så jeg har vært her nå såpass lenge, og jeg blir aldri lei.
2: Du, så fint. Hvem er han som sitter og glaner på utsiden her?
3: Nei, det er han Geir Jon, vet du, så han sier bare drekker kaffe. Ja.
2: Det er Geir, jeg må ut til deg. Hei, Geir.
5: Heisan.
2: Har du kommet opp av maskinrommet?
5: Ja, jeg måtte opp en tur og få litt frisk luft.
2: Ja, gud, så deilig. Ja, du har to striper, da.
5: Jeg har to striper, ja.
2: Ja, det er greit, det.
5: Ja da, ja. Jeg er vel egentlig titulert, er vel maskinpasset, men det er vel maskinist.
2: Ja.
5: Det høres litt finere ut.
2: Har du hatt noe trøbbel ombord i dag, eller?
5: Ja, man litt trøbbel for morgenen, men det bare manglet luft i en trykktank til vann ombord, og så var det tett en sånn kranventil på, i bussa på kjøkkenet.
2: Og det er tett i?
5: Det er en sånn ventil som åpner og stenger kran. Du kan, når de vasker kopper og tallerker og så kan de...
2: Så ble det trøbbel på kjøkkenet?
5: Ja, men det var ikke seens ut der nede, vet du.
2: Men Geir, du, nå skal vi snart avrunde herfra, men jeg har bare lyst til å si at du har vært slusevakter også.
5: Ja, jeg er 23 år i Telemarkskanalen.
2: 23 år? Hva er det som er så fint med å jobbe her, da?
5: Nei, det er jo vanvittig. Det er flott miljø, flott å være ute. Bra arbeidsfolk.
2: Men slusevokter, da. Høres tøft ut, det.
5: Nei, det er ikke så mange år i.
2: Nei.
5: Nei, det er ikke det.
2: Nei, savner du det, eller?
5: Ja, både og. Jeg er pensjonist, og nå har jeg jo jeg har jo vært ute og seilet tidligere. Nå får jeg jo litt fartstid i her, sammen med de guttene her, så det... Ja. Nei, da. Det er veldig bra. Veldig
2: men du,
5: bra.
2: Du, Geir, vi har det litt fint nå.
5: Kjempebra.
2: Ja, vi...
5: Nå gorkoser hun.
2: Nå, hva var det du sa? Nå gorkoser vi oss. Ja, ja. Og det er sånn. Og for dere som ikke hørte altså tuten i stad, som er så historisk, og som noen har sagt til meg, det er virkelig lyden av sommer, så synes jeg at dere skal høre ordentlig etter nå.

0: Ja, her hørte dere liten bit av en ikonisk hit fra 1991. Bandene bak denne låta var et av de største bandene I grunge-sjangeren fra USA. Og bandet deler også navn med begrepet for frelse I buddhismen. Hva forbokstaven I bandnavnet? Det spørsmålet.
1: Spørsmål 2, og her skal vi frem til en politiker. Han politiker for Venstre og har gitt ut flere bøker, blant annet selvbiografien Min skyld, en historie om frigjøring. Hva forbokstaven I fornavnet hans?
0: Ja, og I spørsmål 3 så skal vi inn I Harry Potters verden, og vi vil frem til nok et navn. Og hva heter den onde trollmannen som ofte omtales som han hvis navn må være unevnt, eller he who must not be named, og som Harry Potters hovedfiende gjennom hele bokserien. Hans fødenavn Tom Venster på norsk, Tom Riddle på engelsk, og The Dark Lord av hans følgere. Men det ikke disse navnene vi ute etter, men altså forbokstaven I navnet.
1: Jeg vil bare si at Tom Venstre heller ikke venstrepolitikeren vi ute etter. Send inn løsningsordet til oss I NRK-radioappen, og skriv gjerne også litt om hva du driver med denne mandagen, så kanskje blir det deg vi ringer.
0: Kanskje det blir det. Nå skal dere få høre en sang som ikke en del av konkurransen, og derfor kan vi trygt fortelle dere både artistens navn og låtens titel. Her Mella med Medisin.

Vi skal straks ha nyheter, men her så før det så skal vi høre Van Morrison med Brown Eyed Girl.

0: Klokken 10, og nyhetene de begynner i vannkanten, Henriette Stenesetter.
1: Etter en sommer med mange drukningsulykker, kommer brann- og redningsetaten med konkrete råd. 49 personer har omkommet i drukningsulykker så langt i år. Det er like mange som i hele fjor. Noen enkle grep kan gjøre turen ved vannet tryggere.
2: Det første er alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt er det? Stikker opp noe fra bånd? Sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bad alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg i elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde i nedover elva, så kan du fort være i store problemer.
1: Det sa Sverre Starholm, innsatsleder i brann- og redningsetaten. Det er stor usikkerhet om enda en av verdens viktigste oljeruter. Truslene alene om stengingen av Mandebstredet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuzstredet ble stengt, har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten, og skipstrafikken har allerede sunket, forteller korrespondent Aida Korami.
3: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det er det laveste på flere måneder. Ofte så er det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som er en enorm ekstra kostnad, og som legger til ca. 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier oss også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
1: Tre personer er drept og fire skadd i skytingen som skjedde under en matfestival i Seattle i USA. En person er pågrepet etter skytingen, og Seattle-politiet leter etter ytterligere en mistenkt. Det melder The Seattle Times. Skytingen skjedde på Seattle Center, like ved det kjente tårnet Space Needle. Storfilmen The Odyssey forblir på kinotoppen i USA i sin andre uke. Allerede i åpningshelgen tjente Christopher Nolans nyeste film inn de 250 millioner dollarene det kostet å produsere den. Totalt har filmen tjent inn 640 millioner dollar, ifølge nyhetsbyrået AFP. Og man må jo kunne si at Odyssey har vært en av sommerens store snakkiser, og det blir det mer om videre her i P1.
0: Ja, stemmer det. Jeg har ikke sett Odyssey enda.
4: Jeg så han, jeg elsket han.
0: Ja, ikke sant? Så der, vi får se hva vi skal snakke om. Vi skal straks få besøk av NRKs popkulturelle trendekspert Ingrid Moholt Våler, som skal gå gjennom sommerens store snakkiser. Som et lite frempek, så skal dere nå straks få Madonna med La Isla Bonita her i Reiseradioen.

0: Magnus, du spurte tidligere om Dolly Parton sin låt gjorde meg nostalgisk. Ja. Nei, det gjorde han ikke. Men denne Madonna-låten, å herlighet, ta meg tilbake til 80-tallet. Og vi skal snakke mer om Madonna, for nå har vi fått besøk. For sommeren har virkelig levert varene innenfor nye trender, skandaler og kjendissaker. Og med oss har vi altså NRK sin fremste ekspert på kjendiser, popkultur og sladder. Ingrid Moholt Våler, velkommen til Reiseradioen.
1: Tusen takk.
0: Hvordan har sommeren din vært?
1: Den har vært veldig bra. Den har vært veldig varm. Ja. Og jeg innser at jeg bor i en vinterleilighet. Den er ikke laget for 30 grader, så frem til neste sommer så skal jeg selge leiligheten her, på en måte, planen.
2: Var den varmen i år som fikk deg til å innse det?
1: Ja, jeg tror det, altså. Eller, jeg skal kjøpe en leilighet med dårlig solforhold.
0: Eller det er dystopien fordi at det blir varmere og varmere i klima?
1: Jo, det er jo alltid et bakteppe i alt jeg sier og gjør. Men ja, vi prøver å legge det fra oss akkurat
0: nå. Ja, men nok om det da. Du har tatt med oss noen høydepunkter fra sommeren.
1: Ja, jeg ble bedt om å ta med liksom tre snakkiser, og det har jeg gjort. Jeg har gjort leksene mine. Og vi må begynne et sted som er sånn unngåelig, i hvert fall i min sfære, å snakke om den sommeren. Og det har vært noe som skjedde 3. juli, og det var at Taylor Swift giftet seg.
0: Ja.
2: Med, i New York?
1: I New York, og ikke bare hvor som helst i New York. Hun giftet seg altså da med NBA-stjernen Travis Kelce i Madison Square Garden, som er jo da egentlig en idrettsarena, også ja. Konsertarena.
0: New Yorks basketlag, de spiller sine hjemmekamper der, blant annet.
2: Og hockeylaget.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og Harry Styles spiller konserter der innimellom. Og, ja. Det er egentlig en arena som tar 20 000 stående på konsert.
0: Kan jeg si noe der? For jeg tenker, jeg leste også dette, at hun holdt bryllupet sitt der, og jeg tenker, hvis jeg hadde vært så rik som Taylor Swift, så hadde jeg fått med hele gjengen ned til et eksotisk sted. Hvorfor valgte hun den Madison Square Garden, tror du?
1: Argumentene hennes er at de ville ha total, at det skulle være helt privat.
0: Ja.
1: Derfor velger hun skal ha det helt privat, ingen skal få med seg noen ting, derfor velger hun å gifte seg i New York under VM.
2: Ja. Mens de norske supporterne rodde
1: utenfor. Ja. Samtidig som også da USA fyller 250 år.
0: Ja.
1: Så det er jo kanskje litt sånn, hun taler kanskje litt med to tunger. Dette skal være ikke bra. Ikke snakk om at jeg gifter meg i den viktigste byen i USA på den viktigste helgen noensinne. Men hun, det er liksom fordi det er umulig å ha paparazzi-bilder ovenfra. Det er helt tett inn i Madison Square Garden, og du kan komme unnenfra. Så hun hadde da 1000 gjester, helt sånn de 1000 nærmeste, og ble viet av Adam Sandler.
0: Oi,
2: oi, har han vigsels... Er han...
1: Kanskje... Ja, jeg tror kanskje det er sånn fort gjort i USA.
0: Ja, altså, dette er jo skuespilleren som jeg husker han fra Happy Gilmore, men som er jo en kjent komiker.
2: Ja.
1: Ja, så de hadde altså dette bryllupet, og i det de sier i hverandre sitt ja, så dukker det opp på alle skjermene utenfor Madison Square Garden.
0: Nei.
1: Just TNT married. Så det der argumentet om å være privat vet jeg ikke om jeg kjøper helt, og det er ganske mange som heller ikke gjorde det. Dette bryllupet landet ikke helt kjempebra hos fansen.
0: Men altså, du sier 1000 gjester, hvor mange tar Madison Square Garden? For jeg regner med at det er ganske mye mer enn 1000, så det må jo ha vært litt... Altså, har du sett bilder innenifra?
1: Nei,
2: altså... Er det vi ikke har gjort?
0: Ja, men nå tenkte jeg, nå!
1: Nei, altså, de har jo signert NDAs hele gjengen.
0: Selvfølgelig, som man gjør, og det er jo dette her sånn en kontrakthaushetserklæring.
1: Ja, ikke sant. Sånn at vi har fått vite veldig lite, men visst nok... Ryktene skal ha det til at for å gjøre det litt koseligere da, i denne arenaen som tar 19 000 personer, så har de bygget et slott inne i Madison Square Garden for å gjøre det litt mer sånn hjemmekoselig.
2: Koselig.
1: Og så skal visst nok disse løftene de gir til hverandre, vows, som er liksom en stor greie i USA, de varte i 20 minutter hver, og de leste fra gullbøker, og hun skal ha gått til alteret med en av sine egne låter.
0: Ei. Men dette,
1: ja. Så det var den snakkisen.
0: Jeg kan si at hvis det gifter meg, det blir ikke Oslo Spektrum, og det blir, har litt lyst på NDAs, eller?
1: Du sier ikke Oslo Spektrum nå, men vi får se når det er ferdig pusset opp, da.
0: Ja, vi får se, da.
1: Ja.
0: Men du, vi snakket i sted om Madonna,
1: ja.
0: Og har du noe om Madonna?
1: Ja. Ja, fordi altså Madonna, dette er egentlig min favorittsnakkes, en av de store denne sommeren, og jeg synes egentlig det har blitt snakket litt for lite om her til lands, så dette, nå prøver jeg på en måte å fremsnakke denne snakkesen. Fordi det som skjedde også egentlig 3. juli, var at Madonna slapp et nytt album, Confessions 2, som en direkte oppfølger til danceplata hun slapp i 2005, Confessions on a Dance Floor, som jo inkluderer hittene Hung Up og Sorry, som var et kjempealbum som gjorde det veldig bra. Og dette albumet liksom da direkte oppfølger, og noe så sjeldent som et album som ment å høres i et strekke.
0: Ja.
1: For det ikke så ofte, liksom, albumformatet jo litt dødt etter at strømmingen kom, men dette albumet en opplevelse fra A til Å.
0: Ja.
1: På like linje som det forrige albumet hennes var. Og det synes jeg gøy her, og hvorfor jeg synes det så stas at Madonna har gitt ut dette albumet nå, at da hun ga ut Confessions on the Dance Floor i 2005, så var hun 47 år gammel, og fikk massiv kritikk fordi hun var for lettkledd og alt for gammel til å gi ut dancemusikk. Men nå hun rett og slett 67 år gammel og gir ut. Jeg har tatt med et liten smakebit, så kan dere se om liksom, dette typisk musikk for 67-åringer.
2: Ja.
1: Fordi svaret her ja. Jeg mener, altså Madonna hun er en foregangskvinne for dette. Hun bryter de tabuene som kommer med alder, hvordan du skal se ut, hvordan du skal te deg. Og så legger hun på en måte sånn, nå må vi slutte med det. Menn har fått lov til å holde på til de blir eldgamle alltid egentlig. Ja, kvinner sin tur.
0: Ja, altså jeg var jo stor fan som barn. Jeg var en av de som hadde masse Madonna-plakater på rommet mitt. Og selv den gangen når hun var lettkledd, så er det sånn, hva gjør dette med unge jenter? Jo, ikke en dritt med meg. Jeg hørte musikken, jeg syntes den var kul, og har hun klart å bevare det til en dag i dag, Ingrid?
1: Ja. Dette albumet noe av det bedre jeg har hørt. Altså fra Madonna, altså dette et skikkelig bra Madonna-album. Ja. Det er liksom samme ånden som Confessions on the Dance Floor, som jeg som 10-åring i hvert fall hørte veldig mye på. Og det også jo helt sånn eksepsjonelt da, at både du og jeg, Mia, har vokst opp med Madonna. Jeg hadde også Madonna-plagater.
0: Så gammel og så ung du er.
1: Vi på en måte
0: diametrale
1: motsetninger. Nei, men at det går an da, at vi fortsatt får folk som vokser opp med Madonna. Hun 67 år gammel, og det er ingen ting som skal stoppe deg fra å lage sexy musikk, selv om du 67 år gammel dame.
2: Nei, hvis jeg dykker inn i dette albumet her og liker det, så skal jeg også henge opp en Madonna-plakat på soverommet mitt.
1: Og da på en måte, da er feminismen der den skal være.
0: Og så har du en ting til med til oss.
1: Ja, fordi faktisk, vi kan bruke Madonna som en liten segway over til det som har vært den aller største snakkisen i år, og det jo nemlig VM. Hun dukket jo opp på dette pauseshowet. Vet ikke hva du synes om det, Magnus?
2: Jeg ble jo mest glad for å se de gamle brasilianske fotballlegendene Ronaldo og Ronaldinho som satt i en bil med Madonna bakpå.
1: Ja. Merkelig alt sammen, egentlig.
0: Veldig merkelig.
1: Ja. Men det jo da selvfølgelig VM som har vært på alles lepper, også popkulturelt, denne sommeren. Og da akkurat det fotballtekniske kan du få lov til å holde videre, Magnus. Men jeg har lyst til å trekke fram det viktigste som har skjedd popkulturelt med VM for meg, og det at hele verden har blitt forelsket i Erling Braut Haaland.
0: Yes, og da vil jeg bare først si, jeg var forelsket i han før VM, og rett etter at vi gjorde et intervju med Idrettsgallaen, hvor han viser denne rausheten. Han er en skjønn type, og jeg husker han avsluttet det ene intervju med å si, spread the love. Og har han gjort det nå?
1: Så absolutt, og han har jo på en måte brutt en sånn, altså fotballspillere for meg har vært liksom utålingelig, dølle folk som har vært sånn kuratert Instagram-feed, og det har vært veldig liksom, lite personlighet som har dukt opp. Nå har ikke jeg vært veldig investert i fotballspillere da.
2: Nei, jeg følger jo veldig mye med på fotball, og jeg jo helt enig.
1: Ja, ikke sant?
2: Jeg synes fotballspillere ganske kjedelige generelt å følge med på.
1: Men så kommer Haaland da, og bare skikkelig morsom, og veldig sånn ufiltrert, og bare legger ut det han tenker til enhver tid, lager YouTube-videoer hvor vi får lov til å være med bak, og liksom, han viser personlighet, og det har åpenbart falt i smak hos, jeg vil si absolutt alle. Før VM så hadde han 40 millioner følgere på Instagram, nå har han 75 millioner følgere, tror jeg.
2: Det mye.
1: Det er ganske mye, og det viser jo litt liksom hvor mange som har fått sansen for Haaland under dette VM-et da.
0: Jo, men han har jo også blitt en mann som har tatt den rollen med å være tøff og kul og litt sånn stum. Og jeg beklager at jeg sa jeg var forelsket i han, for det er mer morsinstinktet han taler til. Og det er jo også fordi du ser hvordan han er med de rundt seg. Mm. Når medspillerne han skårer, med maskottene, de barna som løper inn med han, og som jeg har da blitt med merke for lenge siden, det er når de skal ta av seg disse treningsdressene før kamp, og du ser spiller kaster og kaster og kaster, så gir han det til dem.
1: Ja, altså, det har vært mye av min sommer har vært å konsumere små videoer på internett, hvor man ser sånne klippet sammen mange ganger hvor Haaland gir trøya til de som skal rydde opp. Og jeg tror sånne små ting, det liksom en ny type kjendis, kanskje ikke så mye for oss i Norge, men for liksom utlandet, så dette en ny type superstjerne. Det litt samme som vi ser med svenske popstjerne Sara Larsson, som også helt sånn ufiltrert og veldig sånn ekte. I USA nå så tror jeg de er så leie, apropos dette bryllupet da, i Madison Square Garden, hvor alt skal være sånn og sånn og sånn og sånn. Jeg tror man bare trenger det der ufiltrerte og liksom gøye.
0: Ikke så farlig.
1: Ja, litt sånn.
0: Ja.
1: Og så hjalp det jo også at han gikk viralt med en låt han spilte inn for 10 år siden på landslags...
2: Da han var 16 eller sånn.
1: Ja, noe sånt. Som gikk jo viralt, og så før... Det var vel før Norge-Brasil, så sa Kygo, vår egen Kygo, at hvis Haaland skårer i dag, så skal jeg lage en remix av denne låta. Og det har jo også liksom, hjulpet på at vi har fått denne Haaland-feberen. Jeg har jo litt lyd av den.

0: Jeg har sunget på dette hele sommer.
1: Vet du hva, det har jeg også. Og dette er jo ikke det eneste jeg har også sunget på, at Haaland, verdens beste spiller. Men denne har jeg våknet om morgenen, og så har han suttet der. Kygo vet hva han gjør.
2: Ja, og altså, originalt sett, Haaland. For det var da jeg begynte å synge på den før Kygo hadde remixet.
3: Det er sant. Linrast, Ingrid, hva er drømmenyheten din nå på tampen av sommeren?
2: Du, min absolutt største drøm akkurat nå popkulturelt, er at punkrockbandet, emo-bandet, My Chemical Romance, skal annonsere en ny turné, som gjerne beveger seg litt nærmere her vi bor, fordi de har nå spilt en del konserter i UK, og jeg har aldri hatt så stor FOMO som det jeg hadde da jeg så mine gamle emo-helter gjenforenes på scenen.
3: Da krysser vi fingeren for det. En annen mulig gammel helt. Tusen takk for at du kom, Ingrid.
2: Takk.
3: Veldig glad å ha deg på besøk. Her en annen gammel helt, Bjørn Eidsvåg, med Nede forteller.

0: Haik med I'm on your side I Reiseradion. Vi snakker jo om nostalgi I dag og nostalgiske minner og dere som hører på altså så utrolig gode til å sende inn nydelige meldinger om deres beste og mest nostalgiske sommerminner og Helen har skrevet mitt mest nostalgiske minne fra sommeren 1975 da traff jeg min tyske venninne som jeg fortsatt har god kontakt med så, I 2025 så feiret vi 50 års vennskap og nå I april var vi på tur med hurtigruta sammen. Og det synes jeg altså helt utrolig imponerende. Man har jo, alle har jo hatt en eller annen sånn ferievenn eller sommervenn, men de forsvinner jo ofte når sommeren over. Men de her altså 50 år har de holdt kontakten og reiser til og med på ferie.
1: Ja, og det målet mitt med deg, Magnus, at vi skal holde sammen I 50 år til.
0: Ja, det må vi. Og hurtigruta sommeren 2076.
1: Ja, oi, oi, oi. Og så det mange som skriver at besteforeldrene trigger noen av de beste sommerminnene. Heidi skriver, mitt beste sommerminne overnattningsturene med momo og moffa I kjekta da jeg var liten. Jeg likte å synge til moffa da vi kjørte. Sofus har vært der saken klar. Morfar dessverre ikke med oss lenger, men mine har jeg alltid. Og sånn har jeg det også. Faktisk det sånn at lukten av asfalt som har vært varm, så kommer sommerregnet, den lukten som kommer da, det minner meg om mormor og morfaren min.
0: Ja, jeg har samme med lukten av tomatplanter og lukten av rips.
1: Ja!
0: Det er nydelig det. Ja. Vi skal høre en låt fra 2003. Kanskje noen blir nostalgiske når de hører The Underdog Project med Summer Jam.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: I dagens sending så har vi altså snakket om nostalgi og sommerminner og hva det får fram med oss. Men vet du hva, Magnus?
1: Ja.
0: Jeg var på ferie I Hellas, på Kreta. Ja, jeg elsker Hellas.
1: Ja.
0: Men da kom det et sommerminne jeg ikke visste jeg hadde.
1: Nei.
0: Og det var når jeg så en dame skifte og solte seg toppløs.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg, steike! Nå sluttet vi med det, for det jeg husker fra barndommen, det var en hel høyde med damer som solte seg toppløs, og hvor vi ble, vi så masse forskjellige typer bryst, og det var helt normalt.
1: Ja. Og det jo ikke, vi jo ikke så ulike I alder, men jeg tror, for jeg født I 1986, og da barn av 90-tallet, at jeg tror akkurat den fasen mellom 80- og 90-tallet, kanskje da det fenomenet ble borte, hvis man skal kalle det toppløs soling et fenomen?
0: Ja, jeg villig til å si at det litt senere, du kanskje ikke hadde åpnet gluggene godt nok.
1: Det kan være.
0: men jeg vet faktisk ikke når vi ble så rigide at den bikinitoppen, den blir på.
1: Nei. Men hva synes du, bør den av igjen?
0: Jeg tør ikke mene noe. Gjør det dere vil, folkens. Det greit for meg.
1: Jeg soler meg I hvert fall toppløs.
0: Ja.
1: Det kommer jeg aldri til å slutte med. Vi har jo fått inn noen utrolig hyggelige lyttermeldinger fra dere som hører på om deres beste sommerminner. Og jeg vil ta en veldig flott og søt en fra Roy. Som skriver «Mitt beste sommerminne da jeg traff min kone. En vakker skjønnhet som fortryllet alle mennesker rundt seg med sin indre og yttre skjønnhet, godhet og omtanke for alle rundt seg». Tenk det!
0: Tenk å ha den merkelappen den dag I dag, for ofte jo det sånn at I starten så det sånn. Han har det fortsatt han.
1: Ja.
0: Ah, men så jo, altså, følelsen nostalgi, den innebærer jo også den sorgen, som nå ikke vedkommende har om sin kone. Men der pleier du, Magnus, når jeg blir for trist, så har du noen visdomsord.
1: Ja, jeg har et visdomsord som noen sa til meg en eller annen gang. Jeg tror det var da jeg skulle slutte på folkehøyskolen. At det var, for da var man jo veldig trist, for det jo et veldig intenst år, og man blir veldig glad I alle, og så skjønner man sånn, kanskje ikke vi ses igjen. Vi kanskje ikke sånn som sommervennene som dro på hurtigruta 50 år senere.
0: Nei, da, og jeg vil bare si, jeg har ikke gått på folkehøyskole, men jeg kan sette meg inn I det.
1: Ja, og da var det noen som sa, «Don't cry because it's over, smile because it happened».
0: Altså ikke grin for det at det over, smil for det har skjedd.
1: Det noe å tatovere på ryggtavla I Tyrkia, for de som ønsker det.
0: Ja, og nå skal vi straks spille en låt som igjen bringer fram sommeren, og vi hørte den låten I sommer med familien på Kreta, og så sier hun ene jenten på 15, så sier han, men han snakker jo fransk. Og dette Manu Chao, som det høres ikke ut som det fransk. Og så sa kjæresten min, nei, det kan ikke stemme. Men det stemmer! Ja. Manu Chao spansk, og her kommer...
1: Han fransk?
0: Ja!
1: Ja.
0: Men han multikulturell. Ja. Men her kommer sangen, Me gustas tu.
2: Doce de la noche en La Habana.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Ja, det var alltså fransk man Manu Chao vi hørte. Og nå skal vi straks få badetemperaturene. Vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke på dittyr.no.
3: Ja, vi starter I Agder. Der det 14 grader I Alvekilen og 19,6 grader I Flaksvannet.
2: I Akershus det altså 19,6 grader I Kalvøya, og på Sjøstrand det 18 grader.
3: Buskerud, der det 10,1 grader I Åmotkjønne og 20 grader I Tørresjøen på Ringerike.
2: I Finnmark det altså 14 grader I Sakrisvatnet og 13,5 I Skajaluftfjæra.
3: Innlandet nå, 19 grader på Hanserud I Gran, og I Vestre Toten på Silungen det også 19 grader.
2: Med Romsdal det 13,5 grader I Dragabukta, og så det 12 grader I Sjongshamna.
3: Nordland, der det 11 grader I Fleina, og I Nils Larsvika I Narvik så det 13 grader.
2: I Rogaland det 17,7 grader I Bråsteinvatnet, og 15,3 I Sokken.
3: Telemark, der friarealet på Notodden, 17,6 grader varmt, og Nisser på Kviteseid det 16,3.
2: Vi skal opp til Troms, og der det 12 grader I Fiskefjorden og 11 grader I Hillesøya.
3: Og Trøndelag, I Malvik, Hunnhammeren det 16 grader, og Korsvika I Trondheim det 15.
2: Så det Vestfold, da det 17 grader I Lofterøbukta og 16 grader I Rakke.
3: Og på Vestland, Kjeldebu I Eidfjord på Hardangervidda, der det 9 grader, sendt inn av Stig Magne. Og I Øpsevågen på Alver det 13,7.
2: Og så det Østfold, der det 18 grader I Lille Bryggeholmen, og så det 18,3 grader I Nøkkelbystranda.
3: Ja, da det bare å kaste seg ut I da.
2: Ja, og hvis ikke du hørte temperaturen på din badeplass, finner du flere badetemperaturer på Yr.
3: Ja. Hva skal skje I morgen, Mia?
2: I morgen så får vi altså besøk av skuespiller og evig unge Anne-Marie.
3: Ja.
2: Ja, Ottersen. Ja. Hun husker jeg fra barnetv på 80-tallet. Ja,
3: Hustruer 1, Hustruer 2, ja. Hustruer 3.
2: Og en annen TV som gikk på NRK, tror jeg. Men hun holder fortsatt støkurs og fortsatt aktiv. Og ikke minst da, Fredriksson Fabrik.
3: Ja, ikke minst. Ja. Det apropos nostalgi, det er ikke så ofte jeg ser Fredriksson Fabrik lenger. Men hvis jeg gjør det, det nostalgi for meg. Dette tidlige 90-tallsserien om de fire sydamene og den svenske fabrikkeieren og en ung Geir Kvarme.
2: Ja, og det tror vi mange som har. Uansett alle, vi husker det.
3: Vi husker det.
2: Og så får vi også besøk av, vi har hatt et VM nå I sommer, men før det VM, fotball-VM-et, ja. Så var det et annet VM, og det var hockey-VM. Og da tok Norge en historisk VM-bronse. Altså, plutselig så elsket alle hockey. Mm. Og en som var med å sikre denne bronsemedaljen, det unge Noah Steen, hockeyspilleren.
3: Ja, det stemmer det. Og så reporter Caroline, hun på Hattholmen 4 utenfor Mandal. Det var det vi rakk I dag. Vi høres jo I morgen, vi klokka 9 igjen. Og vi som har laget Reiseradioen I dag, det reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Vegard Erstad, produsent Anette Walter Numme, research av Nora Chunchi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder Stian Malme, og programlederne, hvem det, Mia?
2: Mia Hunvin og Magnus Devold.
3: Helt korrekt. Vi høres I morgen klokka 9. Ha det bra.
2: Ha det.

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Over 325 000 mennesker er nå evakuert i Spania og Frankrike som følge av skogbrannene. I Spania begynner de å få kontroll, mens i Frankrike sliter brannmannskapene, og brannen har krøpet nærmere byen Bordeaux sørvest i landet. Evakueringene fortsetter, og alle gjør det de kan for å få kontroll på brannen, sier reporter Marlene Laura Solheim fra Bordeaux.
1: Det er jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet i Grand-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så er det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som er berørt av situasjonen.
0: Det kraftige fallet i oljeprisen tynger Oslo Børs. Flere av de mest omsatte oljeaksjene faller nå kraftig. Equinor er ned 5%, Aker BP-aksjen falt med 3,8%. Forrige uke var oljeprisen på sitt høyeste nivå siden mai og bikket 100 dollar. Oljeprisfallet skjer nå etter to netter på rad uten amerikanske angrep mot Iran. Ukrainas president Volodymyr Zelensky besøker i dag Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Han blir den første utenlandske lederen som besøker Burnham etter at han tok over som statsminister. Storbritannia varsler også at de gir Ukraina det nye britiske systemet Stone Cloak, som kan brukes til å jamme russiske luftvernsystemer. Zelensky sier til Sky News at han håper møtet vil styrke forholdet mellom Ukraina og Storbritannia. Norway Cup startet denne helgen, og det betyr en uke med barne- og ungdomsfotball. Over 30 000 fotballspillere er samlet på Ekebergsletta, og det er med lag fra hele verden, sier daglig leder Tone Lien.
2: Det er grønt, det er folk som er blide, positive, folk synger. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det er langt ut i kvelden. Og vi ser at det er folk fra hele verden. Det er Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså, de kommer fra overalt, og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det er jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen, for å klare å stille fullt lag.
0: Og med så mange ungdommer samlet, så kan det oppstå søt musikk. Men Oliver, Edvard og Erik er litt uenige om fotball eller flørting er det som er viktigst på Norway Cup.
3: Fotball. Ja. Begge deler. Fotball.
0: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Og i dag så vil jeg sende en liten hilsen til de som befinner seg oppe på Reinsfjellet i Møre og Romsdal. Det kalles det stedet i Norge akkurat nå med 4 grader, men det ser ut som dere har fin utsikt da. Og apropos fjell, det tar så utrolig mye lengre tid å gå tur enn man tror. Det må vi snakke mer om.

Wonderband og låta The Joker som vi hørte her først I sommermusikk I PN I dag. Ja, den har liksom en fin greie at den bare fader seg ut I stedet for å stoppe sånn. Så du bare har lyst på mer og mer og mer og mer og mer. God mandag og god sommer også, for det jo faktisk sommer, selv om ikke nødvendigvis alle temperaturene overalt skulle si det. Jeg vet at de øverst I Finnmark, der var det I hvert fall rødt på hvert kartet, så der skal det nok bli fint I dag. Så får vi andre bare kose oss med sommermusikk. Det nok flere av dere som har første dag tilbake etter ferie, og sist uke, I hvert fall her på kontoret jeg jobbet, så var det så stille. Det må være den stilleste uka I hele sommerferien på jobb. Og det var utrolig deilig I dag morges å møte mange av kollegaene sine igjen, og høre at det litt mer sånn susing I gangen og folk som prater. Ja, det synes jeg utrolig koselig. Og så det også mange av folk ute I Norge som også fortsatt har ferie og har stille og rolige dager, hvor enn det måtte være. Jeg skal I hvert fall lage radio for begge sortene, om du på ferie, eller om du hjemme, eller midt I mellom alt sammen. Og I dag så skal vi snakke om ting som man tenker skal være lettere, eller man tenker skal ta kortere tid enn man trodde da man først satt I gang, og så har man satt I gang, og så man midt oppi det, og så man helt sånn, nei, det her var ikke det jeg hadde tenkt at jeg skulle drive på med I 4 timer. Dette vil jeg dele litt med deg som hører på sommermusikk I PN I dag. Og så tenker jeg også at du kan allerede begynne å sende inn forslag på sånne ting, og på ønskelåter som du måtte ha, og fint hvis det litt sånn sommermusikk over den, og måtte gjøre det på å gå inn I appen NRK Radio, og velg denne sendingen og trykk send inn. Og husk å legge ved fullt navn og adresse,

Bjella si låt Sundre Berge. Ok. Det her. Det her er lyden av sommer. Og selv om vi bruker sommeren til å slappe av og kose oss I ja, varmen eller hva det nå måtte være, så det også en tid der vi har faktisk tid til å gjøre litt sånn prosjekter som vi har tenkt resten av året at oi, det skulle jeg ha gjort. Jeg skulle ha beisa den stolen, eller vi skulle ha kjøpt nye verandamøbler. Og så setter man I gang med prosjektet om å bygge den her TV-benken for eksempel. Og så tenker man sånn, det her skal nå jeg klare å få til. Men så var det ganske mye vanskeligere enn man først hadde antatt. Og det de historiene jeg vil gjerne høre I dag. Så kan vi kanskje ventilere litt sammen om frustrasjonen med å ta på seg litt for store prosjekter. For eksempel, I går kveld, da fant vi ut at nå har vi fått endelig verandamøbler til denne verandaen vi har, sånn at vi kan sitte ikke på bakken, men oppe på en stol. Og det tok altså... Det tok sikkert 2 timer eller noe sånt å skru opp verandamøbler, og det skulle man ikke tro når det bare et sånt enkelt byggesett. Og da kommer det til et punkt der man blir litt frustrert, men man vil jo så gjerne bruke verandamøblene den kvelden, så da skrur man det opp likevel. Hvis du har en sånn her historie om noe som har vært litt vanskeligere, eller veldig mye vanskeligere, eller tatt ufattelig mye lengre tid enn det du først tenkte skulle ta, ja, da det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Jeg heter Mathilde Mørk, og jeg skal forsøke å ha sommerstemning her I radioen din også de neste ja, 2 timene. 1 time og 45 minutter fram I tid. Og så det bare å sende meg meldinger om du har en ønskelåt. Jeg spiller de også. Så, men her Spiller.

Vel, skram med la meg være, og før det så hørte du spiller med If This Ain't Love, eller Grooviet, som den også heter, så håper jeg det navnet ble uttalt akkurat som det skal og bør uttales. Vi snakket om ting som tar lengre tid enn man først hadde antatt. Daniel og kona holdt på å skrive etiketter på flasker. Ja, det kan ta litt lengre tid enn man tror, og det så pirkarbeid også, og når hvis man har glemt at man burde skrive på før man klistret det på flasker, og flasker rund, så blir det enda vanskeligere. Vindusvask, skriver Maria, tar mye lengre tid enn det jeg tror det gjør, og det utvikler seg gjerne tilnærmet til å bli rensing av lister og puss av sprosse, og så videre. Det Maria har gjort bra, det å legge til fullt navn og adresse i meldingen sin, for da jeg også med på å kun vinne en premie. Så jeg har også fått en annen melding her, som det står... Forbedre søvnrutiner, altså det tar så lang tid. Alle mål man har for å bli et bedre menneske, det tar så mye lengre tid. Man tror sånn, og så må ha en treningsrutine som faktisk fungerer over tid. Har du en melding til meg om noe sånn, eller et lite låtønske, det bare å sende i appen NRK Radio. Her Jonas Love.

Ai, kul rockalåt fra Jonas Love, det var ja, ja, ja. Jeg har sagt jeg skulle fylle opp litt med ønskelåter, sånn at ikke jeg den eneste som styrer musikken I dag. Og Rita skal få sitt første, eller skal, Rita den første som skal få ønsket sitt oppfylt, var det jeg skulle si. Rita, her I nord, så... Nå har jeg enda fått sol her I nord, skriver hun. Det var en liten emoji der, glemt. Vanskelig å lese. Men de har endelig fått sol I nord, så da Sove kan de gjøre søra før med Jostein Johansen, en perfekt sang som får I alle fall meg I godt humør. Og det jo noe nydelig med nord for Polarsirkelen, der sola oppe nesten ja, hele sommeren, hele døgnet. Og på, når det begynner å nærme seg sånn midt sen sommer, Ja, da I hvert fall I Lofoten der jeg ifra, så treff liksom sola akkurat kanten på horisonten, og så kommer det et

fantastisk kraftig oransje lys. Og da det fint å ta fram kamera og ta noen bilder, for det fint. Men Rita, du skal få altså, ønsket ditt oppfylt, fordi i Nordafør, ja, da må man være våken på midnatt, i hvert fall i sommerstida.

0: har litt sånn blandet følelse til den her låta. Den jo veldig fin og handler om at hvis man trenger en venn, ja, da skal du bare rope på meg. Og det kan jo ikke være noe finere budskap enn det. Men så var det jo den her vaksina da i, hva da, 5.-6. klasse, som også et minne har til låta. Det bra den så fin, så skygget det over. Det var Bill Withers med Lean on Me. Og da det klart for konkurranse, og den har litt sånn her stemning. For noen sånne fine sommerdager, de sommerdagene man husker fra man var litt yngre, eller kanskje til og med fra man var litt eldre, ja, de har den følelsen der. Og grunnen til den har den følelsen der, er jo fordi at vi er mye mer avslappet. Åh, det så deilig å ha fri, og skuldrene lav, og så ja, kanskje man litt mer forelsket også i den man forelsket i, eller finner et annet liten forelskelse om sommeren. Ja, da får man en sånn følelse. Da pulsen lavere. Denne konkurransen heter Sommerpulsen, og ditt, eller din oppgave, det å gjette hvem det her er.
1: Nei, det var veldig tøft det første året. Det var bare gutter i gymmet, og treningen var jo veldig, veldig hard. Det ikke noe rom for å få suttring, da, for å si det sånn. Der kommer du på trening og gjør jobben din, eller så kan du egentlig bare reise hjem.
0: Ja, hvem kan det der være? Har et hint klart hvis det skulle trengs, men jeg synes det litt artig å se om det går an å finne ut hvem det her kan være, bare ved hjelp av den litt sånn trege versjonen av den personen. Ok, hvis du vet svaret, ja, da sender du en melding i appen NRK Radio, og da må du huske å skrive fullt navn og full adresse, hvis ikke så kan du ikke være med i trekningen av en premie. Her Ingebjørg Bratland, her og nå.

Ingeborg Bratland med låta Her og Nå, som for øvrig blitt ny i våre spilleliste, altså den her sangen. Våre spilleliste på NRK P1, vi har noen sånne sanger vi spiller litt oftere enn andre, og den her, den skal bli en del av de sangene. Ja, vi har hatt konkurransen, jeg skal ta en til tur med konkurransen om litt, men... Det var mange som har riktig svar, så det veldig mange som gjetter at det Maja Hundvin. Det det ikke, det ikke riktig svar. Men siden så mange har riktig, så holder jeg tilbake hintet i hvert fall litt til. Nå det altså Club Tropica som i bakgrunnen her av bandet Wham. Og da denne låta ble skrevet i en leilighet en eller annen plass i verden, så hadde ikke engang bandet eller gruppa Wham fått navnet sitt Wham. Så det her den andre låta gruppa skrev sammen. Det her det ordentlig gode sommer-vibba.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Mere liv av Kajander, og før det så hørte vi Wham sin Club Tropica. Ok, jeg har spurt dere om ting som overraskende vanskelig når man prøver å se på det, men man tenkte at det skulle være litt lettere, eller at det skulle ta litt kortere tid, for eksempel som å vaske vinduer som Maria sendt melding om i stad. Håvard, han skrudd sammen et små sagbruk, og det tok litt lengre tid enn han skulle tro, men moro når det var klart til bruk, og det skjønner jeg, for når man først har laget noe tar tid, og da er man ekstra stolt av det, og ekstra artig å bruke det. Asta, eller Asta, mannen min og jeg skulle skifte en dør med karm på hytta. Dette skulle ifølge snekkeren på YouTube ta ca. 30 minutter. Det var vår første dør, så vi knota skikkelig med å få den bein og riktig. Og det der har jeg sett folk gjort. Det skikkelig vanskelig, altså, Asta, så vi må ikke miste trua på deres snekkerferdigheter. For de brukte altså vel 5-6 timer, tenker hun. Med litt pustepauser innimellom, men det ble bra til slutt da. Egil, han skriver, ting som tar lengre tid enn planlagt. Jeg og fatteren skulle spakkel og male gangen på en helg. Vi begynte for en måned siden, og jeg skal male første strøk i dag. Og så ler jeg av deg, Egil, men jeg har vært der selv. Så jeg ler ikke av deg, jeg ler mer med deg på den. Jeg skulle base en liten gyngestol, og det tok altså 2 timer det. Trodde det skulle ta en halvtime. Ja, Egil har en ønskelås, det smaker honning, og jeg sier ikke nei til Delilos og smaker honning på en sommerdag som i dag.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

Pereira med sånne som meg. Og før det så hørte vi det Lillås sin smak av honning, altså en ønskelåt fra Egil. Flere sånne her ønskelåter, det skal vi også ha neste time, for nu nærmer det seg nyheter her i Sommermusikk i PN. Ja, det Lene Malin som startet opp i bakgrunnen her med Unforgettable Sinner, og den skal du få opp til nyheteren, og så jeg, Mathilde Mørke, også der med god sommermusikk over nyheteren.

0: Klokken er 12. Her er NRK Nyheter. En mann som var mistenkt etter Pride-angrepet i Berlin er løslatt, det melder tyske medier. Mannen var mistenkt for å ha vært passasjer i bilen under angrepet. Det skjer etter at den påståtte gjerningspersonen i går ble skutt og drept av tyske spesialstyrker. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågrepet i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. I Tyskland er mediene i dag opptatt av hvordan dette kunne skje, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
1: Det er overskriften i alle nyhetssendinger, og det er også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag, brått lørdag kveld, spør seg, hvordan er dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai, og fikk beveget.
0: En finnmarking er dømt til fengsel i 24 dager for drapstrusler mot NAV i Kautokeino. Ifølge dommen i Indre og Østre Finnmark tingrett truet mannen med å bruke en øks om han ikke fikk utbetaling. Han er også tidligere dømt for lignende forhold. En mann er siktet for drapsforsøk etter en kvinne ble funnet alvorlig skadet i en bolig på Nærbø i Rogaland i går. Politiet har ikke gått inn på hva som har skjedd, men opplyser at det skal være en relasjon mellom dem. Mannen ble pågrepet på stedet. Mange som har vært på ferie i utlandet har fått med seg veggdyr som blindpassasjerer på vei hjem. Flere trenger profesjonell hjelp for å bli kvitt de plagsomme inntrengerne. Også i år står firbente veggdyrtollere på Gardermoen, så reisende kan få sjekket bagasjen sin før de reiser hjem.
2: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggdyr før de tar den med inn hjemme.
0: Det sa skadeforebygger i Storebrand, Hanne Iversen Rye. Strendene fra D-dagen blir nå en del av UNESCOs verdensarvliste. Det var her de allierte gikk i land 6. juni 1944 i det som ble et avgjørende vendepunkt i krigen mot Nazi-Tyskland. UNESCO mener området har en helt unik historisk betydning og må bevares for framtidige generasjoner. Samtidig er strendene truet av erosjon og stigende havnivå. Også turisme og plassering av en vindkraftfarm i nærheten trekkes fram som trusler. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Ja, hvor det går an å ønske den låta man vil. Jeg ser på alle låtønskene og så spiller jeg noen av de i løpet av den neste timen. Men vi har selvfølgelig masse god musikk klar her. Her er Natalia Cole med This Will Be an Everlasting Love.

Ja, det var Natalie Cole som hun faktisk heter, og låta den heter This Will Be, en skikkelig god låt. Det sommer, tro det eller ei, så er det faktisk det. Selv om temperaturen viser noe annet, så må vi bare kose oss med stemningen av sommer. Fordi folk har jo litt bedre tid på sommeren, og tid til å gjøre prosjekter. Derfor spør jeg, hva slags prosjekter er det du har tatt på deg, og som du har tenkt, det klarer jeg på en helg, eller det klarer jeg på en uke, eller det klarer jeg på et par timer, og så ender jeg opp med å stå der og bake brød i 4,5 timer. Ja, jeg snakker om meg selv. Jeg trodde at det heter bare brødbakemaskin, på en måte. En sånn eltemaskin. Så jeg hadde fått arvet en sånn, og så skulle jeg sette i gang og bake brød. Og det tok meg altså 4,5 time, for det var ikke så lett som det så ut som. Men jeg fikk noen veldig gode brød, rett ut av ovnen, fersk og god. Så jeg skal prøve det igjen, kanskje ta litt kortere tid neste gang. Noen andre som har brukt lang tid på ting, det Tore Halsten, eller han kanskje ikke brukt så lang tid på det, men han har tenkt på det i hvert fall. Noe som tar lengre tid enn tenkt, bli millionær, det nesten umulig, skriver han. Å komme seg i gang med alt er kjedelig. Kjør til hytta i nord, 170 mil. Det tar tid, men vi er på vei, skriver Tore Halsten. Hvis du har sånne ting som du overraskende nok tok litt lengre tid enn det du trodde den skulle gjøre, så er det bare å sende meg en melding i appen NRK Radio. Det renner inn med låtønsker nå. Jeg skal få på noe som kanskje har liksom god sommerstemning. Må gå igjennom og se hva jeg har fått her nå. Men jeg har litt låta klar også. Her er Emily Hallow med neste stasjon.

Det var Emily Hello med låta Neste stasjon. Og jeg tar timens første låtønske, og det Osvald som har sendt melding. Heia, vi på familieferie for første gang som fem, og på tur fra Melbu til Nesna. Hadde vært veldig koselig om vi kunne få høre Bryan Adams med Summer of 69. Vil også sende en hilsen til min bedre halvdel Tina, som ikke vet at jeg sender dette inn. Artig det. Nå håper jeg dere fortsatt hører på P1, dere i bilen på tur fra Melbu til Nesna var det. Og så får dere ha en god kjøretur. Og husk alle sammen som sitter i bil, kjør forsiktig. Det veldig viktig. Nå skal vi snart ha konkurranse, men jeg spiller først ønskelåta Summer of 69.

0: Summer of 69. Sikkert en veldig bra sommer det. Og det var låta Bryan Adams av Bryan Adams. Og så var det en familie som første gang var fem stykk på familietur I bil. Ok, jeg har lovet at vi skal ta konkurransen. Og den har litt sånn her stemning. Grunnen til det fordi at pulsen litt lavere på sommerstid. Ja, da skal man liksom bare kose seg og ha det fint. Selv når man på jobb, det lov for folk på jobb også. Ta en litt ekstra is I lunsjpausen, eller en kopp kakao. Sånn som været ser ut nå, så det vel kakao som den beste medisinen. Jeg spør I denne konkurransen hvem det vi hører I et klipp. Og klippet der har jeg dratt ut lyden, så de høres akkurat litt slapp ut. Så hvis du klarer å høre hvem det så... Vi kan spille den først.
1: Det var veldig tøft det første året. Det var bare gutter I gymmet, og trening var jo veldig, veldig hard. Det ikke noe rom for å få suttring, for å si det sånn. Der kommer du på trening og gjør jobben din, eller så kan du egentlig bare reise hjem.
0: Ja, hvem var det som ikke hadde rom, eller hvem var det som var en plass der det ikke var rom for skjutring? Det var bare å komme på jobb og gjøre jobben sin. Det det jeg spør om I dag. Så hvis du vet svaret, ja, da sender du en melding I appen NRK Radio, og husk å legge ved fullt navn og adresse hvis du vil være med I premietrekninga I dag. Sam Cooke.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: med låta Malene, og før det så hørte vi Wonderful World av Sam Cooke. Ok, vi skal kåre en vinner av konkurransen. Konkurransen heter Sommerpulsen, og den går ut på at jeg har dratt ut hastigheten på en veldig kjent person, og så var det ditt ansvar, skulle jeg si, din oppgave å gjette eller finne ut hvem det var. Og nå skal vi altså spille fasiten, så dette er den originale versjonen av stemmen. Nå er det ikke lenger mulighet til å være med i konkurransen.
1: Det første året, det var bare gutter i gymmet, og trening var jo veldig, veldig hard. Det ikke noe rom for å få suttring, da, for å si det sånn. Der kommer du på trening og gjør jobben din, eller så kan du egentlig bare reise hjem.
0: Ja, det var den store stjerna i boksing, norsk bokser Cecilia Brækhus, som snakket der. Hun ble jo kalt The First Lady. Jeg tenkte jo at jeg skulle ta et hint, men dere fikk det til. Mange som gjettet både Mia Hundvin og Lise Klaveness og til og med Kevin Vågnes. Men Trine Lise, hun skjønte at det var Cecilia Brækhus, og så skriver hun «En av de råeste damene jeg vet om». Takk for et artig program, skriver Trine Lise. Og jeg skal sende en liten premie til deg, mens vi hører på Lover av Mia.

Ja, det var Makosir med låta Jessica, og før det hørte vi Mai med Lover. Jeg har spurt, hva ting som du synes litt vanskeligere enn du tenkte da du først startet med prosjektet? For vi gjør jo litt sånn sommerprosjekter om sommeren, eller noe som tok utrolig, eller ikke utrolig, men ganske mye lengre tid da, enn da du først satt i gang med det. Så plutselig så ender du opp med å bake brød i 4,5 timer på en måte. Anne Ingeborg, hun har skrevet en melding i appen NRK Radio, hun skriver «Male lister i leilighet som blir til sparkling av spikerhull, fuge, pusse og vaske, før man endelig kan male». Ja, jeg vet ikke om hun holdt på med det nå, eller om det... Det synes det var litt frustrasjon inni der, altså. Hun ønsker seg en låt, det Shania Twain med «Up», og så skriver hun «God sommer fra Tynset med 13 grader». Heldigvis varmegrader da, hæ? Må se litt positivt på det.

Shania Twain som på tur oppover, og låta den heter Up med utropstegn. Jeg har fått melding fra Maren som nå slappet av på fjellhytta til tante og onkel siste ferieuke før det tilbake på jobb på mandag. Og det fint det, å ønske alle en fin sommer videre, fordi man må huske på at selv om man selv tilbake på jobb, så det mange som nyter gode, varme, deilige dager sammen med de man glad i. Her det også en som sitter i bilen med kjæresten og familien til kjæresten. De har hatt en koselig uke på hytta, og nå de dessverre på vei hjem igjen. Det fint det, fordi når man på hytta, så det ofte litt mindre plass, og hvis du sier at det var dessverre at dere var på tur hjem igjen, så kan det jo umulig har vært ukoselig eller utrivelig å være på den hytta. Det bra at dere ikke har blitt helt lei av hverandre. Så det jo folk som ute og reiser ute i verden. Har ikke hørt noe fra de helt ennå, men det går jo an å høre på NRK Radio også i New York for eksempel. Vi skal høre en låt her fra Sting, der det en engelskmann som har tatt turen til New York i USA. Kanskje du på reise en helt annen plass, så må du gjerne

Ja, det var Shakira sin Whenever, Wherever. Og vi har jo snakket I dag om hva som på en måte du tenkte, det her skal bli lett, det her prosjektet tar jeg på meg, det sommer, jeg har tid, og så var det litt vanskeligere enn du hadde tenkt, eller det tok litt lengre tid enn du først antok. Men Kari, hun slår dere alle. For Kari, hun sitter og broderer nå. Hun fullfører et stort korsstingsbroderi som hun begynte på I 1994 av alfabetet. Rekord I trege broderering, sier hun selv, men det blir superfint I det minste, så det blir gøy å se når det blir ferdig. Og Line, hun har prøvd å sette opp wifi I huset, og det har jeg faktisk prøvd selv I det siste, og det jeg helt enig med deg, Line, det tar veldig lang tid. Skulle vært gjort på 1, 2, 3 ifølge butikken, og så prøvde de 2 dager, og den nå returnert til butikken. Og da kan man bli litt frustrert. Så har jeg jo sagt det at jeg trodde at en eltekrok, en eltemaskin, skulle være det samme som en brødbakemaskin, men det fant jo jeg dessverre ut at den ikke var mye vanskeligere å bake brød enn å bare hive ingredienser, så var det gjort, liksom. Ole, han har kjøpt seg en faktisk brødbakemaskin. Han fyller på om kvelden, og så programmerer han det for baking på natta. Varmt og nybakt brød til frokost. Han har ikke kjøpt brød på over 30 år, skriver han. Så kanskje det det som jeg må investere I det neste, eller kanskje jeg må bare lære meg å bake brød, så det ikke tar 4,5 timer neste gang jeg skal gjøre det. Det skal jo være en hverdagssyssel. Noe man kan gjøre etter arbeid. Så nå, jeg må lære meg å bake litt bedre brød. Bella, Bell Stars, det Aiko Aiko som kommer på I bakgrunnen der.

Og den her kommer til å sitte igjen som en sommersang fra den her sommeren 2026. Det kommer jeg til å huske Trang Fødsel og Synne Sørgjær sin Håper at jeg aldri blir for stor. Jeg spurte jo i sted, er det noen som hører på der ute i verden utenfor Norges grenser? Og jeg fikk litt svar, ja. Lars-Erik, han hører på. Han skriver, vi hører på! På tur til Europa i bobil, nå nord av Helsingborg på E4. Så Lars-Erik og Hilde, de i Sverige. Ørjan har også sendt en melding, en liten sommerhilsen fra rekefiske oppe i Smutthullet, altså fiskefeltet mellom Norge og Russland, så skriver han. 6 grader og vindstille i dag. Og så legger han ved et lite ønske om en låt av Dagny. Det skal du selvfølgelig få. Og så skriver Ørjan, bare 3,5 uke igjen til han har fri. God sommer videre til alle. Åh, det ikke veldig lenge igjen. Og tenk når alle tilbake på jobb og du kan ha fri, Ørjan. Da skal du kose deg da.

0: Christian Waltz der med Wonder Child.
1: Dette er NRK P1.
0: Dette er NRK P1 på en mandag, som jo altså er første arbeidsdag etter ferien for mange av dere. Og hvordan vi skal møte denne situasjonen, svinger vi som Mathilde var innom før musikken her hos meg i dag. Men nest tid skal vi bruke på storbrannene i Europa. Jeg skal ha med meg tidligere brandmann Ove Stokkeland, som representerer Norge i den europeiske skogbrandkomité. Han kan fortelle om de ekstreme utfordringene franske brandmannskaper møter bare noen kilometer utenfor millionbyen Bordeaux, om strålevarme og brandstormer og krefter større enn brandmenn klarer å temme. Hva gjør man da? Dette og mer hos meg. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoppdatering med deg, Henriette Stenersæter.
2: Iran varsler svar etter Ukrainas angrep på et iransk lastefartøy i Kaspi-havet. Ukrainas president bekreftet i helgen at landet hadde gjennomført droneangrep mot skip, og begrunner det med at skipene var på vei til Russland med krigsmateriell. Ifølge Irans utenriksminister var skipet på vei fra Russland da det ble angrepet. Det iranske utenriksdepartementets talsperson slo i dag fast at det ukrainske angrepet ikke vil forbli ubesvart. Det er stor usikkerhet om enda en av verdens viktigste oljeruter. Truslene alene om stengingen av Mandebstredet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuzstredet ble stengt, har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten, og skipstrafikken har allerede minsket, forteller korrespondent Aida Korami.
3: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det er det laveste på flere måneder. Ofte så er det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som er en enorm ekstra kostnad, og som legger til ca. 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier oss også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
2: Et Norwegian-fly på vei til Dubrovnik måtte lande i Wien i dag etter at flyet fikk en sprekk i frontruten. Pressevakt i Norwegian, Eline Hyggen Skari, sier til VG at kapteinen bestemte at flyet måtte lande for å undersøke skaden. VG ble tipset om hendelsen av en passasjer. Og flere nyheter får du videre i dagens, hvor dere starter i Frankrike.
0: Ja, vi gjør det, men vi skal også ha mye PN-musikk da, fra blant andre Metteson og Odd Nordstoga. Men vi starter med tyske Fools Garden, som fikk en kjempehit en gang på 90-tallet med denne. Dette er Lemon Tree i NRK PN.

0: Ja, Norge må ha vært det landet hvor den her ble størst av inntrykk av alle på midten av 30-året oppover kan Lemon Tree av Fool's Garden. Dette dagen, så vi starter med storbrannene I Sør-Europa, for over 325 000 mennesker har altså hittil måttet flykte fra hjemmene sine I Frankrike og Spania I det som blir beskrevet som noen av de verste skogbrannene I nyere tid. For å sette det her I perspektiv, 420 kvadratkilometer svidd av I Gordon-regionen I Frankrike, et område altså 7 ganger så stort som Manhattan, eller like stort som hele Oslo kommune. I Bordeaux har skogbrannen nærmet seg, og I natt var den bare 10 kilometer fra bygrensen, sa reporter Marlene Laura Solheim litt tidligere I dag fra Bordeaux.
1: Det jo en enorm innsats av brandmannskapet, men også resten av Bordeaux og samfunnet I Gironde-regionen jobber på spreng. Politifolk sørger for at folk blir evakuerte på en skikkelig måte. Skogsarbeidere hogger ned tre for å få stoppet branden hvis den skulle komme til de områdene. Og så det jo også en frivillig innsats som skal ivareta folk som berørte av situasjonen.
0: Ja, flere forsteder evakuert, og I selve byen Bordeaux, som Frankrikes sjette største, merker man også at brannen ikke langt unna.
1: Så gatene her tomme, selv I området som ikke evakuerte, det nesten litt nifst å være der, fordi at det en sånn grå, tung sky som ligger over byen og over de områdene vest for byen. Og så det en sånn svilukt, en brandlukt. Så det ingen tvil om at den store branden som herjer vest for byen, den preger hele byen og hele Frankrike.
0: Hittil I år har skogbranner svidd av 1150 kvadratkilometer I Frankrike, som ifølge regjeringen mer enn noen gang. President Emmanuel Macron har innkalt til et krisemøte I regjeringen I dag for å diskutere situasjonen. Vår reporter I Frankrike møtte Sandrine Cronta fra Paris, som nå tilbringer ferien på et av de mange evakueringssentrene.
2: We are very afraid because my family came here for the holidays and we didn't know what happened, so we see on the TV that it was very very big and hard, and we decided to come here.
0: Emilie Dorcheville også på ferie I Frankrike, og de havnet midt I mellom to storbranner.
3: Vi må være klar til å evakuere umiddelbart, sånt. Så det liksom uforutsigbar, vi vet ikke hva vi skal gjøre, og vi prøver å slappe av og nyte fin vær, mens det totalt kaos her, sant? Så det et katastrof rundt oss.
0: Ja, situasjonen blir ikke noe bedre av at temperaturen I Bordeaux vil stige til 37 grader senere denne uken, ifølge prognoser fra franske meteorologer. Og nå skal vi til deg, Ove Stokkeland. Du pensjonert brandmann, nestleder I Norsk Brandfaglig Landsforbund, og du representerer Norge I den europeiske skogbrandkomité. Hvordan det for deg å se bildene fra Frankrike nå?
4: Det voldsomt. Det jo brander som over det vi sier vi I stand til å håndtere. Altså energimengden så stor at vi må liksom vente til terrenget eller være byr på en mulighet for å kunne på en måte stoppe det.
0: Ja, hva betyr det? Altså, de har ingenting å stille opp med?
4: Nei, altså, når du får sånne brandstormer og de største brandene, og der det mest intenst, der energimengden så stor at man må bruke de ressursene man har på en måte berge verdier og på en måte prøve å skjerme og styre det I en retning som det ikke skader for mye. Men det å slippe vann på selve brandfronten når det så ekstreme temperaturer og energimengder, det har liksom ikke noe effekt. Det bare forsvinner.
0: Du nevnte det du kaller brandstormer. Hva det?
4: Det branner I kategori 5 og 6, kaller vi det. Det sånn at røyken fra brand, den går så høyt opp I atmosfæren at den rett og slett lager en stormsky på toppen av den røykskya. Og da genererer den sitt eget vær. Det blir en stormsky med lyn og torden. Det kan til og med komme regn av det. Men det kan føre til ganske ekstreme vinder og på en måte endre situasjonen I brand ganske dramatisk på veldig kort tid. Og det veldig uforutsigbart. Ja. Og sånne skyer kan altså gjøre det vi sier at de kan på en måte kollapse litt ned og føre til veldig rask utvikling på brann I områder. Så det et veldig skummet fenomen, og det det du ser på de aller største brannene. Ja,
0: det høres helt apokalyptisk ut. Hvordan bekjemper man noe sånt?
4: Nei, du kan ikke bekjempe det. Da må du resten, altså når det så ekstremt som sånne type branner, så må du rett og slett bekjempe det der du har muligheten til det. Altså du må finne steder hvor dine ressurser står I forhold til det du skal bekjempe.
0: Ja, Ove Stokkeland, hvis jeg snakker mer om utfordringene brandmannskapene I Frankrike møter og farene de utsettes for, etter musikk på P1, her Ella Lockert.

0: Klokken nærmer seg kvart over ett. Du fikk musikk på NRK P1 fra Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Dette dagens, og vi fortsetter i Frankrike.
1: Nous, avec les engins urbains, on va défendre les points sensibles, donc les maisons menacées par l'incendie.
0: En brandmann I Gironde-regionen beskriver utfordringene de står foran I møte med disse skogbrandene som herjer utenfor storbyen Bordeaux. Branden ulmer under bakken, noe som gjør det vanskelig å få oversikt, noe av det han forteller om her. Og Ove Stokkeland, du fortsatt med oss. Du representerer Norge I den europeiske skogbrandkomité og tidligere brandmann selv. Ove, hvordan møter dine kollegaer I Frankrike det drama de nå står foran?
2: Nei. Som brandmann så det jo helt avhengig av på en måte hele organisasjonen. Altså du må på en måte se hva som skjer, og du må ha kjennskap til terrenget og hvordan det her kommer til å utvikle seg og analysere det. Og så må man som brandmann stole på at de som tar avgjørelsene sender deg til riktig sted, et sted hvor du har sjans å bekjempe flammene med det utstyret du har. Som da en kombinasjon av håndverktøy, brandbiler, hjelp av bønder, helikopter, fly og så videre. Men det er ekstremt, og det mye røyk, det mye støy, det veldig uoversiktlig, så det føles nok veldig skummelt for de som innsats og være helt trygg på at det her kan gå bra.
0: Minst 75 brandmenn skadet I Frankrike, leser jeg. Hva slags skader får man?
2: De jo forsiktige og tenker på sikkerhet mye, men det med inhalering av røyk, det med lettere brandskader, det med altså kuttskader og bruddskader når man opererer I sånt terreng, det liksom helt de vanlige typiske tingene. Og så får vi på en måte håpe at de forskånet fra de verste skadene som da forbrenninger, altså at man rett og slett blir... at man blir brent av energien fra flammene.
0: Ja, får si litt mer om denne intense varmen brandmannskapene møter her.
2: Ja, nei, temperaturene, jeg vet ikke om jeg skal si akkurat hva temperaturene det vil være veldig varierende, men strålevarmen fra sånne brandfronter som så store nå, de jo veldig intense. Så det betyr jo at selve strålevarmen vil jo kunne på en måte varme opp terrenget og brenne deg, selv om du kanskje 30, 40, 50, 60 meter under flammene, så vil strålevarmen være veldig intens. Så det de må gjøre å lage veldig breie brandgater, bruke bulldosere, hjelp av bønder og traktorer, ha på vann, fjerne vegetasjon, rydde skog og på en måte lage brandgater som blir så store at brandet på en måte mister energien og blir så til et nivå som gjør at de I stand til å slokke det.
0: Vi hører jo at branden nå cirka 10 kilometer fra Bordeaux, en millionby. Hvor mye det I denne sammenhengen?
2: Det så ekstremt at jeg har liksom vanskelig med å forestille meg det. Altså, det jo liksom som om hele Nordmarka utenfor Oslo skulle være I full fyr, og du skulle evakuere 200 000 innbyggere fra Oslo. Altså, det jo liksom bare å prøve å se det for seg. Det må være helt ekstremt og ekstremt vanskelig, både å sambandsmessig, altså de sliter jo med kommunikasjon som faller ut på grunn av at utstyr brenner opp, radiomaster og så videre, og bare det å informere publikum om hva de skal gjøre, og på en måte kunne gi riktig kommando og ordre til alle brandmannskapene som innsats. Det må være utrolig krevende og sikkert farlig for de som innsats.
0: Hvor fort spiser en sånn brand opp de 10 kilometerne da?
2: Det jo ikke noe fasit. Det kommer jo an på vindretning og type vegetasjon som brenner og alle de tingene der. Nå ser jeg jo fra bildene I Frankrike at det veldig store flyressurser som inne. Man kan jo bare gå inn på et sånn app som Flightradar, så kan man se på all den flytrafikken som I Bordeaux og I forhold til å bare slokke de brandene. Men det de sier også nå at det er et sånn tidsvindu nå de neste dagene hvor været blir bedre, hvor de håper at de vil være I stand til å ta det. Men de venter en ny varmebølge. Det helt ekstremt og vanskelig å forestille seg.
0: Hva sier kollegaene dine I Europa nå da om utfordringene de står overfor?
2: De meldingene som jeg ser de veksler mellom hverandre I sånne sosiale mediegrupper, det er mye mer sånn alvorstunget. Det mye sånn stay safe, pass på hverandre. Jeg her nå, men alt trygt. Vi I en sikker zone. Og så ser jeg videoer sånn, altså de filmer inn I brandinferno, og så sier de, altså... Jeg skjønner jo at de snakker fransk, men jeg skjønner litt av det, og så sier jeg at det vil være selvmord å kjøre inn der. Så de er i en veldig skummel og farlig situasjon, det ikke noe tvil om.
0: Ove Stokkeland, du tidligere brandmann, nestleder i Norsk Brandfaglig Landsforbund og representerer Norge i den europeiske skogbrandkomité. Takk for at du var med. Vi tar musikk her nå. Du kan lese mer selvfølgelig om branden i Frankrike og også i Spanien inne på NRK.no, hvor du også kan se bilder og video. Vi tar musikk på piano fra Zimmermann. Dette Riper i lakken.

0: stor stemme på norske Metteson, som jeg husker fikk æren av å opptre I Ingrid Alexandras, var det 18-årsdag på slottet, hvor Metteson ga en morsom bursdagssang blant annet, minne jeg har fra denne artisten her, du fikk låta hans Water på NRK P1 på en mandag, 27. juli har det blitt, og kanskje har du første dag tilbake på jobb etter ferien I dag, mange som har det, det hadde jeg for et par uker siden, og det kan jo være en ganske brutal overgang, såpass ærlig må vi være. Bakermester Olav Berbusmel på bakkeriet Berbusmel I Bodø opplever det både på seg selv og på de ansatte.
1: Det har vært deilig. Litt sløv første dag, men kom seg fort inn I det når man først skjønner hva man skal gjøre for noe igjen.
0: Ja, sånn møte med hverdagen igjen, men ferien har gitt påfyll, sier bakeren.
1: Jeg kjenner at jeg utvilt. Mer enn å føre ferien.
0: Og drømmen for de fleste av oss vel å føle det sånn så lenge som mulig etter en ferie. Men den første tida på jobb etter uker med treigere tempo og mer sol enn vanlig kan være utfordrende. Blant annet på grunn av endret søvnmønster, sier professor og psykologspesialist Jonas Våg ved Nord Universitet.
2: Det jo mye som har gått litt I vrangblås I løpet av ferien. Kanskje søvn... Du har ikke nødvendigvis fulgt søvnhygienerådene når du kanskje har fulgt med på VM eller gjort aktiviteter som beveger seg utover I nattetimene. Så det kanskje viktigste er på mange måter å få det I god gjenge igjen, og det tar jo tid.
0: Og derfor det kanskje lurt å ikke stille så alt for høye krav til seg selv etter ferien. Det opplever I alle fall professoren at mange gjør når de tilbake.
2: Så ikke ha så store forventninger til at du selv klarer liksom å løse alle oppgaver som du har sett for deg at du skal løse med en gang. Det vil nok ta litt av tid før du helt tatt kjenner deg normalt gjenge igjen.
0: Det kan jo være et greit tips det, for de som har en jobb der det går an å justere tempo og krav selv da. Et annet tips å tvinge seg opp tidligere enn man har blitt vant til I løpet av sommeren, ifølge søvnterapeut og forfatter Caroline Lorentzen.

0: I tillegg det flere eksperter som tydelige på at du må ta ferien helt ut og begynne å forberede seg på å begynne på jobb igjen de siste dagene av ferien virker mot sin hensikt og kan gi unødvendig stress. Bakemester Olav Berbusmel på bakeriet Berbusmel I Bodø gir folk litt tid når de tilbake igjen etter ferie.
1: Ja, man ser jo at folk står og leter litt etter hva de har gjort før man ja, dro på ferie. Alt etter hvor lenge de borte. Så jeg merker det på dem, ja.
2: Men som sjef på bakeriet, har du noen tiltak du kan gjøre for å hjelpe folk I gang igjen?
1: Bare gi dem det oppgaven de hadde før. De, så at vi gjør det samme tror jeg, hver dag her, så det lett å få dem inn I det igjen, synes jeg. Men pusher dem ikke, lar dem få komme seg selv, og så gir dem enkle oppgaver, så går det ganske fort.
0: Ja, vi ønsker folk tilbake på jobb. Lykke til med å komme tilbake I vaner og rutiner. Reportere var Anna Johansen Edøy, Helge Lingmo og Petter Strøm. Klokken nærmer seg halv to, vi tar musikk på P1 nå fra Odd Nordstoga.

Haråden Nordstoga, det fra Vinje I Telemark, og hvis vi tar og setter oss bak rattet da, og kjører fra Vinje forbi Åmått og Seljord og Notodden og nordover Hokksund, Hønefoss, og så det E16 vi følger kanskje hele veien opp til Valdres der, så kommer vi til et sted som heter Bangen, og der finner du gjengen her, Staut. Vi tar lett å være kødd, men kvesta å være kar. Her dagens, men jeg går på en nå, før vi tar dagens...

Her er en nyhetsoppdatering fra NRK Vestfold og Telemark. Det brenner i terrenget ved Åletjerna ved Toke i Drangedal. Brannvesenet på plass med store ressurser. Du kan lese mer på nrk.no/vt.

Det er det, vet du, hyggelig at du hører på. Vi tar værvarslet her nå fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne mandagen. På Spitsbergen ventes skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Oppholdsvær og perioder med sol blir det også I Finnmark og Troms, men kan hende tåkeskyer på kysten nord I Troms. Etter hvert blir det mulighet for enkelte regnbyger øst I Finnmark og ellers I indre strøk. Etter en del sol nord I Nordland blir det mer skyet igjen og spredte regnbyger I dag. I sør kommer det enkelte regnbyger og varierende skydekke. Trøndelag får enkelte regnbyger I ytre strøk, ellers lite eller ingen nedbør og litt sol her og der. I Møre og Romsdal kommer det regnbyger, flest byger I ytre strøk og på Sunnmøre. Sørvestlig stiv til sterk kuling på kysten av Møre og Romsdal, senere stiv kuling sør I Trøndelag. På Vestlandet, sør for Stad, blir det regnbyger, men etter hvert færre byger I sør. Sørvest stiv til sterk kuling omkring Stad. I vestlige fjelltrakter I Sør-Norge blir det for det meste skyet eller delvis skyet, og enkelte regnbyger snø på de høyeste toppene. I natt gikk snøgrensen I underkant av 1800 meter over havet. Det blir perioder med sol I østlige områder, vestlig liten til stiv kuling de mest utsatte stedene. Enkelte regnbyger vest I Agder, ellers oppholdsvær og perioder med sol I Agder og på Østlandet. Kan hende noen få lette byger som passerer på vei østover. Nordvest, liten kuling på kysten vest I Agder og sør I Rogaland. Og vær oppmerksom, altså dette sier jeg hver dag, men vær oppmerksom på skogbrandfaren I Agder og på Østlandet. Deler av østlig Agder og sørligste Telemark har farevarsel nå på oransje nivå. Ellers det gult. Detaljene om været der du finner du selvfølgelig på yr.no eller inne I Yr-appen. Husker du Terra-skandalen som rystet kommunen Norge? Nå det blitt radiodokumentar. Følg med.

0: Alex Soar når klokken har blitt 10:30. Du fikk Fever Dream her I dagens på NRK PN, hvor det skal handle om en fersk dokumentar om et oppsiktsvekkende og rådyrt kapittel I norsk kommunehistorie. Vi skal tilbake til 2007, da den såkalte Terra-skandalen skapte rabalder I flere norske kommuner.
1: Nå I kveld kom den nådeløse beskjeden fra USAs største bank, Citibank, om at den har stengt fondene som norske kommuner investerte I og solgt de underliggende verdiene. Nå det et faktum at Rana, Narvik, Hattfjelldal og Hemnes har tapt flere hundre millioner kroner på høyrisikospekulasjon I USA.
0: Ja, lyd her fra nyhetsmeldingene her til lands tilbake I 2007, da 8 norske kommuner tapte til sammen over 1,4 milliarder kroner på dårlige spareinvesteringer I amerikanske høyrisikofond. Det hele var tilrettelagt av det norske meglerselskapet Terra Securities, men skulle altså koste kommunene som slo til. Dyrt. Hvordan kunne det skje? Nå denne ganske elleville historien blitt til en podcast her I NRK, og den laget av deg, journalist Frid Kvalpskarmo Hansen. Velkommen, Frid.
2: Tusen takk.
0: Du selv fra Hattfjelldal, en av disse 8 kommunene som slo til. Hva var det Terra Securities kunne friste med?
2: Ja, Terra de frista jo med noe så kjedelig. Som lite bedre avkastning enn kommunene ville ha fått hvis de hadde puttet pengene I banken.
0: Ja.
2: Og så skulle jo det her være nærmest risikofrie investeringer. Ja. Realiteten derimot var jo at det her var så ekstremt kompliserte finansielle produkter,
0: ja.
2: At det jo bare en håndfull mennesker I verden som egentlig forstår det her fullt ut.
0: Ja.
2: Og I tillegg så hadde jo skyhøy risiko.
0: Men altså, en kommune har jo ikke lov til å investere masse av innbyggernes penger på børsen. Hvordan kunne det likevel skje?
2: Nei, de har jo ikke lov til det. Og det var jo en kommune som ble spurt om det her var lov. Det var Vik kommune på Vestlandet. De sendte jo et brev til kommunaldepartementet og spurt, hva det her lov? Det kan jo ikke være lov.
0: Ja.
2: Og så fikk de et litt sånn uklart svar. Tja, nei, ja, kanskje, hvis dere ikke tar noe risiko, så kanskje, jeg vet ikke. Og da kan jo noen kreative finansselgere bruke det sin fordel. Så kommunene skjønte rett og slett at det ikke var lov. Og så var det gjort på en litt sånn smart måte da.
0: Og sikkerheten skulle ligge I kommunenes fremtidige vannkraftinntekter, for dette jo vannkraftkommuner.
2: Dette jo kjemperike vannkraftkommuner som har enorme fremtidige inntekter I vannkraft. Så nå, de tok jo rett og slett opp lån med sikkerhet I kraftinntektene, og så investerte de her lånte pengene.
0: Og håpet var selvfølgelig at dette skulle både være trygt og ikke minst en god investering, men det som kommer frem også I dokumentaren din vel at kommunestyremedlemmene ikke helt, kanskje visste helt hva de var med på her, eller?
2: Altså I retrospekt så kan vi vel si at det 100% sikkert at de ikke forstod hva de var med på.
0: Ja.
2: De trodde kanskje at de gjorde det, og de ble jo også betrygget at det ble presentert som helt trygge finansielle produkter. Og så hører det jo også med til historien at kommunene hadde jo drevet med sånne her investeringer I noen år før det gikk helt åt skogen. Så de hadde jo på en måte noen positive erfaringer å lense på.
0: Ja, og det var jo noen som ikke ønsket dette. Det var motstand I flere av kommunene som til slutt takket ja, og en av dem som gikk hardest ut mot disse, skulle det vise seg, svært usikre investeringene I Hemnes kommune, var lokalpolitikeren Øystein Meier Johannesen, mannen som I dokumentaren omtales som hestkuken fra Hemnes, beklager språket. Han mente det hele var et enormt sjansespill.
3: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten og ble enige på forhånd om at man skulle satt alle pengene på rødt eller svart.
0: Ja, det sier denne lokalpolitikeren Øystein Meier Johansen I dag. Hvordan ble han, Frid, og de som var skeptiske til avtalen møtt internt I kommunene?
2: Jeg tror mange var til slett og slett bare overbevist. De hadde noen veldig selvsikre ordførere ofte som var sånn, men her trygt, gå inn I det. Da trodde jo ikke Øystein Meier Johansen på overhovedet. Han argumenterte jo veldig godt mot at de her investeringene var en dårlig idé. Han prøvde også å få lokal presse på saken. Men så har han jo tilnavnet Hestkuken fra Hemnes jo nærmest en lokal kjendis på Helgeland.
0: Ja.
2: Og enkelte vil jo si at det finnes rimelige grunner for at han ikke ble tatt helt seriøst. Ja, for det her jo en mann som har lav terskel for å aksjonere. Han har jo aksjonert mange ganger mot lokalaviser når han føler at de ikke har gitt han noe oppmerksomhet. Ja. Han skjenket jo full en hane og slapp den og en gjeng høns inn I avislokalene til Rana Blad, og fyret på en bil utenfor kommunehuset, og satt sauehudet på staka,
4: ja.
2: Merket med navnene til de andre folkene i kommunestyret, når de skulle ha et sånn tradisjonelt julemøte på barneskolen i Hemnes.
0: Ja. Så vi kaller ham litt fargerik?
2: Litt fargerik, ja. Det man kaller han. ja. Eller som ordføreren i Hemnes sa, han var vel kanskje litt sånn, jeg vil ikke bruke ordet useriøs, men Nei. Han ble kanskje ikke alltid tatt så seriøs som han Nei. Burde ha vært det.
0: For denne gangen burde de kanskje ha hørt på ham. Altså, for disse kommunene ender jo opp med å signere, men samtidig så ulmer det jo i det amerikanske boligmarkedet, og et dragsug oppstår som disse norske kommuner blir sugt ned i, nemlig finanskrisen i 2008. Hvordan sprekker denne terrorhistorien og investeringene kommunene hadde gjort?
2: Ja, grunnen til krisen i USA, det er jo at mange med dårlig råd, de har fått lån til å kjøpe boliger. Og alt gikk jo greit så lenge boligprisene steg og renta var lav. Og mens det enda var fast på utlånsmarkedet, så er det jo noen kreative finanshoder som lager verdipapirer ut av amerikanske lån. Men når folk ikke lenger klarer å betale lånene, så blir jo de her papirene brått verdiløs. Og det her skaper jo en enorm uro i amerikansk økonomi.
0: Ja.
2: Og det er jo faktisk ikke amerikanske boliglån kommunene investerer i, men de kompliserte kommunelånsobligasjonene som de har kjøpt, de går jo med i dragsuget
0: ja.
2: Når den amerikanske økonomien kollapser.
0: I sum så mister altså disse kommunene her til sammen 1,4 milliarder kroner eller sånt nå. Altså, har de fått igjen noen av disse pengene?
2: Ja, de har jo faktisk fått en del igjen. Ja. DNB som lånte ut penger til mange av kommunene, de inngikk et forlik. Og så var det også to rettssaker mot Terra Securities sine forsikringsselskap, der kommunene også fikk igjen en del penger.
0: Hele historien om Terra-skandalen ligger ute i appen NRK Radio nå. To spennende, veldig underholdende og ganske rystende episoder som du har laget, journalist Frid Kvalpskarmo Hansen. Tusen takk for at du var med, og grattis med publisering.
2: Tusen takk.
0: Vi tar musikk nå mens du laster ned appen og finner denne podcasten fra nummer 4. Dette er låta som heter Det finnes bare vi.
5: Dette er dagens med Mathias Nylena på NRK P1. Hei!

0: Nummer 4 på NRK P1, du fikk Det finnes bare. Vi festivalsommeren ruller jo videre landet rundt. Disse ukene er det et eller annet som skjer i hvert eneste hjørne av landet, virker det som. De siste dagene har for eksempel bygda Seljord i Telemark stått på hodet når den årlige countryfestivalen har blitt arrangert, og med 42 000 besøkende og utsolgte festivalpass, så blei årets festival den største i arrangementets historie. Og tilbake på scenen sto Tobias Steen, som har gjort kometkarriere på kort tid. Det vet jo dere som hører på P1 en del også. For bare 2 år siden derimot, så var Steen et ganske ubeskrevet blad som spilte i Seljord for aller første gang. I år kom han altså tilbake til festivalen som et av de største navnene på plakaten, og fra scenen takket Steen og mimret tilbake til 2024.
1: Og det regnet, og det var kaldt, og det sto nesten ingen her, men det var begynnelsen. For dette eventyret kvelden karriere. Så tusen takk for de gudestående nå.
0: Ja, det sa Tobias Steen på countryfestivalen i Seljord, den største i sitt slag her til lands. Vi får jo se da hvilke fremtidige stjerner som står i regnet på en liten scene rundt omkring i år. Om et par uker for eksempel er det jo Øyafestival igjen i Oslo, og uavhengig av om været blir bra eller ikke, så vil det bli både lovende norske artister og store internasjonale navn i skjønn forening der. Og de som skal avslutte på den store scenen allerede åpningskvelden der, det er britiske The Cure, som altså holder koken i sitt 6. tiår som band. Det er imponerende. Vi spiller en av bandets mange perler her hos meg nå. Dette er The Cure med Close to Me.

synger fortsatt The Cure Close to Me, som kanskje, eller kanskje ikke blir å høre da, på Øya-festivalen når The Cure spiller der om et par uker. Vi tar litt musikk til inn mot nyhetene og lokale sendinger på kanalen fra en annen verdensstjerne. Det Katie Melua dette da, som tar den litt ned igjen med The Closest Thing to Crazy.

0: The Closest Thing to Crazy er tittelen også på låta du fikk her da fra selveste Katie Melua som fikk avslutte dagens I dag. De som på dagedagens sending Wenche Glørstad, Jon Arne Hoff Johansen og Johanne Brevik, ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel, I studio Mathias Nylen. Da. Nå klokken 14 og du klar med en nyhetsoversikt, Henriette Stenersæter.
1: Vi starter med angrepet mot lørdagens Pride-feiring I Berlin. Mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer I bilen som kjørte inn I folkemengden løslatt. En person omkom og 29 personer ble skadet I angrepet lørdag kveld. Mannen som mistenkt for å ha kjørt bilen ble I går skutt og drept av politiet. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. Jeg frykter rasisme etter angrepet mot Pride I Berlin, det sier Marianne Gulli I Fri I Oslo og Viken. Gulli sier hun blir skremt av dagens debattklima I kommentarfeltene på sosiale medier.
2: De aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det ingen av oss noe å vinne på. Bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord, og det jo det samme hatet. Altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og mener I kommentarfeltet. Så selvfølgelig jeg kjempebekymret for fremtiden.
1: Ingen av de involverte I ulykken I Råde I Østfold I forrige uke livstruende skadet, det opplyser politiet. Fire personer ble betegnet som kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I et hus. Det opplyses videre at mannen som siktet for uaktsom kjøring I saken har fått oppnevnt forsvarer. 49 personer har omkommet I drukningsulykker så langt I år, det like mange som I hele fjor. Nå oppfordrer brand- og redningsetaten folk til å ta noen enkle forhåndsregler ved vannet.
3: Det første alkohol og bading hører ikke sammen. Du må gjerne hoppe og kose, stupe, dødse, hva som helst, men vit hva som befinner seg under overflaten. Hvor dypt det? Sikre opp noe fra bånd, sjekk det ut før du hopper ut. Ikke bade alene. Veldig ålreit å kunne ha noen på land eller bade sammen med noen. Elver. Mange som koser seg I elver og fosser på varme sommerdager. Vit at sterk strøm, mengde med vann, avgjør om du blir dratt av gårde eller ikke. Blir du først dratt av gårde I nedover elva, så kan du fort være I store problemer.
1: Det sa Sverre Starholm, innsatsleder I brand- og redningsetaten. Fastfood-kjeden KFC kommer til Norge. Det blir tydelig I en pressemelding fra estiske Apollo Group. Totalt 19 restauranter planlagt å åpne I Norge, og de planlegger å investere rundt 20 millioner euro I satsningen. De første restaurantene skal åpne I Bergen. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Little Less Conversation, Elvis Presley, som her var mixet godt sammen med Junkie XL. Jeg satt her nå og tenkte, hvordan hadde det vært den gang da Elvis var stor, om dette hadde vært versjonen som ble utgitt av A Little Less Conversation? Da tenker jeg det hadde blitt rammeskrik på dansegulvet. Men de hadde vel fått rørt på seg da, tenker jeg. Velkommen til ettermiddag i Vestfold og Telemark. 7 minutter over 2 akkurat der. Jeg heter Marianne Åkman. Hyggelig at du her med oss. Helena Rønning holder i trådene i kulissene. Og så Andreas Jakobsen med oss også. Vi skal straks høre hva han skal ut og gjøre i dag. Bare et kjapt blikk på trafikken i Vestfold i dag. Togene ser ut til å gå stort sett greit. Det noen sånne småforsinkelser ut fra Oslo, men det meste jeg har sett 5 minutter, så jeg tipper at det blir ikke noe voldsomt med problemer i trafikken nå i dag. Og veiene også nå ser rolig ut på veien, får vi vel si. Det er mandag, det pleier å være en sånn transportdag, så skal jeg kaste et ekstra lite blikk på E18 sørover ved Langgangen, nordover også for så vidt. Og litt trafikk er det, men ikke så mye som det har vært tidligere i sommer. Nå fellesferien over. Nå veldig mange tilbake på jobb. Velkommen tilbake til alle som nå nettopp har avsluttet ferien. Værvarsler for dagen, det skal Sigrid Marie Vilskog Auganes gi oss.
1: Det ser ganske bra ut. Det vil for det meste være opphold og sol, men jeg ser nå på radaren at det noen sånne små byger som bygger seg opp, men de blir ikke noe særlig langvarige eller kommer med noe særlig med nedbør, så det klarer det vel å tåle på en fin sommerdag, tenker jeg.
2: Hvordan blir det ellers utover ettermiddagen da?
1: Utover ettermiddagen så vil det da komme noen få regnskurer fra disse bygene, og så blir det etter hvert opphold. Det vil også blåse frisk bris til liten kuling på kysten nå i ettermiddag, men det vil også avta litt grann inn mot kveld.
0: Ja, jeg har allerede dett inn en liten byge over Tønsberg, der jeg sitter i dag. Det regndråper på vindene, men det sånne små. Det kom litt, og så var det litt sol igjen, og nå kan det se ut som det kanskje litt igjen. Ja, vi får se det. Noen sånne små byger må vi ta med oss. Det godt for alt som spirer og gror, i hvert fall.

0: Air Balloon, When the Summer's Over. Dette var Oh Blonde her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Og jeg sa Andreas Jakobsen reporter. Da skal du få med det siste navnet også, Andreas Molvik.
1: Vi... Ja, takk for det, du.
0: Da tar vi med. Jo, takk for det.
1: Har du noen ballon egentlig, Marianne?
0: Nei, jeg har ikke det. Trenger ikke det. Nei da, holder lenge. Mange bokstaver I det der, ja.
1: Det jo det,
0: ja. Hva gjør du I dag?
1: Du, I dag så har jeg vært ute på gata og hørt med folk om de har noen syvsovere I familien, for det nemlig syvsoverdagen I dag.
0: Ja, jeg ringte akkurat og vekte en sånn hjemme. Så det...
1: ja. Jeg skal jo ærlig si at jeg var jo en av disse selv. Jeg kunne jo sove til 2, 3, 4 på ettermiddagen noen dager, altså når jeg var sånn mellom 10 og 15, så det litt flaut å se tilbake på nå, altså at man kunne sove så lenge.
0: Ja, men det trengs vel da. Jeg hører det at tenåringer omtrent som spedbarn I søvnbehov. Og kanskje på noen, og kanskje noen andre områder om, ja, hvis vi kan gå dykken I det. Ja, men utover da?
1: Utover det så har jeg jo, skal jeg jo ta turen ned til Larvik og bli med på litt av en kulturell reise. Senere I dag så det poesivandring, for Larvik kjent som en av Norges poesibyer. Så jeg skal få være med en fyr der nede og rett og slett lære litt mer om hva egentlig poesi og hvordan det Larvik har klart å integrere dette inn I det fysiske rommet I kommunen. Altså, fordi man kan få med seg ganske mye... poetiske opplevelser der nede, så bare, det gleder jeg meg til.
0: Bare å gå rundt?
1: Ja. Rett og slett bare å gå rundt ja. og bruke øynene og hjertet da, og følelsene.
0: Mm. Takk skal du ha, Andreas. Vi hører fra deg om ikke så veldig lenge. Du nyter å være så lenge, enten det sol eller det blir litt, en litt av bige. Dana Cup over med seier til et lokalt lag, I hvert fall en av de. Jeg tror det var flere lag faktisk fra våre områder som tok seier I sine klasser. I dag starter Norway Cup. Kommer som perle på snor disse fotballcupene. Vi skal til Norway Cup om litt. Her Irna Norvik først.

0: Our Words, denne låta her, fra Irina Norvik. Norway Cup, det handler ikke bare om samspill, gøy, alle skal med og unge lovende fotballspillere fra hele verden. Det handler også litt grann om avdanka proffer som Morten Gamst Pedersen og Omar El Aboudali og kjendiser som Katarina Flatland og politiker Simen Velle. På onsdag så skal de opptre, kan man vel kanskje si, og spille som et fotballdag, og på sidelinja, der kommer du til å stå, Henriette Westrin, fra Kragerø. Vi leser I Kragerø Blad Vestmar at du også I år assistenttrener på Norway Cup.
1: Ja, det helt sant. Jeg gleder meg så til verdikampen, som altså en årlig fotballkamp på Norway Cup, hvor man løfter opp og minner litt om hva fotballturnering for barn og unge egentlig bør handle om, nemlig om inkludering og deltagelse og at alle bør få plass, men også at det ikke noen selvfølge for alle barn og unge I Norge, så jeg skal heie intenst på Redd Barna-laget, håper selvfølgelig at de vinner, samtidig som jeg skal snakke om viktigheten av inkluderende fotball for alle barn I Norge.
0: Så, for du generalsekretær I Redd Barna, men det grunnen til at du har fått jobben som assistenttrener, eller det fordi du var innmari god keeper da du spilte fotball I Kragerø som barn?
1: Dette med innmari god, det nok ord du legger I munnen på min, men jeg var en veldig aktiv fotballspiller I mange år I Kragerø, men det ikke derfor jeg har fått muligheten til å være assistenttrener. Det fordi jeg generalsekretær I Redd Barna, og som verdens største uavhengige barnerettsorganisasjon, så vi veldig opptatt av å si at lek og fritid, det faktisk en rettighet som barn har, og ikke bare noe som egentlig handler om tøys og tull. Men ja, jeg stolt selvfølgelig av bakgrunnen min som mangeårig fotballspiller I KIF, Kragerø Idrettsforening.
0: Ja, men blir det tøys og tull på treningene da, eller som du leder for, eller det liksom, du streng?
1: Jeg sier jo at selvfølgelig så forventer jeg at de blør for drakta. Det vi må jo gå inn med ambisjon om å vinne. Men det jo også sånn at når du ser på hvem som skal stille på laget mitt, enten det I idrettsprofiler eller politikere, så tror jeg konkurranseinstinktet knallhardt I utgangspunktet. Så kanskje det også greit å minne om at man bør vise litt hensyn og fair play og kanskje unngå skader, for vi vet vel det at noe av det farligste man gjør, det kan være sånn senioridrett, hvor man gir litt mer enn kanskje det kroppen egentlig tåler.
0: Det litt sånn her, altså Norway Cup, det ja, om ikke den største, så I hvert fall en av de største, så jeg vet de kaller seg den største fotballturneringen for barn og unge. Og mye lek og moro selvfølgelig, men det blodig alvor også for veldig, veldig mange. Hvordan får man til den balansegangen da, mellom å liksom ville vinne samtidig som man skal inkludere?
1: Jeg synes Norway Cup flink til det, ja. Selvsagt det en konkurranse, og selvsagt det viktig. De fleste spiller jo fotball fordi man har lyst til å vinne, men samtidig så det også et inkluderende miljø, og man også de minste spiller jo heller ikke turnering. De med og har det gøy. Men det jo, altså, det alt det som også rundt, det sosiale fellesskapet. Selv har jeg noen av mine beste venner I dag fra tida som jeg spilte fotball og venner jeg hadde fra fotballen, og jeg tror også vi skal huske at her skapes det varige vennskap, her det en plass forhåpentligvis for alle, så det en god mix som jeg ser det.
0: Du har jo gjort ditt, har jeg latt meg fortelle.

0: Det var i 1985, så vi kan jo si at heldigvis har verden gått videre etter det, for i dag er det jo en selvfølge at klubber er tilbud både til jenter og gutter. Men så året etter da, så kom det en engasjerte foreldre som, mens jeg prøvde å gå politikkens vei, så var det noen som tok saken i egne hender og startet tilbud, så da ble vi en aktiv gjeng som spilte fotball i mange år i Kragerø etter det.
1: Ja. Så bra, bra jobba. Vi gir deg litt æren for det, Andrette, det må jeg si. Du, dette laget som skal spille på onsdag, som du er assistenttrener for, har dere landet på lagoppsettet? Blir det 4-4-2? Altså
0: du, lagoppsettet, det ja, altså som jeg har sagt, så skal jeg overlate det fotballfaglige til hovedtreneren vår, som jo er en av de kvinnelige profesjonelle fotballtrenerne, som jeg har bunnsolid tillit til at kommer til å legge opp en god strategi, og så skal jeg spe på med en god dose engasjement, heiarop og påminnelse om hvorfor vi spiller verdikampen, og så satser jeg på at det blir en god mix som gjør at vi går seirende ut.
1: Ja, lykke til!
0: Tusen, tusen takk. Jeg gleder meg og vet at det pleier alltid å være et stort engasjement også blant publikum, så det regner jeg med at vi får også i år.

0: Nico og Vince er det som nettopp ga oss Tar jeg feil? Så er klokka 14:30 blitt, og da skal vi kikke innom nyhetssenteret på nrk.no/vt. Der leser vi at brannvesenet har rykket ut til melding om røyk fra skog ved Rørholtfjorden I Drangedal. Området vanskelig tilgjengelig, og det går ikke noen bilvei frem dit. Det sendt mannskaper både fra Porsgrunn og Drangedal, og både skogbrannhelikopter og skogbrannfly på vei. Foreløpig det ikke meldt om fare for byggelsen. Du kan lese mer om brannen på nrk.no/vt, og vi får også en rapport fra Drangedal før klokka blir 15:00. Motorsyklisten I 20-årene som ble kritisk skadet I en kollisjon I Larvik fredag kveld nå siktet for uaktsomhet. Politiet undersøker samtidig hvilken rolle personbilen som var involvert kan ha hatt I ulykken. Før ulykken fikk politiet flere meldinger om råkjøring I området, men opplyser at de ikke hadde kapasitet til å følge det opp. Etterforskningen fortsetter, og politiet har sikret videomateriale fra området. Og Tønsberg kommune har brukt rundt 40 millioner kroner på å oppgradere brannsikkerheten I kommunale boliger. Arbeidet startet etter en dødsbrann I en kommunal bolig I 2013 og har fått ny aktualitet etter storbrannen I Krokstadelva. Av kommunens rundt 1100 boliger litt over 500 oppgraderte, så langt skriver Dagbladet I dag.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman på NRK P1.

Train og Ashley Monroe, dette var Bruises. I dag har jeg litt små problemer med Google Maps, som det jeg bruker for å se hvordan det ser ut I trafikken rundt om. Det virker ikke helt, så da kan jeg ikke si så fryktelig mye om trafikken på veiene I hvert fall. Så jeg får håpe det går bra. Det lov å bruke inboxen. I appen NRK Radio send oss melding der hvis det skulle være noe spesielt som dukker opp det veldig stikkvis og delt det jeg får se på Google Maps så togene ser ut å gå greit noen sånne små minuttforsinkelser her og der 3-4 minutter men ingen store forsinkelser ingen feil som meldt så langt I dag I hvert fall på jernbanen så det bra Og så får vi for det meste nyte opphold og sol I dag, selv om det noen sånne småbyger rundt omkring. Men det ikke noen langvarige byger, og det ikke mye nedbør som kommer heller. Og meteorologen mente at et par små drypp, det tåler vi vel greit på en ellers fin sommerdag, og det kan jeg vel være enig I. Det vil altså komme noen få regnskurer utover ettermiddagen. Etter hvert utover kvelden så blir det stabilt oppholdsvær igjen. Det vil blåse ganske greit I kveld, I hvert fall på kysten. En frisk bris opp til en liten kuling fra nå utover mot kvelden, når det da avtar litt igjen.

0: Bli med på stranda, Dag Rune Norheim. For drøye 3 timer siden så rykket brannvesenet ut etter meldinger om røyk fra skog I området Rørholtfjorden I Drangedal. Det ulendt terreng der, det ikke noe bilvei fram, og ja, røyken syns godt, har jeg også sett på bilder på nrk.no/vt. Du der, reporter Håkon Liv, hvordan ser det ut?
1: Ja, nå står vi da på den plassen som skogbrannhelikopter har flytt ut fra, og alle Grenland brann og redning og alle brannvesene har startet ut fra det på Merkebekk. Vi ser ikke noe røyk herifra, men en som har vært inne I terrenget, det innsatsleder Stian Frisli. Hvordan ser det ut her nå?
2: Ja, nå har akkurat skogbrannhelikopteret vært der ute og slept en del bøtter med vann, og det har gitt veldig gode resultater. Så brannen slått ned, og så jobber vi med nå med bakkemannskaper for å etterslokke og få kontroll der ute.
1: Vil dere si at dere har kontroll på brannen nå?
2: Ja, utifra omfanget som var når vi kom fram, så vil jeg si at vi har kontroll. Nå kan det jo alltid utvikle seg. Vi har vind her, og, men vi har samtidig folk der ute, og vi har vann der ute nå, så jeg tenker at vi relativt trygge på det.
1: Ja, for hvordan dette området å bevege seg I?
2: Nei, det ulendt terreng, og det vanskelig å komme til. Så det var uvurderlig hjelp å ha med helikopteret I første fasen. Så, men vi kommer til med båt og utstyr ut der nå, så sånn sett så det greit.
1: Denne vinden som vi kjenner her, det litt bølgetopper på vann her, og vi kjenner det blåser litt I kroppen der. Har dere kontroll på den, og hvor mye har den å si?
2: Altså, vinden har alltid noe å si I brann. Men per nå så har vi oversikt der ute. Men det jo, som jeg har sagt tidligere også, det viktig å ta hensyn nå til både at det tørt og at det vind. Og vi vil nøde ut og slokke brann.
1: Og så det nok mannskap der ute nå, eller det sånn at dere pøser på med flere folk?
2: Nei, vi har nok mannskaper der ute nå, utifra sånn det ser ut nå. Og så har vi betydelige ressurser vi kan dra på med hvis vi skulle trenge det.
1: Hvor lenge tror dere blir her ute nå?
2: Jeg ganske trygg på at vi kommer til å være her utover kvelden og sannsynligvis natta. Så at vi er nok her til morgenskvisten.
1: Årsaken til brannen, vet dere noe om det?
2: Nei, det blir bare spekulasjoner, så det vet jeg ikke.
1: Så skal vi snakke litt med piloten her som har slept noen liter med vann over brannen her. Jon Arne Helleseg, hvordan var denne brannen?
3: Nei, det var vel egentlig greit skuring, begrenset område og kort vei til vann. Så da var det forholdsvis fort gjort.
1: Men lettere for deg å komme til kanskje enn for bakkemannskap her?
3: Ja, litt. Jeg bruker ikke så mye energi på det, nei.
1: Hva tror du om denne brannen? En stor eller en stort sett slått ned nå, som du ser det?
3: Ja, nei, vi så ikke noe åpne flammer, så det ser rimelig greit ut der, ja.
1: Og så det jo tørt nå. Fortell litt om den beredskapen dere I nå.
3: Ja, nei, DSB setter jo ekstra beredskap fra i morgen til og med torsdag, med 3 maskiner på Hamar og 2 ekstra på Gjetryggen. Totalt 3 på Gjetryggen nå.
1: Det altså tørt I terrenget. Brannvesenet oppfordrer til å være forsiktig, og nå skal snart skogbrannhelikopteret ut og fly tilbake til Gjetryggen her, men det virker som det ganske god kontroll på brannen I terrenget her I Drangedal akkurat nå.
0: Godt å høre. Takk skal du ha, reporter Håkon Liem.

0: 17 år, sang Frida Annevik. Ja, det stor skogbrandfare I Sør-Norge nå, aller størst I Agder og Telemark. Som vi hørte, det brenner I terreng I Drangedal. Heldigvis slått ned og brandvesenet har kontroll, takket være, mye takket være, et brandhelikopter som har fått dumpa ganske mye vann da, over dette. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap styrer brandhelikopterberedskapen I Norge. I dag beredskapen med 6 helikoptere opprettholdt, og det forteller avdelingsdirektør Johan Marius Li I DSB.
1: Det vi gjør fra DSBs side å vurdere skogbrandfareindeksen, og som du sier, det veldig tørt over store deler av Østlandet, og da setter vi beredskap med skogbrandhelikoptere. Normalt I sommersesongen så har vi ett helikopter I fast beredskap på Geiteryggen. Nå, de nærmeste dagene, så har vi satt 5 ekstra helikoptere I beredskap, så at vi nå har 6 helikoptere, skogbrandhelikoptere, totalt I beredskap, 3 på Geiteryggen ved Skien og 3 på Hamar.
2: Det en videreføring av det dere hadde forrige uke også, eller det her en ny økning?
1: Det en videreføring I forhold til hva vi hadde forrige uke. Vi gjør vurderinger Egentlig gjør vi vurderinger hver dag hvis det nødvendig, men vi gjør faste vurderinger 2 ganger I uka. Så setter vi da en beredskap basert på skogbrandfareindeksen og prognosene fra Meteorologisk institutt. Og da kan vi justere opp eller ned helt avhengig av hvordan beredskapssituasjonen eller skogbrandsituasjonen Og vi kan da sette beredskap over hele landet. Men siden det nå størst på Østlandet, så har vi da valgt å sette beredskap på Hamar og på Geiteryggen med Skien.
2: Hvor mange skogbrandhelikopter har dere tilgjengelig totalt?
1: Vi har noen 20 helikopter til sammen tilgjengelig totalt. Og så det sånn at det ikke nødvendigvis antall helikopter som begrensningen med den såkalte brandbøtten som de har I vann under helikopteret. Så begrensningen egentlig hvor mange av de tilgjengelige I Norge. Så betyder at når vi har et 20-tals av de, så kan vi sette beredskap over hele landet. Og vår avtalepartner, som Arctic Aviation, de har helikopterbaser fra Syd-Norge og helt opp til Finnmark. Så avhengig av situasjonen, så vil vi kunne sette beredskap over hele landet.
2: Det tilstrekkelig den kapasiteten dere har satt inn nå, med tanke på at faren så stor som han.
1: Ja, det det som vår vurdering I dag, basert på de indeksene og den skogbrandfaresituasjonen vi ser, så vår vurdering I dag at det tilstrekkelig beredskap med de 3 helikopterne på Geiteryggen og de 3 på Hamar. Så det jo sånn at hvis det skulle bli behov for endringer, vi har behov for flere helikopter eller behov for å sette tilleggsberedskap, så vil vi gjøre det også I morgen eller på onsdag hvis det skulle vise seg hensiktsmessig. Og så vil det jo uansett være sånn at brannene slukkes på bakken, så det de lokale, kommunale og interkommunale brann- og redningsvesen som primærressursen og I beredskap hele tiden. Og så det aller viktigste tiltaket, det jo at vi som ferdes ute bidrar til å forebygge branner. Så det aller viktigste egentlig at folk som beveger seg ute I naturen og på Østlandet nå viser største grad av forsiktighet når det gjelder bruk av åpen ild, unngår åpen bruk av åpen ild, unngår bruk av engangsgriller, der hvor det så tørt som det nå, hvor indeksen og skogbrandfaren her.
0: Så avdelingsdirektør Johan Marius Li I DSB til reporter Kristoffer Edvardsen.

Elinor var det som sang du då si. Tenkte vi skulle ta en mandagskonkurranse. Det har gått litt tid til nå, men nå åpner vi inboxen for det laveste tallet, som du trolig har vært med på før. Vi kjørte den I hvert fall noen ganger I forrige uke. Men for sikkerhets skyld, de enkle reglene kommer her I kort form. Du velger da altså et tall mellom 0 og 100. Bare hele tall, ikke noe komma. Da diskes du. Og så blir altså vinneren av konkurransen den som velger det laveste tallet, som ingen andre har. Og dette det blir det gjerne litt variasjon I. Vi har hatt det laveste tallet på 0 selvfølgelig, og så har vi også hatt 19, kan jeg huske, og 26. Og det kommer liksom helt an på hvilket tall som populær den dagen. Så vi ser hvordan det blir I dag. Men altså velg deg et tall fra 0 til 100, send det inn I appen NRK Radio, legg med navn og adresse også, for vi har jo en premie som trenger en mottaker. Og så blir det Kåre en vinner rett før klokka 5 I dag. Lykke til! Her Amanda Tenfjord frem mot nyhetene. All in!

0: Klokken 15. Her NRK Nyheter. Saudi-arabisk luftforsvar har skutt ned droner avfyrt av Iran-støttede militser i Irak. Det forteller det saudi-arabiske forsvarsdepartementet. Ifølge landets myndigheter var de irakiske dronene rettet mot oljeanlegg øst i Saudi-Arabia. Tre kvinner skadet i et knivangrep i Paris, opplyser politiet. En mann pågrepet. Mannen ble ifølge politiet pågrepet etter å ha angrepet folk med to kniver ved en T-banestasjon nordvest i den franske hovedstaden. Offrene for knivangrepene i Paris alle kvinner, sier innenriksministeren. Slokkearbeidet som ble gjort i natt etter skogbrannene i Spania og Frankrike har bremset videre spredningsfare, melder lokale myndigheter. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. Ove Stokkeland tidligere brannmann og representerer Norge i den europeiske skogbrannkomité. Han beskriver noe av det de som nå jobber med brannen opplever.
1: Mye røyk, det mye støy, det veldig uoversiktlig, så det føles nok veldig skummelt for de som innsats og være helt trygg på at det her kan gå bra.
2: Minst 75 brandmenn skadet i Frankrike, leser jeg. Hva slags skader får man?
1: De jo forsiktige og tenker på sikkerhet mye, men det med inhalering av røyk, det med lettere brandskader, det med altså kuttskader og bruddskader når man opererer i sånt terreng, det liksom helt de vanlige typiske tingene.
0: Intervjuer var Mathias Nylenda. Verdens største fotballturnering for barn og unge i gang. Norway Cup startet denne helgen, og over 30 000 fotballspillere samlet i Oslo. Og det med lag fra hele verden, sier daglig leder Tone Lien.
3: Det grønt, det folk som blide, positive, folk synger. Vi begynte jo i går klokka 8, og vi fortsetter nå, og det langt ut i kvelden. Og vi ser at det folk fra hele verden. Det Filippinene, vi har Madagaskar, vi har Brasil, vi har Palestina, Kongo, Zambia, Nepal, Mongolia. Altså de kommer fra overalt. Og også i Norge så har vi et lag fra Tana, og det jo en del kommuner som ikke har så mange som spiller. Så må man være litt kreative, ta med noen litt yngre, ta med noen litt eldre, kanskje til og med ha med noen fra nabokommunen for å klare å stille fullt lag.
0: 10 hester på rømmen fra en gård i Tromsø, skriver avisa i Tromsø. Hestene rømte i går, men de glimrer fortsatt med sitt fravær, sier en av eierne, Inger Sofie Andreasen. Sammen med de to andre eierne har hun satt i gang en leteaksjon i området. Det mest prekære at hingstene ikke finner hoppegjære. Da blir det rock'n'roll, sier Andreasen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Jason Derulo, Jennifer Lopez og Regen Matoma. Dette var Try Me. Jeg gjør så godt jeg kan med å holde et pittelite blikk på trafikken I Vestfold og Telemark I løpet av ettermiddagen. Litt utfordrende I dag når et av verktøyene jeg bruker, Google Maps, svikter litt. Men jeg tror at det jeg kan tolke ut av det lille jeg ser at det kø på E18 fra, ja, godt inn I Vestfold og mot Langangen. Det ser ut som det ganske mye trafikk både nordover og sørover. Og så har jeg vært innom veivesenets kart og bekrefter langt på vei det jeg sier. Litt vanskelig å lese, men det ser sånn ut altså. Så der må man smøre seg med tålmodighet. Det viser seg nok en gang da. Mandag en sånn transportetappedag. Da skal folk hjem eller de reiser ut på tur. Så det mye kø. Togene ser ut til å gå stort sett greit. Det noen sånn småforsinkelser, spesielt på togene ut av Oslo. Men det meste jeg har sett fire minutter. Så voldsomt det ikke. Og flyene til og fra Torp kommer og går som de skal. Været, ja, det trenger jo egentlig bare å se ut for å se at det litt sånn skiftende skydekke, får vi vel si, og noen av disse skyene har også noen byger I seg, men det ikke noen langvarige byger, og det ikke mye nedbør I dem heller. Så det vil komme noen sånne regnskurer fra og til utover ettermiddagen, men så blir det altså mer jevnt oppholdsvær utover kvelden. Men det også vind, frisk bris, liten kuling I ettermiddagstimene på kysten, vil jeg merke. Men dette vil da avta litt igjen etter hvert som vi kommer mot kvelden. Sigrid Marie Vildskog Nærskog meteorolog, vakthavende sådan ved Meteorologisk institutt, og her varslet for morgendagen.
1: Ja, I morgen ligner veldig på dagen I dag. Det vil bli sol, men litt mindre vind på kysten på starten av dagen, men så blåser det opp igjen på ettermiddagen før det blir mindre vind igjen mot kvelden. Ellers så det ikke så veldig mye annet å si utenom at temperaturen også skal opp.
0: Sigrid Marie Vildskog Auganes heter hun. Ny vakthavende meteorolog der. Nå har pugget det navnet også. Nå, Dean Lewis her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: say goodbye. How do I say goodbye? Dean Lewis var det. Det ikke hver dag at et uavhengig musikkprosjekt fra Midt-Telemark runder 600 000 avspillinger på nett, men det har altså skjedd. Bøgdis og Beatrice har klart det. Og nå skal det sies at bak Bøgdis og Beatrice så står en mann, Raymond Johansen, en kar med lang fartstid fra radio, blant annet I Radio Tønsberg og I NRK. Så har han byttet ut mikrofonen I studio med litt lek med kunstig intelligens. Hallo, Raymond.
1: God ettermiddag, Marianne.
0: Eller skal jeg si Bøgdis?
1: Ja, du kan godt kalle meg for Bøgdis, det helt greit.
0: Gratulerer med 600 streams da. Hvem hadde trodd det når du gikk I gang med det her?
1: Nei, jeg vet ikke. Ingen.
0: Nei, ikke du heller?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei, det her jo bare, det startet bare for moro skyld egentlig, for jeg hadde ikke noe å finne på, så da måtte jeg ha, så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre nå da?
0: Ja.
1: For jeg har liksom...
0: Du har for lite å gjøre.
1: Jeg hadde for lite å gjøre, jeg har full jobb til vanlig.
0: Ja.
1: Men for lite å gjøre. Så, så tenkte jeg, jeg hadde jo laget et par sanger tidligere da, ikke sant? Til jobben blant annet der jeg jobber I kommunen. Eller Midt-Telemark kommune heter det nå
0: ja.
1: Og så dro jeg opp den tråden da, Og så prøvde jeg meg på litt randet Og så bare slo det til Og ja. da må jeg bare fortsette da ja.
0: så du Bøgdis Men hvem Beatrice?
1: Ja, hvem Beatrice? Altså hun jo egentlig En ettertraktet Men altså litt oppgitt bygdjente som stadig må balansere mellom å blokkere Bøgdis sine påfunn og det å la seg charmere av hans påfunn.
0: Ja. Ja. Men bare så vi har sagt det, Beatrice bor også inne I hodet ditt.
1: Ja, han bor også inne I hodet mitt. Han litt, han inne I hjertet mitt, faktisk.
0: Ja, Beatrice også. Både Bøgdis og Beatrice dine skapninger. Ja.
1: Ja.
0: Så dette prosjektet da, Bøgdis og Beatrice, det altså din skapertrang kombinert med kunstig intelligens. Rett og slett.
1: Helt riktig.
0: Ja. Hvordan
1: Helt
0: gjør du det?
1: Nei, da bruker jeg et verktøy som heter Suno, hvor jeg kan få tekstene mine sunget, og der skaper jeg også musikken.
0: Mm. Men du skriver tekstene selv? For Suno kan jo også skrive tekster.
1: Ja, men jeg bruker ikke Suno til det.
0: Nei, ok.
1: Da har jeg brukt noe som heter Grok og ChatGPT, men jeg skriver en del av teksten selv, og så får jeg dem, altså det verktøyet til å hjelpe meg. Og så må jeg inn og rette og ordne og styre før alt blir helt perfekt, da, for de klarer jo ikke å lage det sånn som jeg har lyst til å ha det.
0: Nei, det holdt deg litt rim og sånn, ikke alltid. Det mye nødrim I kunstig intelligens. Ja.
1: Ja. Ja. Så det ikke bare å trykke på en knapp, og så har du alt ferdig. Liksom. Jeg sitter jo flere timer før jeg får ferdig en låt, eller dager noen ganger.
0: Ja. Du, jeg må jo si, Raymond, det veldig mange artister som livredde for at AI skal ta over jobbene deres.
1: Ja, det tror jeg aldri kommer til å si.
0: Nei, så du ikke en trussel, du ser ikke på deg selv som en trussel?
1: Nei, og forbi det, ja. Altså, live musikk, det trenger vi.
0: Ja.
1: Er du gæren?
0: Ja, ja, for det kan ikke du gjøre, du kan ikke dra ut på festivaler og stå og rocke på scenen.
1: Nei, altså jeg kunne vel kanskje ha gjort det, men det måtte være playback da, så måtte jeg lage et stort show ut av det liksom. Men jeg vet ikke hvor interessant det egentlig.
0: Ja. Men hvor mye av deg og din kreativitet og dine ideer ligger egentlig I disse låtene da?
1: Det ligger jo veldig mye, for ja. Altså, det altså uten de tekstene da, og de ordene som der, så hadde jo de aldri låtene blitt til heller.
0: Ok, så det er din skapelse, ja.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Jeg kaller det for skapelse, det er skapeverk.
0: Ja. Du har jo lang bakgrunn fra radio, for 10-15 år siden så var du også innom her faktisk, og du har jo sendt ut mye musikk I eteren gjennom årene. Gjør det at du vet litt hva folk liker, hva som klikker hos folk?
1: Ja, noe I hvert fall, jeg føler det. Det ikke alt som slår an, det må jeg jo si. Og så tror jeg det for de fleste artister der ute også. Jeg føler jeg treffer en nerve hos folk, da, både med humor og det og med de litt dypere tekstene ja. I låtene.
0: Blant annet da med da heiteste jenta på bøgda, som vi snart skal høre. Den har du også laget musikkvideo til, også da med kunstig intelligens. Vi får ikke se deg, det Bøgdis. Men jeg må si, jeg lo litt for meg selv, Raymond, da jeg så den videoen, for de danser ikke akkurat I takt da.
1: Nei, det gjør jo ikke det. Men det litt av humor nå da.
0: Ja.
1: Så, men det litt vanskelig å kanskje få det til. Da måtte jeg kanskje ha hatt et enda bedre program da. Så jeg brukte 5 dager på å lage den videoen der.
0: Ja.
1: Og det bare små snutter på 10 sekunder liksom.
0: Ja.
1: Så det var en stor jobb, men det ble rolighet for det da.
0: Mm. Og nå skal du ta det videre, jeg skjønt. Til høsten så planlegger du en ny musikkvideo der du skal ha med ekte dansefolk fra Gvarv.
1: Ja, helt riktig.
0: Ja.
1: Et spennende prosjekt med et dansekru, jeg vet ikke hvor mange det var, jeg var 20 stykker eller sånt nå, 30. Som de skal ha sånn koreografi da, på dansen. Og så skal vi finne et aktuelt sted hvor de kan danse og filme inn dette her til en låt som heter Static Glow, som er mer en sånn R&B-låt da.
0: Gøy.
1: Ja, det blir kjempegøy. Jeg tror de gleder seg.
0: Ja, men det ligger fortsatt i fremtiden. Nå skal vi rett og slett sette i gang en aldri liten radiopremiere, i hvert fall PN-premiere, på heiteste jenta på bygda, Bygdis og Beatrice, eller Raymond Johansen om du vil. Så vi ser hvordan det slår an.
1: Kan jeg fortelle litt om den?
0: Ja, kjør på.
1: Altså, det skiller jo litt av bygdeliv og forelskelse, altså hvor en sånn tøff, charmerende jente tar oppmerksomheten på et grendehus, og så hun beskrives som en sånn selvsikker, nevenyttig person da, med olje på hendene og sans for fart, og, ikke sant? Så merkte alle gutta på festen, ikke sant?
0: Ja.
1: Og der da Bygdis, da, for hvis vi kan si det sånn, uttrykkes et sterkt ønske om å bli med henne hjem.
0: Ja, og få være den som tar henne med seg hjem.
1: Ja.
0: Ja. Får vi en happy ending på låta?
1: Nei. Vet ikke, vi får høre den.
0: Vi får høre. Ja, men da gjør vi det da. Ja.
1: Gjør det.
0: Lykke til med videre med Bygdis og Beatrice-prosjektet, Raymond Johansen.
1: Takk skal du ha, og god ettermiddag.

0: Ja, ikke noe sånn umiddelbare happy ending der altså, men et håp sluttet han I hvert fall med heiteste jenta på bygda. Dette var Bygdis og Beatrice, eller Raymond Johansen da, som altså bor I Bø I Midt-Telemark kommune. Reiseradions reisereporter Caroline Bekkelund Hauge, hun har reist til Telemark, og I dag... Så var hun med Victoria opp mot Ulefoss.
1: Jeg sier hei og god morgen fra Telemark. Jeg starter altså på et sted som for lenge, lenge siden ble omtalt som det åttende underverk, nemlig Telemarkskanalen. Opprinnelig bygget for å frakte tømmer, men I dag en stor turistattraksjon, og så har jeg gått ombord I en båt som jeg synes passer meg, MS Victoria, som altså som en hvit svane med en dampipe I midten. Den bygget I 1892, og siden det så har den altså gått på Telemarkskanalen, og det sånn at du virkelig kjenner historien I veggene. Og nå har jeg fått frokost, jeg har vind I håret, jeg ser mot Nordsjø, men dere, jeg har en crush på kapteiner. Jeg tenker, når man går ombord I en båt, liksom alltid kapteinen først. Og kapteinen I dag, han heter Thor Rønningen. Hei, Thor!
2: Hallo, hallo!
1: Her sitter du med dine fire hvite striper.

0: Og enda mer kontakt med både på telefon og via F og...
1: Ja, får høre da. Altså, kan du kalle opp, for eksempel?
0: Ja, jeg kan prøve å kalle dem opp og ja, høre om de er våkne opp.
1: Ja, nå tar han opp telefonrøret her. Så han ser ut over Nordsjø.
0: Ja, ja. Ja. Hallo, hallo, det er Victoria. Kan du få slutte å høre?
1: Ja, kanskje han sover.
0: Ok, nå har vi reiseradio med vårt, så vi vil høre om det er klart for vårt der oppe.
2: Her er det klart. Velkommen skal dere kunne være.
1: Ja, og fine telemarksfolk. Tusen takk skal du ha. Ja, men det er bra.
0: Vi er i rute.
1: Du, det sies at du har vært kaptein ombord her i 36 år, og i tillegg så var du her sammen med bestefaren din. Hva var det du var for noe da?
0: Da var jeg dekksgutt. Ja. Det begynte her i 1980 som dekksgutt, og var her i 3 sesonger med bestefar.
1: Tenk på det. Og så fikk du lyst til å bli kaptein.
0: Ja, ble det da etter hvert. Så jeg har vært her nå såpass lenge, og jeg blir aldri lei.
1: Du, så fint. Hvem er han som sitter og glaner på utsida her?
0: Nei, det er han, Geir Jon, vet du, så han sier bare drikker kaffe, han.
1: Nei, Geir, jeg må ut til deg. Hei, Geir.
3: Hei, sånn.
1: Har du kommet opp av maskinrommet?
3: Ja, jeg måtte opp en tur og få litt frisk luft.
1: Ja, gud, så deilig. Ja, du har 2 striper, da.
3: Jeg har 2 striper, ja.
1: Ja, men det er greit, det.
3: Ja, da. Ja. Jeg er vel egentlig titulert, jeg er vel maskinpasset, men det er vel maskin... Maskinist,
1: ja.
3: Det høres litt finere ut.
1: Har du hatt noen trøbbel ombord i dag, eller?
3: Ja, man litt trøbbel for morgenen, men det bare manglet luft i en trykktank til vann ombord, og så var det tett en sånn kranventil i bussa på kjøkkenet.
1: Så kan de... Så ble det trøbbel på kjøkkenet?
3: Ja, men ja. Det var ikke senest ut der nede, vet du.
1: Men Geir, du har vært slusevakter også.
3: Ja, jeg er 23 år i Telemarkskanalen.
1: 23 år? Hva er det som er så fint med å jobbe her, da?
3: Nei, det er jo vanvittig. Det er flott miljø, flott å være ute, bra arbeidsfolk.
1: Men slusevokter, da, høres tøft ut, det.
3: Nei, det er ikke så mange her i.
1: Nei.
3: Nei, det er ikke det.
1: Nei, savner du det, eller?
3: Nei, både og. Jeg er pensjonist, og nå har jeg jo jeg har jo vært ute og seilet tidligere, og nå får jeg jo litt fartstid her, sammen med de guttene her, så det er veldig bra.
1: Geir, vi har det litt fint nå.
3: Kjempebra.
1: Ja, vi har...
3: Gorkosakon.
1: Og for dere som ikke hørte altså tuten i stad, som er så historisk, og som noen har sagt til meg, det er virkelig lyden av sommer, så synes jeg at dere skal høre ordentlig etter nå.
4: Sommer i P2.
5: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
4: Kjente folk deler historiene som formet dem.
6: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
4: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
7: Så holder vi oss i Telemark. Dette er Ni Liv som synger armen tett rundt jenta mi. Og så minner jeg kjapt om konkurransen Det laveste tallet som pågår. Send et tall mellom 0 og 100 inn i appen NRK Radio og bli med på morgenen.

Ny liv var dette her. Armen tett rundt jenta mi. Og så klokka passert 3:30 med et minutt, så vi skal se litt på hva som rører seg i nyheten I Vestfold og Telemark. Det sånn at brannvesenet rykket ut på røyk fra terrenget I Drangedal ved 11-tida I dag, og innsatsleder Stian Frisli opplyser ved 14:30 at brannen slått ned, og at man nå driver med etterslukking på stedet. Skoghelikopteret har sluppet ned mye vann, som har gitt gode resultater. Ut fra omfanget da vi kom frem, så vil jeg si vi har god kontroll på brannen, sier Frisli til NRK. Motorsyklisten I 20-årene som ble kritisk skadet I en kollisjon I Larvik fredag kveld nå siktet for uaktsomhet. Politiet undersøker samtidig hvilken rolle personbilen som var involvert kan ha hatt I ulykken. Før ulykken fikk politiet flere meldinger om råkjøring I området, men opplyser at de ikke hadde kapasitet til å følge opp, og etterforskningen fortsetter. Politiet har sikret videomateriale fra området. Og så har brannvesenet rykket ut til et trafikkuhell I Larvik. Det har vært et lite sammenstøt mellom en motorsykkel og en bil. To personer involvert I dette uhellet som fremstår mindre alvorlig, skriver politiet. Trafikken går fint forbi stedet, og den siste oppdateringen sier at det ikke noen personskade, kun minimale materielle skader, men en person kjørt til legevakt for sjekk. Så tar vi også med at Tønsberg kommune har brukt 40 millioner kroner på å oppgradere brannsikkerheten I kommunale boliger. Arbeidet startet etter en dødsbrann I en kommunal bolig I 2013 og har fått ny aktualitet etter storbrannen I Krokstadelva. Av kommunens rundt 1100 boliger litt over 500 oppgradert så langt. Lokale nyheter finner du når du selv ønsker det på nrk.no/vt.

Tom Petty, dette her. I won't back down. Jeg kan se av nedbørskartet på Yr at det akkurat har passert en nedbørs, en liten regnbyge. Det er det enklere. Over Tønsberg sentrum, som nå beveger seg mot kysten, eller enda mer mot kysten da, mot Østfold-sida. Så nå er det snart over, kan det se ut som. Også i Andebu er en regnbyge akkurat nå. Men ellers så begynner det å nærme seg slutten på regnbygene. Det var nemlig det hun sa, meteorologen, da vi snakket med henne, at det er litt småbyger nå i ettermiddag, men det blir oppholdsvær igjen utover sen ettermiddag og kveld. Og i kveld skal det være kjempefint. Det eneste er at det vil være en litt vind ved kysten, frisk bris til liten kuling nå på ettermiddagen, men også vinden da vil avta mot kvelden. Så da oppholdsvær og lite vind i kveld over det hele. I morgen så ser det mye ut som i dag. Sol og pent, litt vind på kysten på morgenen. Og det vil ta seg opp litt i morgen ettermiddag, denne vinden, før det roer seg til kvelden igjen. Og temperaturene, de skal opp i morgen. Det er ganske rolig ettermiddag i trafikken også. Ingen store problemer på togene, noen sånne små forsinkelser, men vi snakker minutter, så det er ikke mye å bekymre seg for. Du skal komme dit du skal i god tid, som planlagt, får vi vel nesten si. Og så er det litt trafikk på E18. Trafikkartet er ikke helt snilt med meg i dag, men jeg ser at køen starter et sted i Vestfold på E18, sørover mot Telemark, ned mot Langangen, flaskehalsen, enn så lenge. Så smør deg med tålmodighet der. Der kan det gå litt sakte, men ellers så ser det mest ut å gå ganske greit. Skulle det være noe annet, så send melding i appen NRK Radio. Den er åpen for alle som er logget inn. Det er nemlig sånn, hvis du er der inne, for eksempel for å være med i konkurransen, det laveste tallet som pågår nå, så må du også være logget inn i appen NRK Radio for å finne send inn-knappen. Det er mange som har gjort det, men det er plass til fler. Send en tall et sted mellom 0 og 100. Og så er det også sånn at den som har det laveste tallet som ingen andre har, når klokka nærmer seg 5, blir vinneren av dagens konkurranse. Legg gjerne med navn og adresse også.

0: my god.
1: La meg gå, dette var Rakel. Nå skal det snakkes om poesi. Historier som går på vers og noen ganger på rim, og som gjerne vekker ulike typer følelser hos de som lytter. Nyttes gjerne fra en bok, eller på en scene, eller som vi nettopp har hørt, med musikk til. Det mange måter å få poesien inn. Og så har man tatt det litt videre i Larvik, for der inviteres folk til poesivandring i kveld. Og du allerede på vandring, Andreas.
2: Hentet av Johan Grimm. Barn har en egen måte å bruke språket på. I barnehagen der sønnen min går, blir de for eksempel hentet.
3: Ja, du må ikke gå langt her i Larvik for å oppleve litt poesi. Her oppe på torvet så er det nemlig en poesigrønn poesi-jukebox som spiller altså en rekke med poesi, bare man spinner litt på en spak. Og Knut Hjalmar Gulliksen, du med i Poesiparkens venner, og det ikke bare en poesi-jukebox man kan oppleve her. Det skal også være poesivandring her i kveld, men hva egentlig poesivandring?
4: Ja, poesivandring, da går vi fra dikt til dikt i byen. I dag er i byen, og det mange å ta, og det mange å se, bare man ser litt opp på veggene eller ned på veien.
3: Og denne poesivandringen starter altså her på torvet. Hvordan vil det funke? Hvor går turen?
4: Ja, turen går herfra, og så rett ut til Bøkkeren, hvor du har utsikt over hele sjøen, og så går den inn igjen opp det vi kaller Nynorskgata, Feirsgate, for der det mange nynorske dikt, og så går den inn litt til torg igjen, og så går den rundt her og ned til torv igjen for å få med seg de fleste, så vi ligger vel inn på en 25 stykker i dag, som vi skal se på.
3: Det har jo vært en lesebølge de siste årene, med både for barn og voksne. Merker dere det på poesien, at flere er blitt interessert i det?
4: Ja, det absolutt gjør vi. Jeg ser jo vi har arrangementer både på Bølgen og i Larvik bibliotek, og det mange som møter opp.
3: Det jo den fjerde poesivandringen for i år. Hvem det som pleier å møte opp på disse da?
4: Ja, det nok stort sett eldre som møter opp, og de aller fleste vel kvinner som møter opp.
3: Og dere trasker altså rundt her i Larvik. Nå blir det fjerde gang, som sagt. Har du merket at det noe som overrasker folk når de blir med på disse turene?
4: Absolutt, det gjør det, for det får opp nye dimensjoner, og man oppdager dikt underveis som man ikke har sett før.
3: Og 25 dikt er jo ganske mange da, på en tur.
4: Ja, det mange vi stopper opp, og vi hører litt Gunnar S. Andersen blant annet, som vi hører live. Vi har på NRK har en live-opptak av han, så det hører vi på.
3: Er det et spesielt dikt eller noe du spesielt gleder deg til akkurat med denne turen som i dag?
4: Jeg gleder meg ganske mye til Nue, som står ute på Bøkkeren, og det Herman Wildenvei som har skrevet.
3: Vi må nesten høre litt om det, mer om det etterpå. Vi skal også høre litt mer om hvorfor akkurat Larvik en poesiby.

0: sammen med Paul Flåta. This means you to me now. Mange forbinder nok Larvik med kyst og bøker, skog og Farris, og ikke minst ferja. Men visste du at Larvik også kjent som Norges poesiby? Dikt og lyrikk, det ikke bare en viktig del av byens arrangementer og kulturliv, det altså integrert I det fysiske byrommet, slik som I poesiparken, der du, reporter Andreas, befinner deg nå.
1: Det langt mellom venner av Kolbjørn Falkeid. Det langt mellom venner. Mellom venner står mange bekjennskaper og mye snakk. Venner ligger som små lysende stuer langt borte I fjellmørket. Du kan ikke ta feil av dem.
2: Det var så stemningsfullt. Jeg kjente den, altså, Knut Hjalmar Gulliksen. Det diktet her som du leste nå, det oppe på en av veggene her på torvet I Larvik. Og det jo ikke bare dette diktet som finnes her I byrommet, det veldig mange.
1: Ja da, det veldig mange. Vi har vel cirka 40-45 her I byrommet.
2: Hvordan var jobben med å få alle disse diktene inn I byrommet?
1: Ja, vi har jo hatt en egen diktutvalg som har jobbet med å få frem dikt, men samtidig som vi har vært veldig mange hyggelige og interesserte huseiere, som vi har fått lov å bruke veggene. Til det.
2: Og Larvik jo litt kjent som Norges poesiby. Hva annet, bortsett fra disse diktene, det Larvik gir av poetiske uttrykk?
1: Ja, det mange poeter I byen, og vi har også kurs I poesi. Biblioteket har tatt dette og bruker det. Og vi arrangerer også poesigudstjenester. Vi arrangerer også poesikvelder på Bølgen og på Larvik kino. Nei, bibliotek, unnskyld.
2: Og mens vi satt her og jakta etter solen oppe på torvet, så pekte du ut, der det dikt, og der det dikt, og her det dikt. Dette et av diktene du merker at gjør mer inntrykk på folk enn andre?
1: Det nok. Det nok mange, mange dikt som treffer en veldig, og det litt ut fra hvilken stemning man I, selvfølgelig, og hvilken situasjon man I, men de skal jo treffe nemlig disse diktene, både I hjertet og I magen.
2: Det et dikt som treffer deg litt ekstra?
1: Ja, det Gunnar S. Andersen, som egen bysbarn. Han har et dikt her oppe som heter «Til hjertene». Det veldig bra.
2: Poesibyen, det stempelet, merker dere at det også trekker til seg folk? At folk kommer hit for å jakte etter de diktene og være med på poesi, det som skjer?
1: Ja, det gjør det. Det kommer stadig folk fra... Vi hadde sist... Så hadde vi folk fra Sarpsborg her, som var her og fikk blant annet vår nye poesihåndbok. De var veldig glade.
2: Og plasseringen, vi må snakke litt om det også. Det jo overalt. Hvor mye det å si for opplevelsen av å finne disse diktene?
1: Ja, ikke alle man kan finne, man må leite litt, og man får noe I den poesiomboken, så finner du noen adresser som du kan se etter og finne ut hvor de ærene. Men du må leite, du må ikke gå ned og se mobilen, du må gå og finne I veggene.
2: Så det bare å legge mobilen rett vekk og ta øynene opp?
1: Absolutt, det det.
2: Knut, du nevnte jo et dikt som var litt ekstra spesielt for deg. Kunne vi hørt en strofe eller to, hvis du husker?
1: Nei, jeg husker ikke den andre, da må vi opp I tilfelle opp og se. Jeg husker ikke det, jeg tør ikke heller til.
2: Men da tar vi det på veggen her en gang til, da. Det var jo så fint.
1: Vi går rett her nede. Den heter Nidmauer.
2: Vi tar turen ned mot torvet nå, så rekker vi det. Skal vi se. Det altså så mange dikt der, og peker Knut Hjalmar ut det ene etter det andre, og nå ser vi en gulltavle her nede, og her står det likegyldighet. Få høre, Knut.
1: Martin Niemöller, han tysker. Først tok de kommunistene, men jeg brydde meg ikke, for jeg var ikke kommunist. Deretter tok de fagforeningsfolkene, men jeg brydde meg ikke, for jeg var ikke fagforeningsmann. Så tok de jødene, men jeg brydde meg ikke, for jeg var ikke jøde. Til slutt tok de meg, men da var det ingen igjen til å bry seg.

Justin Bieber, og dette Daisies. Vi har en konkurranse gående. Det laveste tallet har vi kalt den. Det går altså ut på, det så enkelt at det, du bare velger deg et tall mellom 0 og 100, og så sender du det tallet inn I en melding til oss I appen NRK Radio. Et helt tall må det være, kommatall blir diska. Og så legger du med navn og adresse, for det jo en premie selvfølgelig. Og så blir altså vinneren den som velger det laveste tallet som ingen andre har valgt. Så, hvilket tall tror du du blir alene om? Send det inn I appen NRK Radio. Det snart nyheter I NRK P1, men vi tar med oss et par minutter med Aiden Foyer, som kommer her med Ballet Girl.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Mannen som var mistenkt for å ha vært passasjer i bil som kjørte inn i folkemengda under Pride-feiringen i Berlin, satt fri. Det skjer etter at mannen som mistenkt for å ha kjørt bilen ble skutt og drept av tyske spesialstyrker i går. 21-åringen angrep med kniv da han ble forsøkt pågripen i den tyske hovedstaden. Tysk politi etterforsker nå hendelsen som et islamistisk terrorangrep. I Tyskland media i dag opptatt av hvordan dette kunne skje, forteller reporter Anja Strønen i Berlin.
1: Det overskriften i alle nyhetssendinger, og det også de spørsmålene som de unge som markerte Pride gjennom helgen, det vil si det stoppet jo da lørdag kveld, spør seg, hvordan dette mulig? Dette var jo altså en mann som var under politiets oppsyn, som hadde forsøkt å verve seg til IS, og var også dømt for det, og som da likevel ble sluppet ut av ungdomsfengsel i mai og fikk beveget seg fritt.
0: Tysklands forbundskansler Friedrich Merz lover politisk handling etter terrorangrepet. Han sier at han ikke kan forstå at det tilsynelatende skal være umulig for tryggingstjenester å fastslå tilholdsstaden til personer klassifisert som tryggingstrusler. En polsk kvinne som var på besøk i Berlin ble drepen i angrepet. 29 andre ble skadde, flere alvorlig. Så til Norge. Mange som har vært på ferie i utlandet har fått med seg begge dyr som blindpassasjer på vei hjem. Flere trenger profesjonell hjelp for å bli kvitt de plagsomme inntrengerne. Også i år står firbeinte veggedyrtollere på Gardermoen, så reisende kan få bagasjen sin sjekket før de reiser hjem.
2: Da gir vi de reisende mulighet til å fryse ned bagasjen her. Så vi har stående en henger utenfor, hvor vi sørger for at temperaturen blir lav nok over lang nok tid, så kan de reisende komme tilbake og hente bagasjen sin og ta den med seg uten veggedyr før de tar den med inn hjemme. Det viktig å være oppmerksom på at veggedyr de finnes i Norge og i utlandet. De finnes i dyre og billige hoteller, så det viktig å sjekke overalt.
0: Det sa skadeforebygger i Storebrand, Hanna Iversen Rye. Og til sist den tyske legen og anatomen Günther von Hagens, bedre kjent som Dr. Dø, død, 81 år gammel. Hagens var både berømt og beryktet for utstillingene Bodyworks, hvor han viste ekte menneskelik. Von Hagens sitt siste ønske var å konservere sin egen kropp gjennom plastinering, en metode han selv utviklet for å bevare menneske- og dyrekropper ved å erstatte kroppsvæsker med plastmateriale. Det var nyhetene for denne gang. De fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman på NRK P1.

0: The Weeknd og Daft Punk, I Feel It Coming. Det ser ut som det har roet seg litt på E18, både nordover og sørover ved Langangen, eller så før, i begge retninger. Vært mye kø, altså misforstå meg rett, det fortsatt kø, men den starter ikke like tidlig som den gjorde for en times tid siden, så nærmer seg kanskje en bedring da, i det minste. Ellers så er det litt sånn normal rush på, altså inn mot de store byene, ser det ut som. Det kan jo tyde på at ting begynner å nærme seg en slags normal. Nå er fellesferien over, i den grad vi fortsatt har fellesferie i Norge, men det er ting som tyder på at nå begynner å nærme seg en normal. Siste juliuka er vi jo inne i nå. Togene ser ut å gå stort sett som de skal. Det er noen spåforsinkelser, men det meste jeg har sett er 6 minutter på et tog som forlot Oslo for litt siden. Så det er ikke store problemer der heller. Været har vært litt variert i dag. Det har gått noen regnbyger, men det har vært også en del sol. Lett skya noen steder, litt mer andre steder. Disse bygene som har gått over oss, de har ikke vært langvarige og gitt oss mye nedbør heller. Men nå ser det ut som det skal ro seg på det også. Så det blir en fin kveld, både vind og regnemessig. Altså det vil si det blir ikke så mye vind og det blir ikke så mye regn. Klarvær i kveld. Morgendagen ser ut å bli ganske lik som den vi har hatt i dag. Sol og pent, litt vind på kysten på morgenen, så vil det ta seg opp litt ut på ettermiddagen før vinden roer seg igjen på kvelden. Men det skal bli varmere i morgen enn det har vært i dag. La oss ta et overblikk på resten av uka også. Her er Sigrid Marie Vilskog Øgnes, som er vakthavende meteorolog i dag.
1: Ja, det blir mye av det samme. Som regel så blir det pent vær, og så får vi disse liksom, ikke veldig kraftige ettermiddagsbygene som bobler opp, og så vil vi få et lite avbrekk på torsdag med litt nedbør, men ellers så ser vi en uke med rundt 20 grader og pent vær.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Vi skal aldri gå igjen før soloppgang. Dette var Ramon. I dag det sjusoverdagen, og det jo litt gøy da, at den dagen faller på den mandagen, der liksom den store massen av norske arbeidstakere må tvinge seg ut av feriemodus og fysisk reaktivere vekkeklokkene. Jeg håper dere kom dere opp i morges. Denne sjusoverdagen den har røttene sine i tidlig kristen mytologi. Det en minnedag for de hellige sju sovere fra Efesos. Ifølge legenden så var dette sju unge kristne menn som opplevde omfattende kristenforfølgelser sånn 250 år etter Kristus, og så flykta de inn i en fjellhule. Der ble de funnet av sine forfølgere som murte igjen huleinngangen. Og intensjonen var jo at de skulle sulte ihjel, men disse sju falt i en dyp, mirakuløs søvn. Og så gikk det 200 år da, og da ble hulen gjenåpnet, og så våknet mennene, tilsynelatende uskadde. Så der kommer da begrepet sjusover fra. I den vestlige kristenheten så har disse sju blitt skytshelgner mot blant annet feber og søvnløshet, mens i Norge så har jo da legenden etterlatt seg et varig språklig avtrykk, får vi si. Begrepet syvsover eller sjusover benyttes utelukkende om en person som sover veldig tungt, veldig lenge, og som generelt har store vanskeligheter med å stå opp om morgenen. Og vi har vel alle en sånn, har vi ikke det da, i familien? Andreas har vært ute på gata for å høre med folk. Hvem i familien som syvsoveren?
1: Lillebroren min sover lenge.
2: Hvor lenge kan han sove hvis han får sove lenge da?
1: Det tror jeg nesten hele dagen.
2: Oi, hele dagen?
1: Ja, kanskje til klokka to.
2: Når det både A-mennesker og B-mennesker i en familie, kan det bli litt konflikter ut av det, eller?
1: Litt av og til, kanskje.
2: Kjenner du til noen syvsovere?
3: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Hvis du lar deg selv sove lenge, hvor lenge tror du kan sove da?
3: Det har jeg litt erfaring med. Opp til en 10-11 timer, tenker jeg.
2: Såpass?
3: Ja.
2: Når det både A- og B-mennesker, som man sier, noen som liker å stå opp tidlig, noen som liker å stå opp sent i en familie, kan det bli litt konflikter ut av det?
3: Nei, hvorfor det? Jeg synes ikke det. Vi som vi er.
2: I dag det nemlig syvsoverdagen, så jeg lurer på, har dere noen syvsovere i familien?
1: Ja, det får jeg her.
2: Hvor lenge kunne du sove da?
1: Nei, til ettermiddagen. Men jeg har jo tre barn da, så da det opp klokka 6-5.
2: Ja, lite syvsoving da, kan jeg tenke meg. Når det både A- og B-mennesker i en familie, kan det bli litt konflikter utifra det, eller?
1: Ja, mannen veldig B. Han, det veldig mye krangling da, på når du kommer og står opp med barna da. Så det alltid noen som siste opp da, og jeg først opp. Så det blir jo veldig sånn dårlig spevning da.
4: Min eldste datter, hun elsker å sove, men nå ble jeg mamma akkurat, så da ble den litt vanskelig, men hun sov, på den tiden så sov hun veldig lenge.
2: Hvor lenge kunne hun sove da?
4: Ja, til 11-1, det var ikke noe problem det. Yngste datter er ikke fullt så mye, men eldste, ja.
2: Og når det både A-mennesker og B-mennesker i en familie, kan det bli litt konflikter da, tror du?
4: Nei, vi lærte oss å jobbe oss rundt det. Vi hadde gjerne, yngste fikk mye oppmerksomhet når andre sov, og da ligger hun seg tidligere, da den andre oppe senere. Så det gikk ganske bra overens.
2: Ja, ballen gikk opp med andre ord.
4: Akkurat, når den ene var sånn. Hvis det hadde vært flere, så hadde det gått litt verre.
5: I vår familie det ingen syvsovere. Her sover vi til 8, alle sammen.
2: Alle står opp 8, altså?
5: Ja, det mye bedre. Da slipper man å få kjeft når man ikke står opp klokka 7. Og så ruller bedriftene mye bedre, samfunnet går knirkefritt, og nei, det er jo tullet litt. Selvfølgelig så er det noen gang man er trøttere enn andre, det er fordi når man har et arbeidsliv, så er det en del av meningen for å ha et fritidsliv ved siden av. Og noen ganger så må det fritidslivet få litt mer enn det du hadde planlagt, og da er dagen etterpå kanskje en tøffere dag å stå opp. Og noen kaller det syvsoving, men det har man levd, og det mye mer verdifullt enn å rekke akkurat da.
2: Man pleier jo å si at hvis det regn på syvsoverdagen, så blir det regn i 7 uker frem i tid. Men i dag så det jo sol, i hvert fall foreløpig. Hva tenker du om det?
1: Da blir det vel sol i 7 uker fremover.
3: Da blir det sol da, men jeg har ikke noe tro på det.
2: Nei?
3: Nei, jeg har ikke det.
5: Og da tenker jeg mye om de som har gitt denne dagen til noe som de kaller syvsoverdagen, at de kjeder seg litt, og ikke skjønner de at ting er variabelt og hele tiden i bevegelse. Heldigvis for vår del, for menneskeheten og alt sammen, så kan ikke vi påvirke været så mye. Vi kan melde det, og så skal vi nyte det så fort vi kan.
4: Jeg kan være ganske enig med den der. Det bruker å stemme på sånne ting, egentlig. Man har jo sett på værmeldingen. Det er ikke meldt så mye regn fremover, egentlig.
2: Så vi sier 7 uker sol, da?
4: Ja, jeg håper jo litt på litt den, da. Det er jo litt tørt. Da har ikke jeg hatt sommerferie enda, så jeg venter og håper at det var der det blir bra i august, da. For da har jeg sommerferie.
2: Du får nyte ferie når den tid kommer.
4: Ja, jeg håper det.

0: Avery, det er Where is my husband? I disse dager går det et beintøft sykkelritt av stabelen I Finnmark. Offroad Finnmark et 700 kilometer langt terrengsykkelritt og betegnet som et av verdens tøffeste. Starter I Alta I dag, og så rytterne forventet å ankomme Alta igjen på lørdag. En av dem som har hivet seg på, som alltid hiver seg på, det Frank Løke. Sammen med altaværingen Markus Lillemoen så han som alltid toppmotivert og med selvtillit som en kan være misunnelig på, og at kraftprøven har stått på vidda, har stått på bucketlista hans noen år, det innrømmer han gjerne.
1: Altså, jeg har hørt at Offroad Finnmark et av verdens tøffeste sykkelritt. Altså, det må jeg være med på. Jeg må få det I banken. Det har stått på bucketlista mi. Jeg har ikke fått tid til det I mange, mange år. Nå jeg her på lag Team NC Bygg. Markus Lillemoen, en råtass fra Alta, kommet på lag med meg. Så det blir tøffe dager for meg nå. Første dagen jeg gruer meg. Han kommer til å sette tempo fra start. Vi går for å vinne det fatet. Og den hytta eller den bilen vi får, ikke det? Ikke det vi vinner ikke, Markus? Hva vi vinner egentlig?
2: Det nok et fat og et gavekort.
1: Ja, det det. Men vi ikke, vi skal fullføre det målet her. Jeg har skjønt at hvis du klarer å fullføre Offroad Finnmark 700, så du beinhard. Og jeg har skjønt her oppe, det så mange harde gutter og ikke minst damer her oppe. Tøffe som juling. Så jeg spent på om faktisk kroppen min, rumpa, rassen, tåler det her. Jeg vet ikke. Det finner vi ut av. Jeg har smørt meg med de fleste kremer du finner på apoteket. Har jeg oppe I stjerna her nå. Så jeg klar, og så har jeg med Markus, som en rutinert, ung syklist. Så en liten sånn hjelperytte, kanskje, kan du si. Eller en skjerpa. Han en sykkelskjerpa, faktisk. Så jeg var litt frustet her, at ingen bærer bagene mine her. For det pleier å være på fjellet. Men Markus, det mulig. Nei, du kommer aldri til, jeg kommer aldri til å la noen bære bagene mine her oppe. Det skjer ikke. Men det blir veldig gøy.
3: Men du har prøvd allerede på 150 her I helga. Hvordan var det?
1: Altså det var tøffere enn forventet. Vi hadde en plan, vi skulle kjøre rolig og kontrollert. Det gjorde Markus, men jeg må innrømme å si at det kostet mer enn jeg hadde håpet. Det gjorde det. Men altså, vi sto I det. Det var en veldig lang oppvarming. Men Markus, du kan jo fortelle hvordan kroppen din føles ut nå.
3: Men for kroppen din, og hvordan blir det møtt å ha med den offensive, kanskje mest profilerte offensive tøffingen I Norge?
2: Nei, han pakket med øreplugger og hørselvern og til de her etappene, for jeg tror at det kommer til å... Altså, jeg tror når han først åpner kjeften, så stopper det ikke. Men det blir artig. Det kommer til å bli godt kjent opp her. Det mye tid alene, så... Tror man kommer til å kjenne hverandre godt når vi kommer hjem.
1: Altså, vi kommer til å kline til, vi skal være offensive, men allikevel, vi smartere. Og Styrk og de andre gutta der, altså, jeg tror han får litt overtenning. Jeg tror han litt sånn, tror han kan vinne på dag 1, dag 2. Vi skal bare være litt som gjedda I sivet, ligge stille og rolig bak der, så slår vi det. Når det minst aner det, så skal vi komme fram. Og jeg blir ikke overrasket. Hvis vi ender helt på toppen. Men vi skal være litt reservert I starten. Sykle så billig som mulig. Så skal vi komme mot slutten.
3: Og du jo det mest erfarne I det her feltet, Markus. Så hva kan du tenke om utfordringen som venter I år?
2: Nei, det blir artig. Artig at vi klarer å lokke så mange til å sykle 700. I fjor var det litt over 20 deltakere. I år det over 60. Så det jo... Det mye for Offroad Finnmark. Det betyr mye. Så det blir sinnssykt artig. Og at vi klarer å skape en sånn blest med konkurranse mot Styrk og Erik. Og det blir artig. Jeg tror det blir veldig artig.
3: Og forholdene ute, du har jo kjent på det våte vidda. Hvordan ser du frem til det her?
1: Altså, I går så var jeg usikker. Skal jeg sykle over her, eller skal jeg crawle? Jeg var usikker.

0: Det er et team som bidrar.
1: Det beste supporten ever, altså det Uno X, gå og legg dere liksom. Altså det ikke køddinga, her det Team Ensebygg, altså guttene her leveres. Det er tre mekanikere som står med sykkelen min nå. Altså jeg har ingenting å skylde på nå, ingenting. Altså nå må bare jeg levere beina mine, det det eneste. Jeg har ingen unnskyldninger forløpig da, men det kan jeg finne på noen etter hvert.
2: Ja, reporter I Finnmark, det var Erlend Hykkerud. Dette Kine Nesheim. Hun synger Flyte her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Coldplay er det som har gitt oss Viva La Vida, og takk for det. Klokka har passert 16:30, med et par minutter faktisk. Nå skal vi innom nyhetssenteret på nrk.no/vt. Det har seg sånn at det er en skogbrann i Drangedal. De rykket ut i 11-tida i dag, brannvesenet. Men ved 14:30 så var brannen slått ned, og nå driver brannvesenet med etterslukking på stedet. Skogbrannhelikopteret har sluppet ned mye vann, og det har gitt gode resultater. Og Stian Frisle, som er innsatsleder, sier at utifra omfanget da vi kom, så vil jeg si at vi har god kontroll på brannen. Og motorsyklisten i 20-årene som ble kritisk skadet i en kollisjon i Larvik fredag kveld er nå siktet for uaktsomhet. Politiet undersøker samtidig hvilken rolle personbilen som var involvert kan ha hatt i ulykken. Før ulykken fikk politiet flere meldinger om råkjøring i området, men opplyser at de ikke hadde kapasitet til å følge det opp. Og etterforskningen fortsetter. Politiet har sikret videomateriale fra området. Tønsberg kommune har brukt rundt 40 millioner kroner på å oppgradere brannsikkerheten i kommunale boliger. Arbeidet startet etter en dødsbrann i en kommunal bolig i 2013, og har fått ny aktualitet etter storbrannen i Krokstadelva. Av kommunens rundt 1100 boliger er litt over 500 oppgradert så langt. Og så var det en trafikkulykke i Larvik tidligere i ettermiddag, et lite sammenstøt mellom en motorsykkel og en bil. To personer involvert i dette uhellet, som heldigvis var mindre alvorlig. En person har kjørt til legevakt for sjekk etter den ulykken. Flere nyheter på nrk.no/vt.

0: Sazinia og Arktisk Filharmoni. Mere skal det bli. Trafikken der ute ser ut til å gå sin gang. Det fortsatt litt trafikk, ganske mye trafikk inn mot byene, og det også mye trafikk på E18 i dette området, som i årevis nå har vært et problemområde. Flaskehalsen ved Langangen nærmer seg jo veiåpning, men enn så lenge da, så er det sånn at det er nå også mye trafikk inn mot Langangen fra begge sider, både sørfra og nordfra. Så der må du ta det litt med ro og ja, høre på radio for eksempel. Så ellers i trafikken så ser det mest ut til å gå greit, og når det gjelder været så skinner sola igjen i Tønsberg. Det er deilig. Jeg håper det gjelder for flere, at disse bygene har seilt sin vei, og at vi nå er på vei inn i den fine kvelden vi er lovet. Det er nemlig det hun sa, meteorologen, at utover kvelden i dag så blir det helt klart, og det blir lite vind, og en fin sommerkveld. Morgendagen byr på omtrent det samme, en fin dag, og det skal bli varmere også enn det har vært i dag. Sol og pent og lite vind. Kanskje tar vinden seg opp litt ut på ettermiddagen før den roer seg til kvelden igjen. Og resten av uka fortsetter med det litt ustabile, men likevel sommerlig værtype da. Stort sett pent, men noen av disse ettermiddagsbygene kan det komme da utover i uka. Torsdag er unntaket, da blir det mer vær, mer nedbør. Men ellers, bortsett fra det, så er det en fin uke med rundt 20 grader for det meste pent vær.
1: Girl, come over here.

0: Everything changes. Dette var Take That. Vi skal til Grønland. Det en plante som kan gi deg tredjegrads forbrenning sprer seg 16 steder, den giftige kjempebjørnkjeksen oppdaget I Grønland. Landbrukskontoret har startet jakten på planta, og reporter Julie Skårdal Aasen traff Signe Ulse Narvestad I aksjon I dag morges.
1: Og det føles nesten litt apokalyptisk her vi står. Dere har på dere drakter som ser ut som dere skal male, men det dere altså står her og gjør, det å kutte ned bit for bit en svær kjempebjørnekjeks. Og hvorfor gjør dere det akkurat nå?
2: Fordi at vi har et sånt prosjekt I Grenland Landbrukskontor har et prosjekt sammen med parkavdelingen I Skien kommune hvor for bekjempelse av fremmede arter hvor landbrukskontoret har fokus på kjempebjørnekjeks og parkavdelingen har hovedfokus på parkslidekne. Og nå har vi jo en svær plante her med masse frø, så det som noe av det aller viktigste jo å prøve å hindre at den planta frør seg, da, fordi de har så utrolig mange frø.
1: Og jeg kanskje ikke den eneste som ikke har hørt om kjempebjørnekjeksen før, men det ligner altså litt på det mange kanskje vant til å kalle hundekjeks. Men den største her jeg ser på nå, den jo omtrent 4 meter høy, svære blomster og frø, og det som sagt bit for bit som sages av og puttes I en plastpose. Og Hanne-Marie, hva det som gjør denne arten så farlig?
3: Det vel først og fremst den etsende safta, som man ikke klar over. Så kanskje man går med ryddesag, eller man kutter stengeren uten handsker, og så får du safta på hendene, og så kommer du I sola, og da blir det veldig etsende, så du kan få opp til 3. grads forbrenning, da, og blemmer, og kan være veldig smertefullt.
1: Det jo ganske omfattende. Nå det kanskje omtrent 10-15 planter her I lia hvor vi står nå. Hva omfanget av dette I Grenland, Signe?
2: Vi har vel 16 sånne lokasjoner som vi har skrevet opp nå som vi følger opp I år og noen det en hoved I Siljan og så det de fleste I Skien og 3 I Porsgrunn men så det kommet den her ny som vi tar inn I prosjektet I år og så en stor lokasjon I Porsgrunn
1: Og dere får ikke til å kutte ned alt som av kjempebjørnekjeks rundt omkring, men for værmannsen som plutselig skulle treffe på en, hva råder dere de om, Hanne-Marie?
3: Det jo å ta på deg regntøyet ditt og handsker, også gjerne noen enten beskyttelsesbriller eller solbriller, noe som du beskytter øya litt, og så få sagne blomstene I hvert fall, så ikke noen får spredt seg. Og da kan du også ta blomstene og putte I en søppelsekk og Hvis ikke det stort omfang, så kan du ta og kaste det I restavfallet, har jeg lest. At det går an, for det forbrennes. Eller levere til større mottak, da. Så det blir ordentlig, ja, riktig destruert.
1: Så da vet vi det. Skulle vi plutselig møte på en kjempesvær bjørnekjeks, så ta på deg handskene og drakta og finn fram saga.
0: Og kjempebjørnekjeksen, det som altså bør fjernes, men husk, beskytt deg godt da, hvis du skulle begi deg ut på kjempebjørnekjeksfjerning. Dette musikk fra Sandefjord, Ingrid Saga, Scandinavian Nights.

0: Vi har konkurranse I dag, mandagskonkurranse, det laveste tallet kaller vi den. Du velger da altså tall mellom 0 og 100, og så sender du det tallet inn I appen NRK Radio sammen med navnet ditt og adressen din, og så blir vinneren den som velger det laveste tallet som ingen andre har valgt. Dette jo helt tilfeldig, det forandrer seg fra dag til dag når vi kjører denne konkurransen, hvilket tall som ingen andre tar. Så det spennende. Bli gjerne med. Vi kårer en vinner nå I løpet av en 5-6 minutter, blir det vel. Så det fortsatt tid til å være med. Nå skal vi til et helt spesielt hus I Horten, nemlig verneverdige Knatten, som ligger superidyllisk til på Karl Johans Vern. Det hvite huset med grønnmalte lister rundt vindene ligger på et av de høyeste punktene på øya. Det utsikt til både Oslofjorden og Hortens indre havn. Margrethe Berg flytta dit fra Drammen, og hun flytta nettopp på grunn av eiendommen. Og nå prøver hun å nøste opp historien til det verneverdige huset Knatten, men sporene få, og opplysningene spriker.
1: Dette en gammel historisk eiendom, en av Hortens aller første, bygget I forbindelse med Karl Johans Vern, som ble etablert I 1820-årene.
2: Her det mye historie, og som vi sa I stad, nede I grønnsakshagen, der har du sett et gammelt bilde hvor det en smijernsport inn I fjellet.
1: Det I hvert fall en høy, 3 meter høy spileport, med vegger, og så går det et rykte om at I gamle dager så var det en bunkers I fjellet her. Og det kan godt hende, siden denne eiendommen har vært bebodd av militært befal I 150 år.
2: Hvem var det som bodde her?
1: Den som hadde eiendommen lengst var kaptein Jens Holkvitt, gift med Anna Rosenvinge, Rosenkilde fra Sandefjord. De fikk ingen barn, men de bodde her til sin død I 1894, ja.
2: Og han var en veldig snill mann. Han har du lest, du har jo gravd I historien for å finne ut masse om Knatten, og da har du finnet ut at han var veldig snill med de andre som bodde I vanlige folk. Og bare beskriv, det huset hans var jo et herskapshus, ikke så stort for oss nå, men før så var det veldig stort I forhold til hva folk hadde.
1: Ja, veldig. Du vet, på tidlig 1800-tallet, de rikeste I Norge, det var jo nettopp militært befal. Så når kaptein Müller ble sendt til Horten for å sette I gang byggingen av Karl Johans Vern. Så snur han seg rundt og ser denne fjellknausen oppe I lia, og der plasserer han dette empirehuset. Den gangen I Norge, ute på Bygde-Norge, så hadde en vanlig familie 16 kvadratmeters enebolig. Dette huset her 113 kvadrat, så det var kjempestort den gangen.
2: Og så var det militært, som du sa. Og du jo en som driver med bygningsvern. Du har drivet med det helt siden du var 20 år, og har drivet og pusset opp hus, og nå det her siste prosjektet ditt. Og det ble et vanskelig prosjekt, for det ikke mulig nesten å finne historien bak.
1: Det det ikke og det jo en størst. Altså 50% av det jeg driver med bygningsvern, det jo blitt kjent med historien til eiendommen. Og jeg graver og leter, og jeg har vært I alle historiske arkiver, fylke, kommune, overalt. Ingen finner noen ting. Så det må være en militær klausul her som gjør at dette hemmeligstemplet.
2: Og så var det jo fra Sandefjord, de siste som bodde her. Så du liksom tar handa ut til hele Vestfold. Det noen som har noen bilder?
1: Ja, det finnes noen slektinger etter kaptein Hvitt. De sitter trolig på bildematerialet, og de bildene skulle jeg gjerne hatt kopi av. Så hvis eller andre som kjenner til denne eiendommen, kom med det.
2: Og da har du sagt, det bare å komme til Knatten, og da, hvis du har bilder, jeg håper noen har bilder, komme hit og se den der eiendommen som her, det helt fantastisk, ja, det helt fantastisk, og du flyttet over til Drammen, du til Horten, du har blitt en Hortensjente, hvordan det?
1: Nydelig, jeg stortrives, det bare hyggelige folk I Horten, veldig hyggelig, så denne eiendommen, en av de første I Horten, vidunderlig utsikt, vakker tun, jeg helt sikker på at det finnes folk I Horten som kan noe mer enn meg om denne eiendommen.
2: Ja, og de var rike på den tiden, og da har de ofte bilder. Så leit I loft og skap, alle sammen, som tenker at de har noe mer informasjon som Margrethe kan få. Da blir jeg veldig glad. Og hvis dere har bildet og kommer til Knatten, så får dere sikkert en sukkerert nede I den hagen hun har laget nedover her også.
0: Margrethe Berg altså blir veldig glad hvis du har opplysninger om eiendommen som heter Knerten og ligger ute på Karljansvern. Eldste huset da, altså 1823 tror vi da. Nå skal vi runde av konkurransen, det laveste tallet. Jeg må si at det er morsomt å se. 7 er nok for mange et lykketall, sånn historisk sett. Ikke i denne konkurransen. Det er absolutt det mest populære tallet i dag. Flest som har tippet at 7 skulle være det laveste tallet ingen andre hadde satsa på. Men så ble det altså ikke. I stedet så ble det tallet 8. Ble det tallet som ingen andre hadde. Og jeg skal gjøre mitt aller beste for å prøve å finne ut hvem det var som svarte tallet 8, og så skal vedkommende få premie i posten. Man kommer tilbake til det, for akkurat nå så datt den siden ned. Men det skal jeg komme tilbake til. Vi runder av fra ettermiddag Vestfold og Telemark denne mandagen. Vi er på plass igjen i morgen også. Jeg heter Marianne Åkerman, og så har jeg hatt med meg Andreas Jakobsen Målvik og Helena Rønning. Og så er det Bertine Settlitz og Preplehom som får siste ord. Sett at vi sier det sånn.

0: NRK Nyheter klokka 17. I Spania venter de enda en ny hetebølge. Brannfaren vil dermed stige til ekstreme nivå ifølge det spanske meteorologiske instituttet. Landet har vært råket av flere store skogbranner den siste tida. I Madrid-området har tre branner slått seg sammen til den største skogbrannen i landets historie. Tusenvis av mennesker evakuerte som følge av brannene. Det stor uvisse om enda en av de viktigste oljerutene i verden. Bare truslene om stenging av Mandeb-sundet mellom Jemen og Eritrea får konsekvenser. Etter at Hormuz-sundet ble stengt har dette blitt en viktig rute for olje ut av Midtøsten, og skipstrafikken har allerede sokket, forteller korrespondent Aida Korami.
1: Ifølge tall fra Kepler så har skipstrafikken allerede sunket. Søndag, altså i går, så var det 11 skip som passerte. Det det laveste på flere måneder. Ofte så det nok med bare trusselen som gjør at flere skip velger å ta den lange omveien rundt hele det afrikanske kontinentet, som en enorm ekstra kostnad, og som legger til ca. 10-14 dager ekstra på denne ruten. Samtidig så sier også flere energianalytikere at skipstrafikken ved Rødehavet allerede hadde sunket etter 2024, da Houthi-militsen også angrep skip ved Rødehavet.
0: Politiet ikke nærmere noe svar på hva som forårsaket brannen i Krokstad-elva i Drammen, hvor 116 bostader brannerte grunnen for en og en halv veke siden. Det fremleis mye arbeid som står att, og det kan ta flere veker før politiet kommer en konklusjon. Det sier politifullmektig Nina Fladhus.
2: Det fortsatt mye som gjenstår, både av å sammenstille den informasjonen man har fått av bilder og video og vitnebeskrivelser, og også de tekniske undersøkelsene som vi etter hvert vil få av krimteknisk. Så vi ser hva som fremkommer av det etter hvert.
0: Så tar vi med at flere store nettsider i ettermiddag har hatt tekniske problem. Det gjaldt mellom andre Vips, Xbox og Microsoft ifølge nettsider Down Detector. Flere systemer og NRK har også vært nede. Det ikke kjent hva som var årsaker til problemer. Og til sist tilsatte ved en barnehage i Oslo fikk en sjokkstart etter ferien. Første dag tilbake på jobb ble de tilsatte møtt av mat, måling og glitter smurt utover vegger og golv. Hver eneste rosinboks var riven opp, og alt fra sylteagurk til pålegg og iskrem var slungen utover gulvet, fortell forelder Alexander Mathisen. Du kan se det omfattende herverket på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: Riktig god ettermiddag i Norge. Velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Jeg er med deg frem til klokken blir 19.00, og her blir det værrapportører og massevis av hilsner. Starter dagens sending med Aloe Black, I Need a Dollar.

I Need a Dollar, Allo Black. Kjempehit fra 2010. Direkte fra bryggekanten i Fredrikstad. Her sprer vi solskinn til hele nasjonen via radiobølgene. Skal jeg bare stikke tåa nedi her og så finne ut badetemperaturen i dag? Ja, det var 19 på torsdag. Dette her kan ikke være mer enn 18. Jeg veldig sensitiv tær, og det 18 grader i elva på utsiden av studio her akkurat nå. Hvordan været, både temperaturmessig og ikke minst badetemperaturer der du er? Jeg vil gjerne høre fra deg. Send inn en liten melding. Da bruker du appen NRK Radio, og programmet heter Poprush. Og tidlig ettermiddag så har alle systemene våre vært nede, men nå, heldigvis, så er de oppe å stå igjen. Og det betyr jo at jeg kan lese opp pilsner, og ikke minst også kåre Poprush. Favoritten. Og i dag er det ikke en artist eller en popgruppe. I dag er det en hel musikksjanger som skal til pers. Og vi snakker Eurodance. Poprush-favoritten i dag er Eurodance fra 90-tallet. Og der kunne jeg helt klart valgt minst 100 låter. Men systemet begrenser det til 6, så aldri har det vært så vanskelig å finne 6 låter til Poprush-favoritten. Men uansett, utfordrer nummer 1 i dag er Reset med Blue, en låt som var en kjempehit i 1999. Utfordrer nummer 2, Culture Beat. Og det var i 1993 at du var på discoen og danset til den her. Mr. Wayne. Utfordrer nummer 3, La Bouche. Be My Lover fra 1995. Utfordrer nummer 4 er Hathaway. What is Love? Utfordrer nummer 5, Too Unlimited. No Limit fra 1993. Og den siste, Infinity med Happy fra 1998. Ah, der har du 6 gromlåter. Kommer ikke til å bli enkelt å finne en favoritt blant de, men det er jobben du må gjøre. Og den låta som får flest stemmer på Poprush-favoritten, den låta blir spilt i sin helhet på tampen av sendingen.

Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant. Hei Howard, står det på denne meldingen som har kommet inn via appen NRK Radio. Takk for fint program. Vi sitter i Sundsvall akkurat nå og hører på Popperøs. Hilser til alle kjente og ukjente, og det Lasse, Ranveig, Liss og Espen som har sendt meldingen. Appen heter altså NRK Radio, og programmet heter Popperøs. Og hvis du går inn på Popperøs-profilen her, så kan du også stemme på hvilken Eurodance-låt fra 90-tallet som du liker aller best. Skal vi ta en liten titt på hvilken låt som leder? Ja, det Hathaway, Boris Love, som foreløpig har 35% av stemmene. Deretter så kommer Reset Blue, La Bouche, Be My Lover, Infinity med Happy, og så har vi Culture Beat, Mr. Wayne, og helt sist foreløpig, To Unlimited, No Limits, men her kan ting forandre seg. Husk å stemme frem din favoritt. Ja, det sol og sommer her på brygga, og det blir det på radio nå også. Walking on Sunshine!

Walking on Sunshine, Katrina and the Waves i poprørs på NRK P1. Kom ut i 1983 første gang, en ny versjon kom ut i 1985, og den låta her den bare lever og lever videre, og blir plukket frem hver eneste sommer, og blir spilt i sommerprogrammer, sånn som poprørs. Har fått inn flere meldinger, og det mange som lar seg fenge av Eurodance fra 90-tallet. Lars Hugo skriver: «Jeg stemmer helt klart på No Limit. Hun var jo så fin, og han var jo så tøff. Med vennlig hilsen, Lars Hugo.» Ja, To Unlimited, de slo gjennom i 1991 med Get Ready For This, og det som litt rart å tenke på i dag at den gangen så var det ganske hard tekno. Det var ikke noe som var gitt ut kommersielt som slo like hardt som det på begynnelsen av 90-tallet. I dag så det vel vanlig popmusikk omtrent. Du går inn og stemmer på din favoritt via appen NRK Radio og går inn på poprush-programmet. Hei, Howard ønsker å sende en hilsen til Øyvind Blix på Kildenes. Ønsker han en god sommer i nord, og det Vegard som har sendt meldingen. Hver eneste dag i poprush så bruker jeg å børste støv av en gammel plate, og i dag det en vinyl som, ja, jeg kjøpte den, om det var for mine egne penger, det husker jeg ikke, men jeg kjøpte den i 1979, og hørte på den til plata var omtrent oppbrukt. Bare barn barn heter plata, og det Trond Viggo Torgersen, med massevis av venner, som lagde den plata. Og i forrige uke så hadde vi et gjenhør med Smurfene, og det ble jo kjempesuksess, og det var mange som skrek etter litt Trond-Viggo Torgersen, så derfor vi børster støvet av Hjalmar i dag.

Dette er ikke engelsk, min venn. Du må starte fra bunnen igjen. Jeg tror du later som Elton John.

0: Trond Viggo Torgersen i en låt som er skrevet av George Keller og Trond Viggo Torgersen Hjalmar her i Poprush på NRK P. 1979 var året, og denne her var det morsomt å børste støv av.
1: Dette er Poprush på NRK P.
0: Sommertid, det er postgirobyggetid. Det er da de spiller alle konsertene sine, og så er det fri hele vinteren. Så den låta her har du kanskje muligens hørt på et show i løpet av sommeren. Minste motstandsvei her i Pop.

Postgirobygget. Minste motstandsvei. Vi er så heldige her i Poprush at vi har massevis av flinke værrapportører rundt omkring i hele landet. En av dem, han holder til i Kautokeino, heter Johan. La oss ringe han og høre om han hjemme i Kauto. Forrige gang vi snakket med han, så var han i Finland, men mulig han har tatt turen hjem igjen nå, altså. Vi ser om det ringer her sånn. Direkte radio, så her kan alt skje. Nei, ikke noe kontakt med Johan. Da spiller vi litt musikk, og så prøver vi å få med senere. Johan? Nei, han ikke med oss. Da spiller vi litt musikk, og det blir ikke bare. Det Backstreet Boys og mer 90s, mine damer og herrer, gutter og jenter. Du skal få høre As Long As You Love Me.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: skuer nordover og...
1: Emma, hva sier du? Det
0: er ikke noe Emma skyr der. Astrid S, det regner i Oslo. Håper du har en fortreffelig ettermiddag. Hygger deg med den gode poprush-musikken her på NRK P1. Det neste vi skal høre er Bahari med We Never Knew.
2: Dette er poprush på NRK P1.

0: Odny med Alma i Poprush på NRK P1. Den her spilte vi masse i fjor sommer, og jeg husker første Poprush-sendingen i fjor, så hadde jeg ikke hørt låta før, så jeg introduserer det. Her kommer hun godeste Odny, og da fikk jeg mye kjeft etterpå da. Da var det mange som skulle påpeke at Odny er ikke en dame, det en popgruppe. Så det lærte vi oss på den harde måten i fjor sommer altså. Prøvde å ringe vår værrapportør Johannes da, men jeg fikk en melding om at han plutselig ble opptatt, så da skjønner jeg godt at han ikke kunne ta telefonen. Så vi prøver en av våre andre faste værrapportører. Roy Willi, han holder til i Braskereidfoss. Ryktene sier at han er på tur med bobilen, men hvor han har havnet i dag, det er jeg ikke helt sikker på. Roy Willi!
1: Hallo!
0: Hei, hei! Der er du,
1: hei.
0: Vet du.
1: Ja.
0: Ja, vanligvis så holder du til i Braskereidfoss.
1: Ja.
0: Ryktene sier at du er ute med bobilen igjen.
1: Ute og kjøre tur.
0: Ja, hvor har jula tatt deg denne gangen?
1: Nå har vi havnet et stykke ute i Sandefjorden.
0: Å ja?
1: Den heter Vøra Camping.
0: Der sitter du og koser deg.
1: Ja, fantastisk plass. Her er det, ja, det er jo vind 12-14 i kastet. Men skal vi se temperaturen. Nå står det at det er 23 i skyggen.
0: Oi, oi, oi, det er ikke så verst.
1: Nei, nei, nei.
0: Gjelder bare å være litt forsiktig med markisa på bobilen når det blåser såpass mye i kastene, da.
1: Den står inne, her nyter vi bare sola.
0: Ja, det godt å høre. Veldig bra.
1: Jeg var tidligere i dag, så heiv jeg fruen ut i fjorden her for å sende på temperaturen, og hun sa det var varmt.
0: Ja vel, ok. Da får vi bare stole på det.
1: Vi må stole på det, rundt 17 grader, regner jeg med.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, men det er herlig. Godt at dere koser dere på sommerferietur.
1: Det gjør vi.
0: Ja, det er bra. Da får du ha en god campingtur videre.
1: Tusen takk.
0: Roy Willi fra Braskereidfoss, som altså var på Vøra Camping i dag. Vi har litt problemer med systemene våre i dag, så foreløpig så går det ikke an å sende inn hverken badetemperaturer eller hilsener. Jeg vet at det er noen mennesker i hvite frakker som jobber med saken. Jeg skal si fra så fort vi er oppe å stå. Og det gjelder også når det gjelder å stemme på Poprush-favoritten i dag. Fikk inn stemmer de første 10-15 minuttene, men etter det så har det vært helt tyst, så den avstemningen er også nede. Vi får håpe at ting bedrer seg i løpet av sendingen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Slukkearbeidet som ble gjort i natt etter skogbrannene i Spania og Frankrike har bremset videre spredningsfare, det melder lokale myndigheter. Mer enn 325 000 mennesker foreløpig evakuert fra skogbrannene i de to landene. Ove Stokkeland tidligere brandmann og representerer Norge i den europeiske skogbrannkomité. Han beskriver noe av det de som nå jobber med brannene opplever.
1: Mye røyk, det mye støy, det veldig uoversiktlig, så det føles nok veldig skummelt for de som i innsats og være helt trygg på at det her kan gå bra.
2: Minst 75 brandmenn skadet i Frankrike, leser jeg. Hva slags skader får man?
1: De jo forsiktige og tenker på sikkerhet mye, men det med inhalering av røyk, det med lettere brandskader, det med altså kuttskader og bruddskader når man opererer i sånt terreng, det liksom helt de vanlige typiske tingene.
0: Intervjuer her var Mathias Nylema. Og i Spania venter de nå enda en ny hetebølge. Brannfaren vil dermed stige til ekstreme nivåer, ifølge det spanske meteorologiske instituttet. Ingen av de involverte i ulykken i Råde i Østfold forrige uke livstruende skadet, det opplyser politiet. Fire personer ble skildret som kritisk skadde etter at en bil kjørte inn i et hus. Politiet opplyser videre at mannen som siktet for uaktsom kjøring i saken har fått utnevnt forsvarer. Sjåføren var selv innlagt på sykehus fram til lørdag og har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld. For mange ferien nå over, og det kan ha oppstått både små eller store problemer. Da kan en god forsikring være gull verdt, men det lett å gå seg vekk i alle mulighetene. Det tre forsikringer du må ha, det sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.
3: Først og fremst så må du jo ha en ansvarsforsikring for bil hvis du eier en bil, det det lovpålagt å ha. Og så bør du jo ha en boligforsikring selvfølgelig, for det jo en stor verdi du eier, bolig med eiendom. Og sist men ikke minst, så mange kanskje glemmer, en god uførforsikring hvis du ikke har den type dekning fra før av, og en uførforsikring knyttet til sykdom. For det jo på en måte de økonomiske katastrofene som kan skje i livet ditt, så du skal forsikre deg mot de, og ikke mindre økonomiske kanskje bagateller som mange forsikrer seg mot da.
0: Og til slutt så tar vi med at Jakob Ingebrigtsen skal løpe friidretts-EM i Birmingham i august. Det bekrefter talspersonen hans til NRK. Ingebrigtsen har ikke konkurrert siden VM i Tokyo i september i fjor. Den norske friidrettsstjernen har en lang skadeperiode bak seg. I februar ble han operert i akillesen, men nå han altså klar for comeback. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: Velkommen til Poprush.
5: Klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush her på NRK P1. Frem til 19.00 så blir det den herligste Poprush-musikk. Det bare å henge med. Systemene til NRK nede akkurat nå, så hilsner tar vi det litt rolig med akkurat for øyeblikket.

Like No Stress, I Can Feel The Rhythm, Rhythm Divine, Enrique Iglesias. Året var 1999, og han var vel omtrent da på toppen av sin karriere, Enrique. Det litt trøbbel med NRK sine datasystemer I dag, så hilsner det dårlig med, og vi fikk inn cirka 15 minutter med avstemninger på poprørsfavoritten I dag, før den også ga seg. Jeg vet at nå står det kvinner og menn med hvite frakker, det ryker fra noen loddebolter, og de klør seg I hodet og prøver å få systemene opp å stå. Derfor så tenkte jeg at det blir aldri feil med litt Eurodance, så tenkte jeg kunne spille igjennom de seks utfordrerne som plukket ut til poprush-favoritten I dag. For det var ikke noen artist eller popgruppe som ble plukket ut I dag, det var rett og slett en hel sjanger. Det Eurodance fra 90-tallet, og hvilken av disse liker du best? Kan det være Reset med Blue fra 1999? Eller Culture Beat, Mr. Wayne fra 1993? Eller La Bouche, Be My Lover fra 95. Eller Hathaway, What Is Love fra 93. Eller Two Unlimited med No Limit fra 93. Eller det rett og slett Infinity med Happy fra 98 du liker best? Jeg hyler ut så snart datasystemene til NRK klare igjen for å ta imot stemmer. De stemmene som kom inn så langt I hvert fall, så var det Hathaway What Is Love som toppet med 35% av stemmene.

Sang Camilla North i sangen Som du er. Nå blir det Boney M. Låta heter Sunny. Originalen kom ut tilbake i 1963. Det var Bobby Hebb som ga den ut første gang. 13 år senere, 1976, så kom Boney M ut med denne versjonen. Og den ble kjempepopulær. Det var oppfølgeren til Daddy Cool som ble en kjempehit. Og Sunny, den havnet helt oppe på fjerde plass på VG-lista. Topp 20 det året.

meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Aldri de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Hakim og unge Ferrari, urettferdig heter sangen. Oi, oi, det er så kaldt ut. Jeg vil anslå det til 18 grader i elva på utsiden av studioet vårt her i Fredericia akkurat nå. Og det har vært litt vekslende i dag. En øyeblikket så er det sol og pent, og sola varmer godt. Og i det andre øyeblikket så kommer det litt nedbør. Men sånn er det. Det er vekslende denne sommeren. En liten oppsummering av hvordan været blir for morgendagen rundt omkring i landet vårt. På Østlandet blir det oppholdsvær med lange perioder med sol, men vinden øker utover tirsdagen og kan bli liten kuling langs kysten. Agder og Langfjella får en delt dag, med mest skyer og litt regn i vest, mens områdene lenger øst får opphold og glimt av sol. På Vestlandet blir været mer ustabilt. Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal får perioder med regn, men flere steder så letter været utover dagen før nytt regn kommer inn på tirsdag kveld, samtidig som vinden øker langs kysten. I Trøndelag avtar regnet gradvis, og sør i fylket blir det stort sett opphold mot kvelden. Nordland får fortsatt regn i sør og kraftige regnbyger i Ofoten. I Troms og Finnmark blir det først en del opphold, men utover dagen kommer kraftige regnbyger, lokalt også torden. På Svalbard blir det best vær i vest med mye sol, men sør og øst får skyer og spredt regn før været bedrer seg senere på dagen.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Vi hørte Emilie Hollow med neste stasjon. Dette er Poprush på NRK P1. Mye god musikk i vente. Oi, nå kommer noen ender her forbi. Ja, sånn er det. Alt kan skje når man sender direkte fra bryggekanten. Mye god musikk den, ja, de siste 20 minuttene av sendingen. Nå har jo datasystemet til NRK kvella i dag. Det er en eller annen server som har gitt seg. Og det betyr at avstemningen til Poprush-favoritten ble avsluttet sånn cirka etter 15 minutter. Vi skal allikevel spille den som fikk flest stemmer da den ble stoppet, og så tar vi en ny Poprush-favoritten avstemning med de samme låtene en gang senere i sommer. Men nå, en klassiker fra 1993, Vamp og Rita Eriksen.

er vel den mest kjente sangen til Vamp. Fra 1993, Rita Eriksen med som gjestevokalist. Tina Noir. Med tekst av Kolbein Falkeid. Og Tina Noir refererer til det irske mytiske landet, de unges land, så da vet vi det også. Oi, nå jeg gode nyheter, nå har folk i hvite frakker stått og fiksa serverne til NRK, så nå vi oppe igjen. Ja, det godt, det 15 minutter igjen av sendingen da. Hei Howard, her kommer en hilsen fra Arøya utenfor Larvik, Langesund. Har en fantastisk dag med sol og bading. Min kjære Ole griller, og jeg fikser tilbehør. Koselig program, hører hver dag. Hilsen fra Ina Marine.

0: Little Bit Sad, Tolu her i Poprush på NRK P1. Og nå funker datasystemene til NRK igjen. Det er veldig hyggelig. Skal vi ta en sånn liten innspurt da, kanskje, på Poprush-favoritten? Jeg lover at vi kjører tilsvarende Eurodance-avstemning senere i sommer. Men det, i dag så er det seks sanger som du kan velge mellom. Og på sjetteplass akkurat nå så finner vi Too Unlimited med No Limits. På femteplass så ligger Culture Beat, Mr. Wayne. På fjerde, Reset Blue. På tredje, Infinity med Happy. La Bouche på andre, og Hathaway, What Is Love, ligger på førsteplass foreløpig. Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio, klikke deg inn der det står Direkte eller Poprush, og da finner du avstemningen og kan stemme på favoritt Eurodance-låta di fra 90-tallet. Vi skal ikke spille musikk fra 90-tallet nå, men fra 80-tallet, nærmere bestemt 1986.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Det året ga The Common Arts ut Don't Leave Me This Way. Vokalen er det Sarah Jane Morris som står for. Hun prøvde seg solo på 90-tallet og hadde sånn brukbar suksess.

For et hyggelig gjenhør, The Common Arts og Sarah Jane Morris som synger Don't Leave Me This Way. Låta den ble allerede kjent tilbake I 1975, da ga Harold Melvin and the Blue Notes ut låta med en finfin og populær cover fra 80-tallet dette. Ja, det på tide å finne ut hvilken Eurodance-låt som ble stemt frem på Poprush-favoritten I dag. Og det ble litt amputert avstemning I dag med bare 20 minutter med stemming. Men uansett, den som fikk flest stemmer med 31% var Hathaway med What is Love. What is love?

Hathaway med What is love, vinneren av opprørsfavoritten i dag. Vi tar en ny avstemning på Eurodance låter litt senere i sommer, så blir det rettferdig. Jeg heter Howard Runderan nå, det blir NRK Nyheter på helslaget, og så blir det kveldsåpen klokken 19.03.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren. En mann I 30-årene nå siktet for drap, det opplyser politiet. Kvinnen ble I går fraktet til sykehus med alvorlige skader, og I ettermiddag ble hun altså erklært død. Det skal ha vært en relasjon mellom kvinnen og den sikta mannen. Politiet jobber nå med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, og siktede har foreløpig kun avgitt en innledende forklaring. Flere politikere har uttrykt sin støtte til det skeive miljøet etter terrorangrepet I Berlin. Men det kritikkverdig å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som sto bak angrepet, det mener nestleder I Høyre, Ola Svenneby.
1: Fremstår som om angrepet I Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. En frykt I går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde I Oslo. For jeg mener ganske instendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, som bør handle om hvor utbredt synet som terroristen har hatt på skeive, dessverre har vært I en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst I samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror. Jeg redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
0: Men Svennebys meninger høster også kritikk. Flere politikerkollegaer mener Svennebys retorikk kan føre til mer polarisering, og mener han forsøpler debatten. Politiet ikke nærmere noe svar på hva som forårsaket brannen I Krokstadelva I Drammen, der 116 boliger brant ned til grunnen forrige uke. Det kan ta flere uker før politiet kommer med en konklusjon, det sier politifullmektig Nina Fladhus.
2: Det fortsatt mye som gjenstår, både av å sammenstille den informasjonen man har fått av bilder og video og vitnebeskrivelser, og også de tekniske undersøkelsene som vi etter hvert vil få av krimteknisk. Så vi ser hva som fremkommer av det etter hvert.
0: Det fortsatt ledige plasser på 509 studietilbud over hele landet, ifølge Krono. Spesielt på grunnskole- og barnehagelærerstudiene det mye ledig. Over 117 000 har nå fått tilbud om studieplass til høsten. Det flere enn noen gang før, ifølge statistikk fra samordnet opptak. Strendene fra D-dagen blir nå en del av UNESCOs verdensarveliste. Det var her de allierte gikk I land 6. juni 1944, I det som ble et avgjørende vendepunkt I krigen mot Nazi-Tyskland. UNESCO mener området har en helt unik historisk betydning og må bevares for fremtidige generasjoner. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK PN.
4: Takk til Emilie I NRK Nyheter Howard I Poprush. Nå på plass, og vi skal starte med å reise til Sverige. Her First Aid.

0: kan jeg jo si god mandag eller blå mandag. Det var søstrene Klara og Johanne Söderberg fra Stockholm som er bandet First Aid Kit. First Aid Kit. Og det skulle jeg også trengt. Det er kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Og på lørdagen så har jeg levd livet, og i dag så kjenner jeg konsekvensene. Jeg har tråkket over for første gang, og nå er foten min så hoven, eller ankelen, at det ser ut som at den har fått hofta.
1: Shakira, Shakira!
0: Det ser rett og slett ut som at ankelen har hofta som Shakira, og at those hips don't lie. Så det er jo ikke akkurat drømmestarten på uka, men kanskje du også har en liten blåmandag, for i dag så er det jo vi har kommet inn i siste uka i juli, mange er tilbake på jobb, og noen nyter ferien enda, men hva kan gi deg den siste lille feriefølelsen? Du må gjerne sende meg en ønskelåt i appen NRK Radio, så kanskje er det akkurat din sang som redder oss i kveld. Og så har jeg tenkt å ta meg friheten til å starte først selv. Den her synes jeg i hvert fall passer perfekt i dag. Det er en mashup av Kylie Minogue sin Can't Get You Out of My Head og New Order's klassiker Blue Monday. Det er Can't Get Blue Monday Out of My Head.

Det är Kylie Minogue och Can't Get Blue Monday Out of My Head. Tack för att du har skrudd på kvällsoppen. Hoppas du har en blå mandag, sånt som jag har haft. Fordi at anken min har blitt blå, jeg har jo tråkket over, så jeg trenger låta som kan redde denne kvelden, hvor føler du ikke tilbake på jobb og noen fortsatt nyte ferien. Så har du en låt som kommer i tankene din akkurat nå, så går du inn i appen NRK Radio, hører på kveldsoppen direkte og sender meg en melding. Jeg ser også nå at det er fotball i gang. Klokka 7 så startet kampen mellom Rosenborg og Fredrikstad på Lerkendal. Rosenborg startet med den samme startelveren for tredje kamp på rad, og begge lag ønsker nå å jakte 3 nye poeng i Eliteserien. Det blir spennende å følge med og høre om det blir noe Rosenborg i dag. Det kan jo kanskje si at jeg på en måte litt biased.

0: Det er Zimmermann sin riper I lakken. Klokka den blitt I kvart over sju, og jeg nevnte rett før den låta der av Zimmermann, at Rosenborg og FFK har hatt avspark, og akkurat I det jeg sa Rosenborg, så har det blitt 2-0 til Rosenborg. Så vet du det. Nå skal vi over til noe helt annet, fordi I sommer så slapp Ingebjørg Bratland en låt som hun har kalt Her og Nå. Og den skal du få muligheten til å bli litt bedre kjent med I tida fremover her på NRK P1. Og Ingebjørg, som fra Edland I Telemark, fylt 36 år tidligere I vår. Så nå markerer hun også 30 år som artist, noe som betyr at hun begynte allerede som 6-åring. Og da Bratland var innom reiseradion tidligere I sommer, så forklarte hun det på denne måten.
1: Noen kanskje tenker at det 30 år som artist hvis det 30 år siden første albumet. Ja. Jeg tenker ikke slik. Jeg tenker det 30 år siden første betalte jobb.
2: Ja. Det betalte jobb du går etter. Ja. Ja, hva måler du etter her?
1: Nei, det betalte jobb. Ja. Så første betalt spillejobb, 6 år gammel.
2: Ja, hva gjorde du for
1: det? Ja. 500 kroner. Det var faktisk her I Oslo, det var på Bygdøy, på Folkemuseet, så har sagt. Ja, ja, ja. I bunad. Ja. Og så et litt synging der, ja. Kveing
0: på Bygdøy som 6-åring. Det var nok ingen overraskelse at det skulle bli sang og musikk for Ingebjørg Bratland videre I livet også. Hun har røtter I den norske folkemusikktradisjonen og bruker et musikalsk uttrykk som beveger seg mellom vise, pop og tradisjon. Og nå så jobber hun med sitt femte studioalbum som etter planen kommer I januar 2027. Og nå så Bratland aktuell med sangen Her og Nå, som handler om noe svært mange av oss kan kjenne oss igjen I. Se for deg at kveldssola går ned over hustaket, men ingen ser det. Eller at kaffekoppen blir kald, fordi oppmerksomheten et helt annet sted. Flere små øyeblikk går forbi helt ubemerket, så her og nå en påminnelse til oss alle, og Ingebjørg forklarer nærmere hva det her for en sang.
1: Det som at det en slik, om dagen for meg, for ikke for alle, så det jo en slik strøm av informasjon på liksom I alle bauger og kanter, på liksom I nyhetsbildet, på sosiale medier, sånn veldig, veldig det bare strømmer på hele tiden. Så sitter der da I studio og tenker, hva skal jeg skrive om? Så tenkte jeg, nei, skal prøve å skrive om det der og være litt mer til stas, være litt mer I øyeblikket. Så liksom, det sången handler om. Det en oppfordring til meg selv, vel så mye som til alle andre.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Det er Ava Max sin Kings and Queens, og neste låt ut, det er en norsk sommerklassiker. Men før vi setter på den, så skal vi ta en titt I appen NRK Radio, for jeg har jo spurt etter en god låt I kveld, fordi det er litt blåmandag, I hvert fall for meg, som I en alder av 23 år har tråkket over for første gang. Og her får jo så mange fine meldinger på det. Joachim skriver, «Morgen, Vilde!» Vet ikke hvordan det ble morgen klokka 7:30 på kvelden, men god morgen, Joachim, fra Brumunddal. Han skriver at det høres ikke bra ut at du har tråkket over, ønsker deg alt godt og håper at det blir bedre. Tusen takk, det veldig hyggelig. Jeg har jo en familie som ofte gjør litt narr over at jeg klager litt på sånne ting da. Så det veldig godt å få litt oppmerksomhet nå som ankelen blå. Rune skriver også at det er 20 grader og strålende sol I Snertingdal. Så koselig ny

selvfølgelig Delillos sin neste sommer, bestemt av Åse på en melding til meg I appen NRK Radio. Hun tenkte at vi trengte en fin sang denne mandagskvelden. Vi skal ta en titt ut I trafikken før vi spiller neste låt her I kveldsåpent. Har du planer om å ta ferja på Riksvei 85 mellom Bognes og Lødingen I Narvik I kveld, så bør du merke deg det her. På grunn av mannskapsmangel så vil avgangen fra Lødingen klokka 9:30 og fra Bognes klokka 10:45 kanselleres. Det kan derfor være lurt å sjekke alternative avganger hvis du skal reise, eller så det mye vedarbeid nå på sommeren, og du kan finne en full oversikt over omkjøringen på Statens Vegvesen sine nettsider. Tar også med en melding fra Kjell Andreas som skriver at vi står og de står også I ferjekø I Hirtshals og der det 22 meter I sekundet I vindkastene. Planen å komme over til Kristian

sang. Håper ferja går I kveld. Det håper vi alle sammen kommer seg tilbake til det gode Sørland. På veien dit, så mens vi venter på at ferja kommer, så skal vi få høre på Jo Nesbø sin håp. Helt tilfeldig. Det passer jo veldig fint.

er Jon Jesper sin håp. God mandagskveld til deg som har skrudd på kveldsåpent. Navnet mitt er Vilde Pettersen, og nå skal vi over til en sang som er en skikkelig hyllest. Nattens helter skrev Kurt Nilsen til pappaen sin Knut, som jobbet som trailersjåfør i 40 år. Som unge så fikk Kurt være med på lange turer rundt i Europa, og han sier at han kjenner seg igjen i det livet på veien med lange perioder bort fra familien. Dette er rett og slett en sang til alle som holder Norge i gang, også når resten av oss søver. Det er Kurt Nilsen sin Nattens helter.

Kurt Nilsen sin nattens helter, som var en hyllest til hans far, som jobbet som trailersjåfør I 40 år. Straks så skal du få høre fra et band som nylig var å se holdt konsert oppå en isbil. Men før det så skal vi til Sister to All med Real Ones og Susanne Sundfør. Men den låta her skulle egentlig ikke være en duett, men under innspillingen så foreslo vokalist David Vogt I Real Ones å spørre Susanne Sundfør om hun ville være med, rett og slett fordi hele bandet var så store fans av hun, og det visste seg jo å være en skikkelig god idé. Her Sister to All.

låt. Samarbeid mellom Real Ones og Susanne Sundfør. Det var Sister to All hen I kveldsåpent. Nu så skal vi til det amerikanske bandet Green Day, som nylig overrasket med en mini-opptreden på et nå uvanlig sted. La oss høre litt på hvordan det hørte ut.

0: Og god stemning da Green Day dukket opp utenfor tegneseriemessa Comic-Con I San Diego og fremførte 1994-hitten Basket Case. Det gjorde bandets frontmann Billy Joe Armstrong og resten av besetningen ved å klatre opp på taket til en isbil. Så det du hørte I klippet var altså en opptreden fra taket på den her isbilen, og det skal være sagt at Armstrong også kastet ut iskrem, t-skjorta og kassetta til folkemengden etter opptreden, før besetningen klatret inn I selve bilen for å dele ut flere is til folket. Og hvorfor gjør de alt det igjen, lurer du kanskje på? Vel, det var et stunt I forbindelse med filmen Nimrods, hvor det visst nok også dukket opp en isbil. Og noen av skuespillerne var også til stede da Green Day spilte I San Diego, og filmen har premiere om et par vekker.
1: You're not gonna believe this. Trey Cole called.
2: What?
3: He loved our demo.
1: He invited us to LA to open for them on New Year's. Can I take your car?
4: No, because you don't have a license.
1: Come on!
2: Well, how are we getting there?
5: We're taking Wayne's car.
4: How are you opening for Green Day?
5: Honestly, I don't know.
6: Are you guys gonna kiss?
7: Because I mean, maybe. If you come back.
0: Oi, oi, I filmen så følger vi tre tenåringer som reiser fra Kansas City til Los Angeles I den tro at bandet deres skal varme opp for Green Day på nyttårsaften. Og filmen basert på den begrensa suksessen Green Day hadde før utgivelsen av gjennombrudsalbumet Dookie I 94. Filmen ble først vist på den internasjonale filmfestivalen I Toronto I høst og har kinopremiere 14. august. Så du skal få sangen som Green Day spilte på toppen av isbilen I helga, Basket Case, men nå I vanlig versjon.

er Green Day sin klassiker Basket Case. Du hører på kveldsåpent med meg, Vilde Pettersen. Jeg har jo snakket litt om at det kanskje litt blåmandag I dag. Og den kan jo være I mange varianter. Kanskje man bare litt trøtt etter en fin helg, eller man tilbake på jobb, eller så du sånn som meg og hinke deg gjennom dagen fordi du har skadet deg. Jeg har jo fått en blå ankel og har jo fått så mange fine meldinger. Laila skriver god bedring, det blir bedre etter hvert. Jeg har også hinket rundt på en fot I sommer etter å ha skadet meg, så det går nok bra med deg også. Det går jo alltid bra til slutt. Det det som så fint. Pain is temporary. Og så skal jeg ta med en melding fra Bente. Hun skriver at det veldig fint at du satt på Nattens helter av Kurt Nilsen I stad, og at hun synes det så fint å høre den på radioen når du går av nattevakt på morgenen. Merete skriver også, tusen takk for Nattens helter. Etter tre netter I helsevesenet, så føler jeg meg som en av dem, særskilt siden jeg var med på å berge et liv I natt. Og skriver jo også at hun ønsker gjerne litt Jahn Teigen, og så skriver hun også god sommer. Jeg har nå prøvd å finne frem en Jahn Teigen-låd, for jeg synes det var så koselig melding. Nattens helter, jeg var jo til alle som held Norge I gang, resten av oss søv. Og nå har jeg finnet frem en Jahn Teigen-låd. Og det skal vi bare se litt her, vet du. Merete, nå har jeg finnet frem Jahn Teigen låta di. Og det vårt det vakreste som finnes. Jeg håper det går bra. Den her kom ut I 1988, og en sang som treffer veldig mange. Anita Skorgan har jo fortalt at sangen sannsynligvis ble skrevet til hun og dattera Sara. Men når du hører den her, hvem tenker du på? Kanskje det en du glad I, eller ei, eller noe? Han I hvert fall Jahn Teigen med det

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Brandmannskap kjemper med full styrke mot flammene I Frankrike og Spania. Nå det frykt for at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre, det sier reporter Malene Laura Solheim I Bordeaux.
1: I Spania hadde de begynt å få kontroll på flammene, og så kom varmen, og da blussa flammene opp igjen. Det jo det de frykta skal skje her I Frankrike også, når de har hatt en roligere dag. De har fått mer kontroll på flammene I dag, men med stigende temperaturer opp mot 40 grader på onsdag, så frykta de for at det kan skje det samme her som I Spania.
0: En kvinne I 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren. En mann I 30-årene nå siktet for drap, det opplyser politiet. Kvinnen ble I går fraktet til sykehus med alvorlige skader, og I ettermiddag ble hun altså erklært død. Det skal ha vært en relasjon mellom kvinnen og den sikta mannen, og politiet jobber nå med kriminaltekniske undersøkelser på åstedet, og siktet har foreløpig kun avgitt en innledende forklaring. Terrorhandlingen mot Pride-arrangementet I Berlin I helgen har utløst en ny diskusjon om Tysklands sikkerhetslover. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var I fengsel, det forteller reporter Anja Strønen I Berlin.
2: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mannen, han kom ut fra ungdomsfengsel I mai. Han skal ha vært I gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med I IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun frem til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Flere norske og internasjonale selskaper har I dag hatt tekniske problemer. Både Vipps og BankID var nede I en periode I ettermiddag. Også Telenor meldte at de hadde tekniske problemer I en periode. Internasjonalt har Xbox og andre Microsoft-tjenester problemer, og også I NRK har det vært problemer med å publisere på nettsiden og sende ut push-varsler. Jakob Ingebrigtsen skal løpe friidretts-EM I Birmingham I august. Det bekrefter talspersonen hans til NRK. Han har ikke konkurrert siden VM I Tokyo I september I fjor. Den norske friidrettsstjernen har en lang skadeperiode bak seg. I februar ble han operert I akillesen, men nå han altså klar for comeback. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Emilie I NRK Nyheter. Vi beveger oss inn en ny time I Kveldsåpent, og nå skal vi til 2017. Det Imagine Dragons sin Thunder.

Imagine Dragons sin låt fra 2017, det var Thunder. Klokka den har vært I 6 minutter over 8. Takk for at du med den her mandagskvelden I lag med meg, Vilde Pettersen. Det jo litt blå mandag for flere I dag, og derfor så jeg på jakt etter låter som kan redde oss I kveld, som får opp stemninga, og det sender du til meg I appen NRK Radio. Jeg får så mange hyggelige meldinger, men jeg får dessverre ikke tid til å spille alle låtene, men jeg leser, og det veldig hyggelig. Jenny, hun skriver at «Hei, Vilde!» Blåmandag det for meg også, kan du si. Jeg sitter nå og venter på ferga over fjorden, da jeg skulle hjem igjen til familien I Sogn. Har kjørt I 7 timer fra Røros I dag, og det skal bli godt å komme hjem, men jeg gruer meg litt til blikket til pappa kommer til å gi meg, da han ser bulken jeg har vært litt uheldig å lage på bilen hans. Det ikke bra. Og så skriver hun at... En vær som har en far blitt over gjennomsnittet opptatt av bil, så kan jeg skjønne hva han snakker om også. Hun ønsker seg også en låt, men du må gjerne sende meg en ny ønskelåt, Jenny, for jeg har ikke akkurat den, dessverre. Da får vi håpe enda en sånn en. Men vi får håpe det går bra med bulken på bilen. Det har jeg også gjort før, og sånn livet. Det ikke med vilje ofte. Og så... Nei, det Jenny som ønsker den nye låta her. Det This is the Life av Amy MacDonald. Har du sendt inn? Da skal vi jo få på den her. Ja, da synes jeg det var et godt valg. Og det passer jo så bra til historien også. Selvfølgelig skulle vi ha på den. This is the Life. Bulk eller ei, eller blåmandag eller ei.

Det er presten å lese i sin dirt. Og nå skal vi til en av populærmusikkens mest betydningsfulle musikere, Stevie Wonder. Fordi han annonserte nylig at han har et nytt album på gang. Det er 22 år siden forrige plate, men vi må vente til neste år før den nye slippes. Kollega Ove Gundersen, en av mange som mener at det her er en etterlengta utgivelse fra Stevie Wonder. Oh, I

0: Det var under en festlighet i Los Angeles nylig at musikkstjernen, musikkgeniet Stevie Wonder, gikk på scenen og kunngjorde at han ville gi ut et nytt album I 2027. Det 22 år siden det forrige.
1: I'm going to release Through the Eyes of Wonder next year. I love you. God bless you.
0: Stevie Wonder la til at på det nye albumet det vil inkludere fire tidligere utgitte sanger som ble innspilt under innspillingen av Stevie Wonders mesterverk Songs in the Key of Life. Og da kjente jeg at det våknet noe I meg, for dette albumet mitt favorittalbum. Ja, om de nye låtene holder samme standard som denne, eller sånn I nærheten, så har vi mye å glede oss til. Da albumet Songs in the Key of Life ble spilt inn I 1975, så var hele 130 musikere involvert. 130. Det regnes, ja, som på alle måter, som et av de største albumene I musikkhistorien. Det inneholder ulike genre som soul, jazz, pop, klassisk musikk, funk og disco. Yeah!

Nei, det er ikke lett å sitte rolig når denne låten strømmer ut. Albumet Songs in the Key of Life inneholder også en hyllest, eller skal vi si feiring, av fødselen til Stevie Wonder sin datter Aisha. En rørende låt som starter med autentisk gråt fra hennes fødsel. Isn't she lovely?

0: Stevie Wonder er nå 75 år, men han sa nylig i en BBC-podcast: «Å lage musikk for meg er ikke en jobb. Jeg kommer aldri til å stoppe gaven som strømmer gjennom kroppen min.» Ja, sånn snakker en ekte musiker som hadde sin første hit allerede som 13-åring. Det nye albumet får titelen «Through the Eyes of Wonder». Jeg gleder meg I hvert fall til å høre hva som strømmer gjennom kroppen til Stevie Wonder denne gang.
1: Det var kollega Ove Gundersen som var superfan av Stevie Wonder og hadde sangs in the Key of Life som favorittalbum. Og det kommende album til Stevie Wonder vil altså inneholde 4 låter som ikke fikk plass på det legendariske albumet som ble spilt inn I 1975. Så mens vi venter på nye låter fra Stevie Wonder, så har jeg veldig lyst til å spille en av hans hits her I kveld, men kanskje ikke den aller kjenteste, men en ballade av han som jeg synes kjempefin. Den fra 1980-albumet Hotter Than July, og jeg spilte jo piano når jeg var yngre, og da spilte jeg den her på eksamen på videregående og sang, og jeg synes den veldig undervurdert. Og han har jo en fantastisk vokal, Stevie Wonder. Her hans Lately på NRK P1.

av Stevie Wonder selv som kommer med ny musikk til neste år. Jeg må si, jeg gleder meg skikkelig, og det her var en av mine favoritter av han. Litt roligere, han har jo ganske mange funky låter, men det her jo en pianoballade. Men for 7 år siden så er det en... gjorde han en versjon som ligger ut på YouTube, som jeg kan anbefale, der han har fått med seg tromma og synt og hele pakka på den her, og han sønger jo som en gud. Altså, wow, jeg gleder meg til ny musikk. Nå på NRK P1 så skal du få musikk fra Vilde. Her er plass.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?

fra Odd Nordstoga sin En sang som finnes, som er første låt ut på hans kommende album. Det blir veldig spennende å følge med på det nye som kommer fra han. Tusen takk for at du henger med her på NRK P1. Nå så skal jeg bare dele et lite øyeblikk med deg før jeg setter på neste sang, fordi jeg hadde litt sommer før uværet kom, tenkte jeg å si. Nå regner det jo i Trøndelag, det har det gjort nesten hele juli, men før det så var jeg faktisk i Paris når det var hetebølge, og da så jeg Bruno Mars i juni, og han spilte neste låt ut, Die With A Smile, og da sto jeg den faktisk med tårer i øynene i lag med mine bestevenner. Vi sang i kor og holdt rundt kalender, og det var et sånn øyeblikk som jeg ikke kommer til å glemme. Så den sangen her betyr litt ekstra mye for meg, for når den først kom ut, så flyttet jeg og i lag med de her venninnene, og så får man så mange minner til den samme låta da. Så her er Bruno Mars og Lady Gaga sin Die With A Smile.

Lady Gaga og Bruno Mars sin Die With A Smile. Blir alltid så glad når jeg hører den, og så sang de så fint i lag. Nå så skal vi høre When Tomorrow Comes av Eurythmics, og det som er litt artig med den sangen her, er jo at selv om at de er en britisk duo, så gjorde den faktisk enda større suksess her i Norden enn her i Storbritannia. Den ble en superstor hit både i Norge og Sverige, og handler om å finne trygghet i en kaotisk verden, og vite at du har noen ved din side, uansett hva som skjer. Og rett etter den låta her, så skal vi få høre hvordan morgendagens sommervær blir. Men først, her Eurythmics.

0: Det var låta When Tomorrow Comes, og nu så skal vi sjekke ut været, og vi skal få høre fra statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. Hallo!
1: Hei, hei!
0: Det har vært flott sommer i nord i dag, med mye sol og over 20 grader.
1: Ja, det har vært en riktig så fin sommerdag, altså. Jeg tror nok de som vurderer å dra på ferie nordover, det en ny trend, ikke sant? Du ser jo de her forferdelige skogbrandene i Sør-Europa. Hvis de har dratt en tur nordover nå, så tror jeg de koser seg veldig bra med behagelig 20 grader, mye sol og litt vind, så det nok flott sommerfølelse for de som nordpå, om det så fastboende eller noen turister fra sør.
0: Ja, det høres ut som en drømmetemperatur, det.
1: Ja, det kjempefint, tror jeg. Men blir det sånn i morgen, tror du?
0: Nei.
1: Nei, det starter nok sånn, det gjør det. Så det blir en bra start for dagen for de som bor i Troms og Finnmark. Kan være noen få byger her og der, men alt i alt en riktig så fin start på dagen lengst nord. Men så kommer det et lavtrykk inn fra Sverige og Finland som vil gjøre at du får mer skyer utover dagen, og utover ettermiddagen så øker nedbøren. Og den nedbøren som etter hvert øker på kan bli en del ut av siste del av tirsdagen. Det særlig områdene av Troms kanskje mer utsatt enn Finnmark, det litt vanskelig å si, men det kan bli en del nedbør siste del av dagen. Det kan berøre også de nordlige delene av Nordland inn mot natt til onsdag. Så etter en ordentlig bra dag nordpå, så blir det nok litt endring utover morgendagen. Ja. I Nordland så er det jo litt varierende. Det er spørsmålet hvor du er, ikke sant? Er du fra Bodø og nordover, så starter det bra, men så får du det regnværet som etter hvert kommer inn mot Troms og Finnmark. Er du fra Bodø og sørover, så er du med på Trøndelagsværet, og det er sørvest, liten kuling på kysten og regnbyger. Så sør i Nordland, Trøndelag, også Nordvestlandet, Flora og nordover, så er det sørvest og regnbyger det går i. Kanskje mange på Vestlandet har fått en del regnbyger i dag. Det blir nok færre utover morgendagen. Litt gløtt av sol kan det også bli på Vestlandet, så litt lettere utover dagen der i morgen. Mens på Sørlandet og Østlandet, der får vi en dag med mye sol langs kysten. Litt skiftende skydekke vil det være. Det har vært noen hausskyer der i dag som har gitt noen få regnbyger. Det får vi trolig ikke i morgen, men det vi ser er at utover ettermiddagen så vil det gradvis sky mer til. Så er det ikke bare disse hausskyene, men det kommer nok litt mer tett skydekke først mot det Sørlandet utover tirsdag ettermiddag. Og denne vestavinden, den har jo tatt bra tak på fjellet og har tatt bra tak med liten kuling. Det blir mindre vind i fjell i Sør-Norge i morgen. Mens på kysten av både Sørland og Østlandet, så ser det ut at det er nok mest ytre Oslofjord, sist, altså fra tirsdag ettermiddag og til tidlig kveld, hvor det vil blåse sørvest liten kuling, eller så er det mindre vind enn hva det har vært på kysten av Sørlandet, for eksempel. Og Spitsbergen, må ikke glemme de, der er det store oppholdsvær i morgen. Hvis du er lengst øst, så kan du kanskje henge litt nedbør, men stort sett opphold og lite vind i, eller på Spitsbergen.
0: Tusen takk.
1: Det var så lite.

hørte Celine Dion sin My Heart Will Go On, låta som vårt laget som temalåta til filmen Titanic fra 1997, med den mest romantiske filmen, spør du meg, med Rose, en Leo spilt av Leonardo DiCaprio og Kate Winslet. Straks så skal du få høre om at Haaland og Kygo sin nye låt har slått en rekord. Men Colisein, det får du høre før etter Pharrell Williams sin Happy hen i kveldsappet.

Pharrell Williams sin Happy. Det noe rart hvis du ikke blir happy av den låta. Den, I hvert fall. Oi! Nå det Kygo T, fordi du hadde nok ikke trodd meg for ett år siden dersom jeg fortalte deg at Kygo og Erling Braut Haaland har slått Mats Hansen I en rekord. Og hvis du nå tenker, hæ? Så skal jeg fortelle deg, fordi låta Kygo Jo og Kygo sin remix ble nemlig for kort tid siden den låta som har blitt strømmet mest på en lørdag I Norge. Sangen, som en Kygo-remix av en tullelåt som Erling Braut Haaland laget da han var 16, ble nemlig spilt intet mindre enn 449 tre nuller der altså, ganger på lørdag den 11. juli. Og det vil si samme dag som VM-kampen mot England. Det er tal fra topplista, som dem som holder oversikten på hvilke låter som spilles mest på radio og strømmetjenester I Norge. Og lurer du på hva I all verden Mats Hansen har med det her, Hura, så det bare å se tilbake til året 2018. Det var nemlig da TV-profilen og den tidligere fotballspilleren slapp sangen Sommerkroppen etter et veddemål han tapt mot ishockeyspiller Erik Follestad.

0: kirurgi. Den her ble spilt 408 000 ganger en lørdag i 2018, men altså, det kan se ut til at nordmenn elsker å høre norske musikkfenomener som kommer ut på sommeren, for nå skal du få den rekordknusende låta til Kygo og Haaland, som starter med et tilbakeblikk fra euforien som oppstod da Norge knuste Brasil i VM for andre gang.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: matchering, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Over 160 personer pågrepet I Frankrike I løpet av de tre siste ukene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Dette kan straffes med opp til 15 års fengsel, det opplyser Frankrikes innenriksminister I et innlegg på X. Han sier at 9 av 10 branner I landet skyldes menneskelig uaktsomhet, og at de ansvarlige vil bli funnet, pågrepet og stilt for retten. USAs president Donald Trump avviser I dag at amerikanske ammunisjonslagre I ferd med å gå tomme etter 5 måneders krigføring mot Iran. Vi har mye ammunisjon, mer enn vi noen gang kunne brukt, uansett hva som skjer, det sa Trump til journalister ombord på Air Force One. Jeg frykter rasisme etter angrepet mot Pride I Berlin, det sier Marianne Gulli I Fri, Oslo og Viken. Gulli sier hun blir skremt av dagens debattklima I kommentarfeltene på sosiale medier.
1: De aktørene som vinner på den politiske mynten, de kommer ikke til å redde våre rettigheter og våre liv ved neste veiskille. Så det ingen av oss noe å vinne på. Bare for få dager siden markerte vi 15 år siden det største terrorangrepet på norsk jord. Og det jo det samme hatet. Altså det som drev den gjerningspersonen da, den diskursen han hadde da, det har blitt mainstream og menig kommentarfeltet. Så selvfølgelig jeg kjempebekymret for fremtiden.
0: En 15-åring pågrepet etter skyting I Seattle I USA. 3 mennesker mistet livet og 4 ble skadet under skuddveksling som skjedde under en matfestival I går kveld lokal tid. Politiet leter nå fortsatt etter enda en gjerningsperson, ifølge nyhetsbyrået AP. Høyre mener at 16-åringer bør få servere øl og vin på pubber og restauranter, selv om de under 18-årsgrensen for å drikke alkohol selv. Caroline Inglebekk, ungdomsleder I Fellesforbundet, synes det uansvarlig å sette en så ung gruppe I en jobb som kan bidra til at de ser på arbeidslivet som utrygt.
2: Vi ikke imot at folk skal komme seg I arbeid, men nå sier 1 av 3 ifølge trakasseringsbarometret at de har opplevd seksuell trakassering på jobb innenfor hotell og restaurant, og da synes jeg jo det bekymringsverdig når et parti som kaller seg trygt styringsparti har lyst til at vi skal sette en så sårbar gruppe ut I arbeid. Det ikke så lett for noen som ung og ikke vet hva de har krav på å gi beskjed om at dette faktisk ikke noe greit. Og alle har vært vittne til at når man har litt alkohol innover I blodet, så forsvinner litt av grensene.
0: Og til slutt så tar vi med at den nye lokalradioen I den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard skal varsle innbyggerne når norsk politi, tollere og isbjørn nærmer seg, det skriver Svalbardposten. Sysselmesteren på Svalbard opplyser til Svalbardposten at de fikk beskjed om radioplanene allerede I mars. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Vi sier tusen takk til Emilie I NRK Nyheter nok en gang. Og har du en låt som redder blåmandagen, send en melding til meg nå I appen NRK Radio.

David Bowie sin China Girl. Og nu så skal du få en ønskelåt hen på NRK P1. Navnet mitt Vilde Pettersen, og jeg har fått en melding fra Peder Andreas, som skriver at han har lyst til å høre Don't Worry av Madcon, feat. Ray Dalton, og den passer veldig fint på en blåmandag, synes jeg.

Madcon, ønsket av Peder Andreas. Tusen takk for melding. Vi går inn i siste timen av kveldsåpent nu. Det går skikkelig fort. Og i herre timen så kan du forvente en ny musikk fra norsk artist og en låt som berører blant annet. Men på veien dit så skal vi høre på to låter. Om 2,5 minutt så får du Knut Anders Sørum sin litt nærmere deg, men nu så skal vi til en låt fra en ganske ung og norsk artist som heter Ella Lockert. Låta den heter Hva om det finnes noe mer, og du får den her på kveldsåpent i det klokka har blitt 13 minutter over 9.

rundt klokka 12. Skulle kanskje redde, i hvert fall bør i bort noe glass. Ekle snuspåser som folk har slengt.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Og det navnet på låta til Knut Anders Sørum. Takk for at du har skrudd på kveldsåpent den her blå mandagen. Nå så har jeg lyst til å fortelle deg om artisten Sofia. For det er 5 år siden hun sist ga ut ny musikk, men nå har hun kommet med 2 låter. Sofia er 25 år og kommer fra Sandane i Nordfjord. Og hvis du ikke helt husker hvem hun er, så har du kanskje hørt den her.
2: Jeg trodde jeg aldri skulle gi ut musikk igjen, men på fredag skjedde det. Jeg tror jeg var 8 da jeg skrev min første låt. Jeg fikk mange fine tilbakemeldinger, og etter hvert muligheter til å både framføre og spille inn og gi ut musikk. Og det var kjekt og stort. Men etter hvert så ble det noe jeg bare gjorde fordi folk forventet det. Jeg følte at jeg måtte leve opp til det bildet folk hadde av meg som sanger og låtskriver. Jeg kjente at jeg trengte å gi slipp, særlig på musikken. I starten så var det kjempeskummelt, men etter hvert så frigjørende. Jeg skjønte at jeg må ingenting. Jeg er fortsatt likt, fortsatt bra, fortsatt Sofia, uten musikken. Jeg følte meg fri og fikk hvile. Etter noen år så begynte jeg å kjenne en liten lyst til å skrive litt for meg selv. Og i fjor så kjente jeg på lysta til å dele sangene mine med folk. Så nå har jeg begynt å spille inn, og på fredag kom låta Melodies. Og det er faktisk den aller første sangen jeg gir ut om kjærlighet, av typen romantisk. Det er skummelt og sårbart. Og så er det nettopp det den handler om. Hvor skummelt og sårbart det er å slippe noen nær. Men kun når man lytter til det som skjer inni seg, og våger å åpne seg for noen andre, kan det oppstå søt musikk. Så jeg håper at den låta Melodies kan oppmuntre deg, eller utfordre deg, eller bare være en deilig sommerlåt som du kan slå deg litt løs til.
1: Så lett oss høre på den nye kjærlighetssangen fra Sofia, som heldigvis har begynt å gitt ut musikk igjen.

Ny musik av norske Sofia fra Sandane. Det passet ganske fint en mandagskveld, spør du meg, og vi skal få på enda mer norsk musik. Og nu skal vi litt ut I diskoteket. Det kan passe en mandagskveld, det også. Hvis, I hvert fall hvis den blå. Og det her jo en sololåt av Aslak Hartberg.

0: kan gjette hva navnet på den låta der var. Det er Diskotek av Aslak. Klokka den har vært i 9:30, og jeg, Vilde Pettersen, er fortsatt på plass i Kveldsåpent. Og nå så skal vi høre fra en låt som betyr ekstra mye for en person. Fordi det finnes jo gladsanger, og det finnes sanger som gjør oss trist og treffer oss på et djupere plan. Og kollega Ove Gunnarsen for derfor ut på gata på jakt etter sanger som berører. Og hen så møtte han en dame som hadde et helt spesielt konsertminne.
1: Ja, det har vært Aurora og hennes konsert i Nidarosdomen. Det var en sånn spesiell opplevelse.
2: Tror du det berørte deg da?
1: Jeg vet ikke, det er noen ting med hennes måte, både sangstemmen og hennes sanger, og i den settingen med Nidarosdomen og ja, bare hele omstendighetene og lokalet der, det setter en stemning som var, jeg tror det går aldri an å slå det.
2: Hvor lenge siden var det Nidarosdomen, den konserten?
1: Nei, det er 3-4 år siden det, så det er ikke lenge siden det var jo her, og det var, heldigvis fikk vi billetter litt sånn tilfeldig, vi fikk det med oss, og så dro vi... Ja, 4 stykker da. Det tror jeg var en sånn ja, skjellsettende opplevelse nesten for oss alle. Det er en sånn spesiell plass i hjertet.
2: Kommer du på en låt som Aurora synger?
1: Running with the Wolves tror jeg den heter.
2: Ja.
1: Som er, nå skal jeg sjekke det den faktisk heter da, men den er en sånn som jeg bør huske. Det er akkurat den.
2: Ja.
1: Så den var sånn, ja, jeg vet ikke hvorfor den treffet så bra, men den var veldig fin å høre. Nå håper jeg at dere kan spille den da, så alle får høre den. Det blir ikke det samme som å oppleve den i Nidarosdomen, men kanskje litt det samme. Så Running with the Wolves med Aurora.
2: Ja, det gjør vi så gjerne. Så må dere ha en god sommer.
1: Takk skal du ha, samme.

Det var Running with the Wolves med Aurora, en låt og en artist som, som har berørt en dame som vi har snakket med på gata. Navnet mitt Vilde Pettersen, og jeg jobber på spreng for at du ikke skal ha en blåmandag, selv om mandagen snart over. Du kan jo tenke litt på hvordan farge har egentlig dagen din virre. Har den virre gul fordi sola er tilbake, eller er den blå som min fordi at ankelen min har vært i blå i dag, fordi at helgens festligheter gikk litt for langt? Det må da være lov. Vi skal ta med en ønskelåt, for det har du lov til å sende meg inn i appen NRK Radio fra Hilde. Hun skriver at i dag har jeg bursdag. Gratulerer med dagen. Håper en partyfløyte her også. Hun skriver, den feires senere, og da alle mine er på ferie nå. Hadde vært veldig trivelig hvis du hadde spilt min dag med Åge og sambandet. Da skal vi få på den, så håper jeg at du har noen rundt deg. Hvis ikke så kan jeg, så feirer jo alle som hører på kveldsåpent Hilde akkurat nå. Og hvis du deler bursdag med hun, så er jo herresangen rett

vi feirer Hilde og deg som har bursdag I dag. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Vi skal fortsette den gode musikken, og straks så skal du få også filmnyheter fra Marvel. Så jeg håper du henger med videre hen I Kveldsåpent. Men nå så skal vi til en låt som ble utgitt for 5 år siden av det svenske produsentkollektivet Naked I samarbeid med britiske May Muller og amerikanske Polo G. Det her en litt sånn en ny type diskolåt, pop og funk med moderne hiphop. Det passer jo fint.

0: Hjem igjen av Frida Amundsen, hørte du hen på NRK P1. Og for alle som litt ekstra opptatt av actionfilmer, så har den helga her vært ekstra begivenhetsfull, fordi film- og tegneseriestudio Marvel kom nemlig med et drøss med store nyheter under San Diego Comic-Con i USA i går. Så nu skal jeg ta med deg på to av de største. Det var et veldig stjernespekka ensemble som inntok scenen under tegneseriemessa. Kan blant annet nevne Robert Downey Jr., som Iron Man, Pedro Pascal og Chris Evans. Men på et tidspunkt så ble lysene skrudd av for å annonsere den neste nye filmsatsingen.
1: Just because the lights go out does not mean it's a sign.
2: This is a character I've wanted to play for a very long time.
0: This is a character I wanted to play for a very long time, hørte vi i klippet som publisert av Marvel selv. Det det skuespiller Ryan Gosling som sier om den kommende rollen han skal ha som han skal spille som tegneseriemotorsyklisten Ghost Rider. Ghost Rider var først et tegneserieblad Marvel Comics ga ut på 70-tallet, og karakteren har vi sett i filmutgave før. Sist vi så Ghost Rider på skjermen var da Nick Cage spilte den forheksede motorsyklisten i 2007.
3: You will be the rider for as long as you live. I'm not doing it.
4: You have no choice.
5: Story goes that he'll be normal during the day, but at night, in the presence of evil, the rider takes over.
0: Men nu skal altså kjekkassen Ryan Gosling ta over. Den nye Ghost Rider-filmen ventet å komme i 2028, men også fans av filmserien Black Panther fikk seg en skikkelig gladnyhet under San Diego Comic-Con i går. Det kom som et sjokk da Chadwick Boseman, som spilte hovedkarakteren T'Challa på tragisk vis, død av tarmkreft i 2020. Men nu har Marvel sikret seg enda en verdig oppfølger.
6: I wish you guys to give a warm welcome to our new Black Panther, Mr. David Johnson.
7: Thank you to this amazing family that I have the honor and the privilege and the blessing to join.
0: Det sa den britiske skuespilleren David Johnson, som skal spille sønnen til T'Challa i filmen Black Panther 3. Og denne filmen forventet å være klar i 2028, så jeg gleder meg i hvert fall til flere Marvel-filmer, og så skal vi nå med musikk fra den første Black Panther-filmen fra 2018. Kose oss litt. Kendrick Lamar fikk med seg artistkollega Sessa på denne. Det All.

Laget til Black Panther-filmen som kom I 2018. Det Kendrick Lamar og fantastiske Sessa sin All The Stars. Klokka den nærmer seg rett og slett slutten for kveldsåpen, men også I hele landet så har jo klokka vært I 9:55 nu da nærmer den seg. Jeg har hatt det veldig koselig med deg I kveldsåpen I kveld, har sittet med foten høyt. Jeg har jo hatt en skikkelig blåmandag etter at jeg har tråkket over I helga. Så det var ikke så bra start på vekka, men å ha vært hen I radioen, det har vært veldig hyggelig. Videre på kanalen, når klokka blir hel, så det jo selvfølgelig NRK Nyheter. Men så tar kvelden med Jonas over, og den så ser jeg at det skal handle om ubehagelige hendelser hos frisøren. Og det får jo tankene til å gå med en gang, så jeg tipper at det blir veldig godt selskap. Så tenkte jeg å ta med to meldinger hen på tampen. Jim skriver, hei, vil jeg bare si takk for varm musikk. Det trengs I kalle Trøndelag. Keep it up! Vi skal få på en skikkelig varm låt nå til slutt da. For jeg tenkte faktisk at jeg skal ta med friheten til enda en ønskelåt. Og siste for dagen. Fordi Mats skriver at det 0 kilometer I timen på hytta I Trysil, fulle spann med multer, livet smiler, og lurer på om jeg kan spille nå Kent. Og da kom jeg på den fantastiske låta her. Kjærleken venter fra 2002, og den hadde jeg helt glemt. Så takk for melding, Mats, og takk for meg, og takk for kveldsåpent.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 22. Flere politikere har uttrykt sin støtte til skeive miljøet etter terrorangrepet i Berlin. Men det kritikkverdig å ikke nevne hvilken gjerningsmann og ideologi som sto bak angrepet, det mener nestleder i Høyre Ola Svenneby.
1: Fremstår som om angrepet i Berlin nesten var en slags naturkatastrofe. Og dette var et nær sagt en tilfeldig handling uten kontekst, uten forhistorie, uten ideologi, som dessverre gikk utover skeive. En frykt i går var at dette egentlig skulle utvikle seg på samme måte som det debatten gjorde etter skytingen utenfor London Pub og terrorangrepet som vi hadde i Oslo. For jeg mener ganske instendig at man fikk ikke det oppgjøret som man burde ha fått, som bør handle om hvor utspredt synet som terroristen har hatt på skeive, dessverre har vært i en del miljøer. Og det henger sammen med en generell, eller dette min påstand, en generell berøringsangst i samfunnet for de temaene som handler om innvandring, islamisme, terror. Jeg er redd for at det en berøringsangst der, spesielt på venstresiden, som gjør at disse debattene blir vanskelig å ta hver gang dette tema.
0: Men flere av Svennebys politikerkollegaer mener retorikken hans kan føre til mer polarisering, og at han forsøpler debatten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu på vei til USA, der han i morgen møter USAs president Donald Trump i Washington. Krigen mot Iran topper agendaen i Washington, der de to lederne har sprikende interesser, det sier reporter Ragnhild Vartdal.
2: Det har de hatt siden de startet krigen, der Trump har gått inn i dette med et ønske om å hindre Iran for å utvikle atomvåpen, så har jo Netanyahu og Israel gått inn i denne krigen med et ønske om å avsette regimet i Iran. Og de sprikende interessene, de varer ved. Vi ser nå at Trump er aller mest interessert i å få fri ferdsel gjennom Hormuzstredet, mens Netanyahu ønsker jo en hardere linje mot regimet i Iran. Så det blir veldig spennende å fylle møte i morgen, og hva som kommer ut av det.
0: Over 30 KI-giganter slår seg nå sammen i en ny sikkerhetsallianse. Bakgrunnen at kunstig intelligens fra OpenAI nylig brøt seg ut av et lukket testmiljø og gjennomførte et hackerangrep. Alliansens formål å utvikle verktøy for cyberforsvar. Årets Tour de France over, og det ble et vellykket ritt sett med norske øyne, men UnoX-sjef Thor Hushov drømmer enda større. Nå varsler han skyhøye ambisjoner for det norske sykkellaget i kommende utgaver av rittet.
3: Vi har langsiktige eiere. Vi har eiere som tør å satse, som vil det her nærmest med evigheten som perspektiv, og da kan vi jo sette oss høye og langsiktige mål, så målet jo å vinne Tour de France.
0: Den aller siste postflyruta legges ned, det skriver nettavisa Fri Fagbevegelse. 26. juni gikk det siste postflyet, drevet av polske Sprint Air, mellom Tromsø og Oslo. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

0: Hele veien fra 1992. Det var Sophie B. Hawkins med Damn I Wish I Was Your Lover i kvelden på P1 i det klokka åtte minutter over ti. Og vi hadde litt tekniske problemer med å komme i gang i dag, men boom shakalaka, her er jeg på plass. Jonas Jeremiassen Tomter. Jeg står her i en svart t-skjorte og en svart shorts. Det er litt kaldt i studioet mitt her på Marienlyst i Oslo, hvor jeg befinner meg i kveld, så jeg tror jaggu meg skal gå og ha på meg en skjorte, sånn at ikke jeg blir frøsing. Jeg håper du har perfekt temperatur der du lytter til radioen akkurat i kveld. Jeg er nysgjerrig på hva du driver med denne mandagen. Det begynner å nærme seg august, gitt. Mange hadde kanskje første arbeidsdag i dag, noen har ferie ennå. Hvordan har mandagen behandlet deg? Gå inn i appen NRK Radio, der er det en inbox, og der må du rett og slett bare inn og fortelle hvordan du har det. Stort og smått, alt er velkomment. Det kan være små postkort fra rundt omkring i landet eller utlandet. Det er mange som hører på P1 som befinner seg andre steder enn i Norge også. Og du kan også fortelle hva du mener om kveldens tema, som jeg skal fortelle deg hva er, men jeg tror jeg skal gjøre det etter at vi har hørt Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bru. Så skal jeg dykke ned i aftenens tema, for det er jo sånn her i kvelden på P1 at jeg trekker et tema på slutten av hver sending som blir neste sendingstema. Og jeg kan røpe at vi skal til frisøren, men mer om det, og forhåpentligvis da noen postkort fra deg som hører på inne i appen NRK Radio etter den her nydelige, litt sånn en litt trist låt, men som jeg har fått ordentlig dilla på denne sommeren. Ruben og Miriam Bryant, dette her er Der du brente vår bro.
1: Du holder alle på vente, du er klar, men du er aldri klar.

tenker alltid at Ruben og Miriam Bryant, at jeg håper de har med seg brandslukningsapparat, der de er på denne brua og driver og brenner bruer. Så, det var en liten vits på tampen av en nydelig låt i kvelden på P1 12 over 10. En mandag, og det er 27. juli, og det betyr at det snart er august, og jeg har åpnet innboksen. Herman skriver, etter en lang tur har Johanne og jeg endelig funnet den perfekte teltplassen utenfor Grimstad. God kveld! Herman, fortell, hva er perfekt med teltplassen? Og du trenger ikke å røpe hvor den er da, for da kanskje alle som hører på kvelden som er i Grimstad kommer flokkende dit for å sove ved siden av dere. Men jeg vil gjerne ha en beskrivelse av den perfekte teltplassen. Og så er det Jarl som skriver, er på hytta på Nærskogen og holder på med litt lett renovering sammen med mamma og samboeren, mens ungene sover. Da skal jeg prøve å ikke snakke for høyt og fort, Jarl, sånn at ungene våkner og håper at renoveringen går bra, også på kvelden. Må ta en liten pause også, da. Så legg ned hammeren nå, og saga, eller malinga, eller hva dere gjør. Det er hytte, rett og slett. Det går i innboksen, for Rita skriver, hytteliv i egen hytte etter bobilferie ble litt kjedelig. Litt lang dag, men i morgen blir det fjelltur ved Lysefjorden. Det hørtes bra ut, Rita, og det er jo sånn med ferie at jeg synes faktisk at en ferie er aller best hvis jeg også rekker å kjede meg litt. For at da har jeg på en måte, hvis man kjeder seg, så har man jo måtte slappe av så mye at man får lyst til å gjøre noe igjen, hvis du skjønner. Så kanskje dette er bra, og da blir det en fin fjelltur i morgen. Og så er det Eivind som står i dusjen og barberer seg. P1 på ørene er nydelig, og så kommer han rett og slett inn på det som er tema for kveldens sending, og det er, jeg har lappen jeg trakk forrige onsdag, der sto det ubehagelige hendelser hos frisøren, ønsket av lytter Sjur, men så tenkte jeg sånn, det blir kanskje litt for trist hvis vi bare skal snakke om ubehagelige hendelser hos frisøren, så jeg har tatt det i parentes. Sånn at det kan også være hendelser hos frisøren, for det skjer jo så mye. Og de aller fleste mennesker, nå er jeg blitt 38 år og tynn i håret, men jeg må jo gå til frisøren allikevel, så helt til man begynner å shave helt hjemme selv, så må jo alle til frisøren, stort sett. Så jeg regner med det er noen historier der ute, og det er, jeg håper også, at det er noen frisører som kan meldes fra her i innboksen, fordi at hendelser, ubehagelige hendelser, eller vanlige hendelser hos frisøren, det er jo også interessant å høre fra selve frisøren. Og du kan være anonym da, selvfølgelig, hvis du har lyst til å dele noe artig. Så lover jeg jo ikke, da må du bare skrive et annet navn, så lover jeg ikke røpe hvem du er. Jeg har tøysesplikt, sånn må det være. Men Eivind skriver altså, han står altså i dusjen og barberer seg. P1 på ørene er nydelig. Elsker frisøren min, men hun klarer ikke å klippe mens hun snakker, og hun prater mye. Og det hørtes jo ikke så bra ut, Eivind, fordi da, det må jo ta fryktelig lang tid. Eller må du be henne om å være stille, eller hvordan ordner dere dette her? Eller blir det rett og slett dårlig klipping når hun skravler? Den perfekte teltplassen har fyrtårn, tørr grunn og sørlandsskips. Kan Herman da utdype nå, siden det var det vi startet denne praten om. Ok, så da vet vi om den perfekte teltplassen. Åh, den hørte fyrtårn! Jeg elsker fyrtårn! Tørr grunn, jeg elsker ikke tørr grunn, men tørr grunn er bra. Og sørlandsskips, ja, det elsker jeg altså. Lykke til der, Herman og Johanne, som har funnet den perfekte teltplassen. Og takk for din rapport, Eivind, fra frisørsalongen. Du som hører på nå, del uheldige eller bare hendelser fra dine mange eller få frisørbesøk. Det er det vi skal dykke ned i fram til midnatt. Inboxen er åpen. Jeg gleder meg til å høre hva dere har opplevd, enten i frisørstolen eller fra dere som klipper hårene våre.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild med gråter over det som er over i kvelden på P1. Klokka den er 22.22. Artig tidspunkt og artig tid for meg å være inne i innboksen. Kveldens tema er ubehagelig eller hendelser bare da, hos frisøren, ønsket av lyttersjur, trukket fra min gigantiske bolle med temaer. Og jeg har, Marianne skriver, jeg har hatt samme frisør fra da jeg var 18 år, pyntet meg som brud, vært med meg fra kort og til langt hår, bob, farging, lys og mørk, og nå er jeg 64, og han klipper meg ennå. Ok, Marianne, hva blir det, hvilken sveis går du for nå da? Har du endt på liksom en standardsveis, eller det høres ut som du og frisøren har opplevd mye opp igjennom? Gøy, sånn er det jo med sånne folk som man skal møte på butikken og frisøren og sånne ting. Det kan jo fort går årene, og plutselig så har man kjent hverandre veldig lenge. Ok, Rita skriver, var hos ny frisør under covid. Hun hadde nedsatt hørsel og utydelig tale, og der var munnbind. Bare tenk deg situasjonen. Og vet du hva, det kan jeg. Uffa meg, og vanskelig å beskrive for dere kvinner som har mye hår, hvis man skal liksom ha en sveis også. Vanskelig å sette ordet på hva man egentlig vil ha, så den kjemien man har med frisøren sin når det gjelder slike ting, det er viktig. Da jeg var barn og tenåring, så jeg husker ikke når jeg fikk lov, men jeg farget håret mitt mye rart gjennom barne- og ungdomstida. Oransje, blått, grønt. Men jeg slutta med det heldigvis. Ok, Jens skriver, ble tilbudt vask og spyl av manken før klipping. På vei fra vasken til frisørstolen så besvimte jeg. Etter litt om og men så fikk jeg satt meg tilbake i stolen. Det var da fryktelig dramatiske greier da. Sånn kan det jo også skje at kanskje det var for fint å være hos frisøren, så man blir sånn salig. Og så er det her fra Hanne. Hei hei, vi er nå i Danmark etter å akkurat ha kjørt gjennom Tyskland på vei hjem fra en varm ferie i Frankrike. Denne mandagen har ikke vært den beste dagen å kjøre på motorveien i Tyskland. Tilsammen så ble det 1,5 time i kø. Sist gang jeg og søsteren min var hos frisøren med farfar, så fikk vi pannelugg. Og for å si det sånn, så var det siste gangen vi fikk det. God kveld. Sånn er det. Det er ikke alltid det går som det skal hos frisøren.

Adamsepplet på halsen, det sånn for sånn utrolig følsomt sted på halsen, så da må min frisør være snill og flink, og ikke for hardt, der har jeg sagt fram. Så man må være tydelig og ønske seg hvordan man vil ha det. Ok, flere, det så mye fine meldinger der. Ida, kveldstelle i Fyøse er unnagjort, og i tillegg til en kveldstur for å fôre kviger på nabosetter, sommer på setra er iskaldt akkurat nå. Det var litt dumt da, Ida, men greit, sånn er det. Høsten, den knakker på døren, og når det gjelder frisør da, her så skriver Ida, her er det lengst mulig hår som gjelder, lenge siden forrige tur til frisøren, de klipper alltid for mye. Det er kanskje sant det, for de som har langt hår, at risken for når de skal rydde, så rydder de for mye. Og så er det en fin melding her fra Selina, så det er jo en fin ting da, som hun har gjort. Hun skriver, hei Jonas, jeg pleier stort sett å satse på frisørlærlinger, veileder er i nærheten hele tiden. Den tar en brief med lærling og kunde i etterkant, mens arbeidet gås over. Det er jo en fin service å gjøre, men så gjør Selina noe, har gjort noe veldig fint også. Jeg har også blitt spurt av mesterfrisør om jeg godtok om denne fikk ta en del av håret mitt til parrykker til kreftpasienter, noe jeg sa ja til, traff en av kandidatene i vinter. Det er så fint å donere hår hvis man har mye av det. Det kan dessverre ikke jeg gjøre, for da blir det en dårlig parrykk.

Sommeren før deg, det var Gunn Kvåle. Du hører på kvelden på P1 med Jonas, og det så hyggelig å være her denne mandagen. Også fordi det mørkt her på Marienlyst i Oslo, hvor jeg står. Jeg har tatt med skjorte, for det var litt sånn her i studio, var det kaldt. Det var ikke så blåse fælt i Oslo i dag, så kanskje det litt sånn hustrig. Det var jo, men det ble sånn på kvelden, på dagen så var det veldig fint. Og vi, la oss ta litt sånne postkort fra rundt omkring i landet. Det jo ulike kvelder rundt omkring. Gunn skriver, flyttet opp til Seters i dag. Solnedgang klokka 22.12. Vind og 7+ grader ute. Fyr i ovnen, grønnsåpelukt i gamle tømmerstokker, rent sengetøy, radioen og krimboka med til sengs, fortsatt høysommer i Valdres, PS, kyrne flyttet fra Setra på 70-tallet. Så ikke noe kyr, men det var da, altså den der fyr i ovnen og grønnsåpelukt i gamle tømmerstokker og rent sengetøy, det er en bra troika, Gunn. God kveld der med krimmen. Håper ikke krimmen for skummel da, når man

på en hytte alene. Og så det Rune. Hei, sitter på en liten og enkel hytte I Numedal, med fyr I vedovnen og litt godt I glasset. I morgen så blir det måltetur, siste uke med ferie. Og det høres ut som du går inn I den siste uka med en god plan da, Rune. Litt måltetur. Det mye molte I innboksen, har jeg lagt merke til etter at jeg kom tilbake igjen. Jeg tror det har vært multe nevnt alle sendingene, så det skjønner jeg at folk driver med, og det litt godt I glass og fyr I veon, det jo det sånn det skal være på kvelden. Og det kaldt I Trøndelag også, skriver Jim. Hei, I kalde Trøndelag så det eneste som har varmet I dag at Rosenborg har slått Fredrikstad 4-0. Det greit, da varmer Rosenborg en kald trønder. Det godt å høre det, Jim. Og til alle fotballfolk der ute, håper det har gått sånn som dere vil at det skal gå.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Jonathan Floyd med danser på kanten, dør på P1, og det Jonas I studio, og kveldens tema det uheldige opplevelser hos frisøren, og Jens han har sendt en melding I appen NRK Radio, og jeg begynte å lese den første meldingen, men den var nok klippet av før den var ferdig, for dette her var jo en ganske mye mer spennende historie, så jeg hopper tilbake igjen, nå tar vi hele historien på P1. Hele historien til Jens hos frisøren. Ok, han begynte å skrive her da, før meldingen ble avbrutt. Ble tilbudt vask og spyl av manken før klipping, på vei fra vasken til frisørstolen, så besvimer jeg. Etter litt om og men, så får jeg satt meg I stolen, og så, her, del 2, kommer del 2 av meldingen. Og når jeg får satt meg I stolen, så besvimer jeg nok en gang. Da har frisørdama fått nok, og jeg våkner opp på gulvet I salongen. Over meg så står det 2 ambulansearbeidere, som hun har tilkalt, og de triller meg ut med halvklippt lugg. De vil kjøre meg til fastlegen, men hun på ferie. Så da fortsetter turen med blålys og sirener, der jeg I 4 timer, før de hiver meg ut, uten å finne andre feil ved meg enn frisøren. Nei, jeg sa feil til slutt. Ikke frisøren, men frisyren. Hilsen fra Jens. Uffa meg! For en dramatisk, håper du, da håper jeg, den frisøren som ga opp, klippet resten av sveisen din gratis, Jens. Og det høres ikke ut som det var noe som var gærent med det da, så da håper jeg du har sluttet å besvime, og jeg håper at luggen fiksa, og takk for meldingen.

Bo Kaspers orkester sammen med Kristel Alsås, det var Hold ut I kvelden på P1 hvor det postkort fra rundt omkring I landet blandet med rapporter fra frisøren, det jo det som tema I kveld, opplevelser hos frisøren, og da det fint da med en litt sånn hyggelig en her, siden det jo vært en del uheldige opplevelser, men Lise skriver God kveld, jeg har verdens beste frisør, hun heter Jeanette, og passer godt på håret mitt og meg. Ville aldri frivillig byttet henne ut. Det beste å ha en frisør man trives med og kan stole på. Helt enig, Lise. Og jeg lager jo et program til her på radioen, Lørdagsrådet, og et problem, jeg har laget det I mange år, og et problem som går igjen ganske ofte I Lørdagsrådet, det folk som har lyst til å slå opp med frisøren sin, av flere grunner da. Det kan jo være at man liksom har mistet kjemien, eller man har funnet noen bedre fordi det den vanligste at man har en vanlig frisør som man pleier å gå til, og så har den vært syk, eller man måtte gå til et annet sted og så bare funnet ut, nei det finnes en bedre og da, hvis man har gått en frisør da I mange, mange år, hvordan skal man si det jeg prøver å tenke tilbake nå på hva vi har gitt som råd, men jeg klarer ikke å komme på det så det vel dessverre ærlighet som varer lengst, og de aller fleste frisører jo proffe, så de tar det greit. Og så det Marit, hun skriver både inne I appen NRK Radio også, du som hører på, der kan du gå inn og melde. Marit skriver, både regn og sol I rådet I dag, ligger I soveposen ute og ser på solnedgangen, svak vind mot ansiktet, radioen på fram til midnatt, har ikke vært hos frisøren de siste 20 årene. Står ikke noen bruksanvisning at kvinner over 50 ikke kan ha langt hår? Nei, helt enig Marit. Ha så langt hår du vil, og kos deg der I soveposen og ser på solnedgangen med svak vind mot ansiktet. Høres helt fantastisk ut! Og så skal vi tilbake igjen I tid, for Kari hun mimrer tilbake igjen til 1978. For da var hun 19 år, og da var det moderne med store krøller, og hun bestemte seg for å gå til frisøren og ta permanent. Men jeg så visst ikke ut da jeg kom hjem, fordi hun som tok permanenten på meg var en lærling som ikke fikk noe tilsyn, og hun fikk også ødelagt genseren av Kari på grunn av den sterke permanentveska. Mor var fryktelig sint, men det var naturligvis ikke på meg, og jeg fikk heldigvis lov til å ta permanent, og det ble bra til slutt. Hilsen, Kari. Sånn, permanent, det der er harde greier. Og så det viktig, det fra Geir her, som kanskje føler at det har blitt for mye hår. Det mobbing av oss som skalla, skriver Geir, inn I appen NRK Radio. Og jeg skalla selv, eller I hvert fall på god vei, Geir, så her det ingen mobbing. Her det bare, hva skal jeg si da? Vi får vel bare takle at folk går til frisøren, og ikke sant, vi menn som ikke har så mye hår, vi går jo til, hvis man har skjegg da, så kan man jo gå til et sånn barbershop, det har jeg prøvd, og det jo den skallede manns frisør. Det jo fantastisk å bli koset på I skjegget der, og oljet inn, og det vil jeg anbefale her, hvis du ikke har prøvd det. Ok, så det var postkort, det var frisørrapporter, og det åpent inne I appen NRK Radio, der det bare å slenge inn hva du driver med denne mandag 27. juli, og klokka den snart 11, og jeg skal være her helt fram til midnatt, og det mer god musikk I vente før vi får NRK Nyheter. Først nå, One Republic, dette her I Ain't Worried, og så får du Delara med sjelen etter det.

Hun er rett og slett hoffleverandør av sånn litt trist og fin popmusikk, Delara. Det var sjelen i kvelden på P1. Og nå er det straks nyheter her på P1, og Carly Rae Jepsen og Ramon og Earth, Wind & Fire ligger klare etter nyhetene, så det er god musikk i vente for deg som liker slikt, og inboxen er åpen. Og jeg må bare si, jeg var ute og så på balkongen her oppe i 4. etasje på Marienlyst på NRK, hvor jeg er, og nå er månen bra, så nå er den sånn oransje, og litt sånn nesten mørk himmel, men blå. Og nesten, jeg tror det er nesten fullmåne. Nydelig måne der ute, så det er det sikkert der hvor du er også. Så har du mulighet, titt litt på månen mens du hører den her, One Summer, i kvelden på P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Over 160 personer pågrepet I Frankrike I løpet av de tre siste ukene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Dette kan straffes med opp til 15 års fengsel, det opplyser Frankrikes innenriksminister I et innlegg på X. Han sier at 9 av 10 branner I landet skyldes menneskelig uaktsomhet, og at de ansvarlige vil bli funnet, pågrepet og stilt for retten. Israel kan ha begått krigsforbrytelser I Libanon, det sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Under et besøk I landet I dag trakk han fram store sivile tap, ødelagte landsbyer og massefordrivelse som mulige brudd på folkeretten. Ifølge libanesiske myndigheter mer enn 4300 mennesker drept og 12200 skadet siden 2. mars 2026 som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah. Israels statsminister Benjamin Netanyahu på vei til USA, der han I morgen møter USAs president Donald Trump I Washington. Reporter Ragnhild Vartdal sier det står mye på spill for Netanyahu nå.
1: Det ikke akkurat en veldig god tone mellom disse statslederne på dette tidspunktet. Trump jo vært ute og bekreftet at han hatt opphetet telefonsamtaler med Netanyahu I de siste vekene her. Så det klart, Netanyahu trenger jo nå å overbevise og få med seg Trump på veien videre. Og vi må også huske at Netanyahu har et forekommende valg I oktober I Israel. Og han trenger å vise sine velgere at han har Trump I ryggen også fremover.
0: Terrorhandlingen mot Pride-arrangementet I Berlin I helgen har utløst en ny diskusjon om Tysklands sikkerhetslover. Nå går debatten om hvorfor gjerningsmannen ikke var I fengsel, det forteller reporter Anja Strønen I Berlin.
2: De etterlyser jo at farlige mennesker rett og slett skal sitte fengslet. Denne mann, han kom ut fra ungdomsfengsel I mai. Han skal ha vært I gang med et kurs hvor han skulle ta avstand fra radikalisering, ikke vist noe sympati med IS. Samtidig så vet jo både politiet og alle rundt han at han dro til Midtøsten for å bli med I IS. Så har han da fått en ungdomsdom, og den varer jo da kun frem til man 21 år. Så spørsmålet jo, skal man ikke bruke tøffere tak?
0: Og til slutt så tar vi med oss at den nye lokalradioen I den russiske bosettingen Barentsburg på Svalbard skal varsle innbyggerne når norsk politi, tollere og isbjørn nærmer seg, det skriver Svalbardposten. Sysselmesteren på Svalbard opplyser til Svalbardposten at de fikk beskjed om radioplanene allerede I mars. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Carly Rae Jepsen med I Really Like You I kvelden på P1. God aften, god mandag 27. juli, ja, det som igjen av den, fordi klokka den blitt 23.06, snart 23.07, og det betyr at det ikke lenge igjen før det tirsdag gitt. Og min inbox, den da så den helt utrolig åpen. Jeg vet ikke om jeg har nevnt det, men Jonas her i radioen altså, jeg utpreget ekstrovert, og jeg blir så glad av hver eneste melding jeg får fra deg som hører på, for det betyr at vi en gjeng som våkne på kvelden, og som her i P1. Og nå tar vi en runde her, for det mye fint. Først fra Anette, hun vil hilse til kaptein Robert, hilsen matros Anette. Så den litt ryddig. Håper kaptein Robert blir fornøyd. Jeg føler meg blir litt sånn. Ja, nå snakker kapteinen, så må man gjøre litt ordentlig. Så da den hilsenen gjort. Og så det Karen som skriver: Hei, Gemalen og jeg på hytta vår i Fyresdal, Telemark, for å nyte sommeren. Her blåser det iskaldt kustorm fra vest. Pluss 7 grader, ikke veldig sommerlig. Så nå det fyr på peisen inne. Deilig. Tusen takk for koselig program. Det varmer godt i kulla oppi her. Så bra at peisen og jeg kan være med og gjøre det litt varmere der. Og sånn norsk sommer. Vi skal holde på med norsk sommer langt ut i august, så plutselig så kommer det noen varme dager igjen, og det skal komme noen kalde også. Og så det Kaja, hun sitter rett og slett og strikker en genser til en bamse. Og det da så koselig å tenke på. Og Joakim, han går tur med bikkja. Og så, jeg sa jo at månen her på utsikten på balkongen her på NRK på Marienlyst var helt fantastisk. Det så filmmåne hvor den oransje og nesten mørk himmel, sånn mørkeblå. Det ser veldig flott ut. Men hos Terje, her skinner sola. Og horisonten, den kysser hvert øyeblikk. Blankstille, for lyst for månespotting. Sånn det. Så vi får håpe det blir fint etter hvert, men det hørte så litt fint ut det også da. Og så jo da kveldens tema, uheldige opplevelser hos frisøren, ønsket av lytter Sjur, fordi jeg trekker et tema på slutten av hver sending, som blir det som fargelegger neste sending. Og her skriver Tove: Det her skjedde i Oslo på 70-tallet. Jeg hadde kastanjefarget hår som var farget hos frisøren, fant ut at jeg ville bli blond. Brukte Blonder S, som skulle blandes med tabletter, måtte ta 2 runder, og da ble det lyserosa. Jeg ringte til min frisør og sa det var emergency, fordi på jobben så var det speil overalt. Jeg tok trikken til byen med lue på. Det var lenge før det var inn med lue på sommeren. Jeg hadde lua på at jeg kom til vasken, og frisøren sa at jeg kunne være glad jeg hadde sterkt hår, for jeg kunne nesten ha blitt skalla, sa han. Resultatet hos frisøren ble mørk blond med rødskjær. Siste gang jeg eksperimenterte med hjemmefarging i den skalaen. Blonder S. Det høres jo veldig bra ut da, Tove. Det høres ut som skikkelig kraftige saker. Så, det får være moralen i visa for deg som hører på. Hvis du skal gjøre noen svære saker, så må man, hva det heter, snakk med fagpersonell før man tar grep.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang I kvelden på PN, og da får vi benytte sjansen til å gratulere Ramón med å bli nygift med tidligere kollega av meg her I NRK, Herman. Så nå de gift. Gratulerer til Ramón, og jeg håper at det blir masse bra poplåter ut av ekteskapet. Ok, og så hopper vi inn I inboxen, og her det to søstre på hytta I Vestfold som skriver Vi sender en liten hilsen til alle andre som sitter og pusler puslespill denne kvelden vi. Hilsen fra to søstre på hytta I Vestfold. Da blir jeg så nysgjerrig. Det noen flere som pusler der ute? Meld dere inn I inboxen. Du går ned på telefonen din, NRK Radio, lager deg en liten bruker, fort gjort. Og så kan du sende meg en melding, trykk på knappen, smakk. Det en perfekt aktivitet å drive med nå, 23.13, en helt vanlig mandagskveld I slutten av sommerferien 2026. Det noen flere puslere der ute som kan hilse tilbake igjen til disse to søstrene da? Og når du går inn, det kommer jeg på nå, for temaet I dag har jo vært uheldige opplevelser hos frisøren, og så tenkte jeg sånn, jeg pleier jo å spille en apropos-låt, ikke sant? Noe vi kan slenge på tema, men I dag så jeg ikke klart å komme på noen frisørsanger, og det må det da vel være et eller annet sted der ute, så det slenger jeg også ut som en oppgave til deg som våken denne mandagen. Kommer du på noe som passer til frisør tema som har rullet og gått I kvelden I aften. Det også I appen NRK Radio. Du kan melde det. Og hvis du en pusler, så må du gi lyd fra deg.

Hallo, Earth, Wind and Fire med Let's Groove. Litt farlig å spille så funky musikk på kvelden. Jeg blir våken. Håper du som hører på kvelden akkurat passe våken, og at du ikke skal sove riktig ennå. Og jeg skal ta noen... Nå er det tre ting som på agendaen. Det puslehilsener fra folk som pusler, puslespill rundt omkring I landet. Det skal vi straks gjøre. Og... gode forslag på apropos låter om å være hos frisøren, men jeg fikk inn den her, for det jo det som tema I dag da, uheldige opplevelser fra frisøren. Hør på dette her fra Bente, inn I appen NRK Radio. På 80-tallet så klippet jeg det lange strie håret mitt og tok krøller og fikk pannelugg. Da jeg kom hjem, kjente ikke ungene meg igjen, 2, 3 år og 5 år. De hylskrek og sa de ville ha meg sånn som jeg var. Det var jo ikke frisøren sin skyld, men min. Uff, Bente, sånn her, jeg har også et minne av det faktisk, at mora mi endret håret for mye, og at vi liksom, hvor ble det av mamma? Mm. Ok, jeg håper det ordnet seg, dette var jo på 80-tallet, Bente, så det jo en stund siden nå. Og så var det altså da to søstre som sitter på hytta I Vestfold, og de ville sende en liten hilsen til alle andre som sitter og pusler puslespill denne kvelden. Og da... Først en som ikke pusler, men som driver I samme gate. Hanne sitter og gruser mannen I kortspillet 500. Vi like dårlige vinnere og tapere begge to. pass på, Hanne. Det kan fort bli litt ekte dårlig stemning der I parforholdet, så man må spille med litt glede, selv om man har konkurranseinstinkt. Og så det Valborg. Jeg pusler 1000 brikker og helser til søstrene som også pusler fra hytta I Lyngdal. Så der det for pusling, ikke for brødring, men klarte ikke å komme på noen bra verb. Og så det Iselin, god kveld. Da vi kom frem til hytta I dag, så måtte vi selvsagt starte på puslespillet med 1000 brikker som lå her, men jeg håper virkelig at alle brikkene på plass. Tusen takk for puslehilsen. Vi hilser tilbake fra hytta I Eidsdalen I Møre og Romsdal. Hilsen fra Iselin og resten av puslegjengen på hytta. Så det veldig bra, da har vi altså fått gjort unna noen og Randi også, jeg sitter og legger puslespill, koselig hobby. Så det veldig bra, det jo gøy å se for seg alle puslespillene som nå blir ferdigstilt mens jeg skravler og spiller musikk. Og så siste ting på agendaen, nå blir det mange greier, men du som hører på, du bare heng med. For at jeg tenkte sånn, hva skal være apropos låta I dagens sending til tema frisør? Og da har... Det kommer til flere gode forslag her som jeg ikke har tenkt på. Trine hun skriver, hva med Whip My Hair med Willow? Hilsen fra hytta på Rørbakken. Whip, whip, whip! Ikke noe dumt forslag. Og så det, hvilken skal vi se her nå da, hvor ble den av? Det var en... Jo, Barberer Sørensens vise fra Kardemommeby handler om frisering. Fnis sitter I bilen på vei til hytta I Valdres å høre på. Skriver Torun, den ikke dum. Og så det Beck her. Altså, Beck har ikke sendt en melding, men... skal vi se hvor ble det den da der? Ja, nei, det var anonym. Frisørlåt Devil's Haircut av Beck. Og jeg liker Beck ganske godt, så kanskje jeg må sjekke ut det, om det en bra låt, men nå ble det mye å velge I. Ok, så jeg skal tenke litt på det, hva som blir apropos låt, mens vi hører Makosir. Dette her, det Jessica på P1. Og du hører på kvelden med Jonas, og takk for alle trivelige meldinger, både puslehilsener, sangforslag og frisørhilsener. Herregud, så flinke dere til å sende inn meldinger.

Det var Mack og Sir det med Jessica i kvelden på P1, hvor jeg rett og slett nå har forsket litt på apropos-låt, og jeg synes Beck med Devil's Haircut, det var ikke noe dumt forslag. Og nå tror jeg fant den her i systemet også, så nå har jeg bestilt opp den, håper det riktig versjon. Ja, det ser riktig ut. Også, men jeg synes også den var, altså for den... Devil's Haircut er jo en fin apropos, men kanskje også Barberer Sørensens vise fra Kardemommeby, som Torun foreslo, også ikke er så dumt. Og jeg synes også Trine sin med Whip My Hair med Willow også. Skal jeg ta tre på rappen? Jeg spørs om sjefene mine blir sure da, men det er jo sommerferie nå. Ok, jeg tar tre på rappen. Jeg bestemte meg nå. Det blir tre apropos låter etter Hedda May med Blåa Kiss.

Hedda May med Blow a Kiss. Nå kjører vi tre frisørlåter på rappen. Det blir da først Barbermestervise fra Kardemommeby, og så blir det Beck med Devil's Haircut, og så Willow med Whip My Hair. Jeg føler det en bra mix av tre låter. Perfekt halv tolv en mandagskveld. Kjør Barbermestervise.

Jeg vet ikke med deg, men jeg glemmer Beck litt, og det må man ikke gjøre. Han god. Før det så var det Torun som tipset om barbermestervise. Og nå til slutt, i denne fantastiske trippelen, så det Trine med Willow og Whip, Whip, Whip, Whip My Hair. Og så apropos låtmiksen, ferdig.

Gøy låt fra Willow, Whip My Hair, fikk æren av å avslutte kveldens tema, uheldige opplevelser hos frisøren. Og det passer bra, fordi jeg har hentet min gigantiske temaboks. Og oppi her, den lokket er så, sitter så utrolig godt på. Men nå får du opp der, så får jeg ikke trukket noe. Og den boksen der er full av temaer som dere har sendt inn, dere som hører på kvelden. Og det kan du også gjøre, du som hører nå. Da kan du være med å bestemme hva som skal fargelegge to timer på radioen. Og det som er så bra med temaene som du kan sende inn, er at det kan være hva som helst som du synes er interessant. Det blir på en måte min jobb å prøve å få resten av landet til å henge med. Og jeg synes temaet i dag, da, uheldige opplevelser hos frisøren, er et perfekt eksempel på et tema som har generert mye bra. Og du kan sende inn i appen NRK Radio alt du vil, fra Shania Twain til banan, eller da altså uheldige opplevelser hos frisøren, eller som Per har gjort her, tema august. Ryddig og greit. Og jeg skriver det opp, Per, men jeg håper jo, det er morsomt, jeg håper jo at vi ikke trekker august nå, når vi er i august, da. At kanskje liksom jeg trekker den i si sånn april eller et eller annet sånt, at vi da kan tenke på august da, men det vet vi jo ikke, for den er jo bare i boksen. Sånn, da har jeg skrevet den på en lapp og legger den i boksen. Så jeg skal snart trekke hva som blir onsdagens tema, men det betyr da at alle dere der som sitter foran puslespillene deres og i soveposer og hytter med peis, og dere som har fortalt om hva dere har gjort hos frisøren og sånne ting, det betyr at dere enda har en sjanse til å gå inn og slenge inn ditt tema, det som du har lyst til at sendingen skal handle om. Der inne i appen NRK Radio, du gjør det, og så trekker jeg snart altså hva som blir onsdagens sending. Og viktig å si, den som får temaet sitt trukket da, ikke bare får man to timer på radio som man har bestemt selv, men man får også et diplom. Og det er valgfritt, man må ikke få det diplomet, men jeg har et diplom, jeg er designer, håndlaget her på kryssfinerbordet i Studio K85 på Marienlyst, som jeg sender av gårde. Og det har blitt hengt opp, jeg sier det, altså bare, det har blitt hengt opp på veggen hjemme hos folk. Så det diplomet er skikkelig fint. Det er i hvert fall hjemlaget. Ok, så hvis du vil bidra inn med et tema, gå inn i appen NRK Radio. Det kan være stort, det kan være smått, det kan være konkret, det kan være abstrakt. Jeg er åpen for alt. Det går i bøtta, og så trekker jeg altså om bare noen få minutter. Det var

Ozzy Osbourne, Dreamer i kvelden på P1. Og da trekker jeg fra bollen hva som blir onsdagens tema her på kvelden på P1. Og det blir... Ah, det er gøy, det har ikke skjedd før. Denne her er faktisk fra i kveld. Det er morsomt. Sånn skjer det jo. Det er jo tilfeldigheter som bestemmer hva som blir lappene. Og det var Kaja som sendte inn melding her for bare noen minutter siden. Hun skrev jo først at hun driver og strikker genser til en bamse, og så sendte hun etterpå tema kosedyr. Og det er det det blir. På onsdag skal det altså handle om kosedyr. Og det blir fint, det tror jeg mange har et forhold til, enten man husker en fin bamse, eller man har en historie rundt. Spennende. Takk for tema, Kaja. Temaet ditt, det blir kvelden på P1 på onsdag, og de prover i posten.

0: når ingenting sant.
1: Lille Cæsar med Elsker deg I kvelden på P1, og jeg skal pakke sammen tingene mine og slukke lyset her I studio. Så blir det nyheter på P1, og etter det så Nils Åge Nonstad klar med Natteradion. Tusen takk for masse fine, morsomme meldinger, overraskende med så mye forskjellig fra frisørstolen. Og takk til Kaja som sendte inn tema som da blir onsdagens sending vi hører da. Og hvis du kommer på et tema da, så kan du når som helst gå inn I appen NRK Radio og finne kvelden på P1, og så kan du sende inn en melding. Vi avslutter med Gaute Ormåsen. Hei sommer, og så det nyheter.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det pågår nå diskusjoner kring Tysklands sikkerhetslover etter terroren mot Pride-arrangementet i Berlin i helga. Det fordi gjerningsmannen skulle ha vært i fengsel, forteller reporter Halvard Sandberg.
1: Det sorg og ettertanke i Berlin. Men både her i byen og i landet for øvrig går diskusjonen om hvorfor gjerningsmannen var på fri fot. 21-åringen var dømt, men rettssystemet greide ikke å bli enig med seg selv om han skulle sone. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette i dag. Merz var enig at noe galt. Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten i dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
2: I just want to remind them that hate is not the answer.
0: Sa til slutt Min, som NRK møtte i Berlin. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. 4 personer skadde etter at 2 biler kolliderte i Marks kommune utenfor Göteborg i kveld, det skriver SVT. Det foreløpig ikke kjent hvor skadde personene En bil har hamnet i vattnet, men det skal ikke være personer i bilen. Dykkere vil likevel sjekke, ifølge kanalen. USAs president Donald Trump hevder det pågår forhandlinger mellom USA og Iran om krigen. Trump kaller de påståtte samtalene for svært vennskapelige. Uttalingen kom under et folkemøte i Michigan i dag. Iran har ikke stadfestet at det pågår slike forhandlinger. Så skal vi hjem igjen. Partiet Høyre mener at 16-åringer bør få servere øl og vin på pubber og restauranter, og det selv om de under 18-årsgrensa for å drikke alkohol selv. Dette uansvarlig, mener Caroline Inglebekk, som ungdomsleder i Fellesforbundet.
3: Vi ikke imot at folk skal komme seg i arbeid, men nå sier 1 av 3 ifølge trakasseringsbarometret at de har opplevd seksuell trakassering på jobb innenfor hotell og restaurant, og da synes jeg jo det bekymringsverdig når et parti som kaller seg trygt styringsparti har lyst til at vi skal sette en så sårbar gruppe ut i arbeid. Det ikke så lett for noen som ung og ikke vet hva de har krav på å gi beskjed om at dette faktisk ikke noe greit. Og har alle vært vittne til at når man har litt alkohol innover sitt blodet, så forsvinner litt av grensene.
0: VM-feberen ikke helt over, for Erling Braut Haaland får fra meg stor merksemd verden rundt, og nå strømmer turister til Jærbuens heimstad for å gå i fotballstjernas fotspor. Det har tatt av etter VM, sier marknadssjef i Bryne fotballklubb, Bjørn Hagerup Røken.
4: Interessen rundt den bare øker. Nå får vi virkelig oppmerksomhet på hele verden, på folk som har lyst til å komme til Bryne og se hvor Erling kommer fra.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
5: God sommer på NRK P1.

0: Det var vel det omtrent I 1987 at denne låta var I alle kanaler en periode I hvert fall til pause store slager China in your hand. Og etter det så hørte vi vel ikke så mye mer fra de. Men fin låt og fikk å åpne nattradioen.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed vi I gang med den siste uka av juli. Vi kommet til en tirsdag som har tallet 28. juli. Og det nattradio som starter natta her I NRK P1. Nils Åge Nonstad I studio. Velkommen inn.

A piece of paradise, ja, det er låten til Violet Road. Alle store stjerner har jo debutert en gang, og på dagens dato I 1987 var nok en australsk jente litt spent, for da ble hennes første single sluppet løs. Og jeg snakker om Kylie Minogue. For 28. juli I 87 da, ga hun ut den gamle 60-tallsslageren The Locomotion I en modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en såpeserie, så gikk låta rett til topps I Australia. Og det ble jo starten på hennes flotte karriere, og slik låt den.

Dette var den aller første singelen som Kylie Minogue ga ut, The Locomotion, og det skjedde for nøyaktig 39 år siden i dag.

0: Men der hjelper ikke når ingen her er deg.
1: Tobias Steen sammen med sine boer, dette Ingen her er deg, sang de, og Reise i lag med deg, ja, det sang Hellbillies for de. Og i dag er det faktisk gått 5 år siden nyheten om at Dusty Hill var gått bort kom. Den ene av frontfigurene i ZZ Top, og det kunne jo lett ha blitt slutten for trioen, som hadde holdt sammen i, ja, i over 50 år. Men så viste det seg jo at han som fiksa med gitarene til bandet, og han ser jo nesten helt lik ut med skjegg og greier, og selvsagt så kunne han jo også alle låtene og kunne spille, så da overtok han plassen til Hill, og bandet rullet videre. Og de hadde jo overbevisende konserter her i Norge tidligere i sommer, og selvsagt tok de jo denne.

0: Ja, litt skjeggerock fikk du der. Give me all your lovin', og den kom som en liten hyllest til bassist og sanger Dusty Hill, som døde for akkurat 5 år siden I dag.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

0: Heisegeit, keep it alive.
1: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra I Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner I kofferten.
1: Hør Terra-skandalen I appen NRK Radio.

0: Linnea Sødal som synger her med artistnavnet Nea som sier sang hun. Og nå det klart for vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Around the World sang Aqua, og det stemmer over det. De har spilt ja, stort sett overalt, vil jeg tro. Og nå fikk du de her I Nattradion, hvor det Daniel Kvammen og Eva Bell Skram som får avrunde, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Over 160 personer pågripne I Frankrike de siste tre vekene, mistenkt for å ha forårsaket skogbranner. Det opplyser den franske innenriksministeren. Han mener 9 av 10 branner I landet skyldes menneskelig uaktsamhet, og at de ansvarlige må bli stilte for retten. Og godt over 300 000 har evakuert på grunn av skogbrannene I Frankrike og Spania. Nå frykter brannmannskapet at en ny hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader kan gjøre situasjonen enda verre. Brannvesenet jobber på spreng, forteller reporter Inger Marit Kolstad Bråten.
1: De kjemper en kamp mot klokka rundt en halvtimes kjøretur fra storbyen Bordeaux. Lavere temperaturer og små regnskurer har roet de voldsomme brannene litt. Men faren ikke over. Nå prøver de å holde flammene unna selve byen, før neste hetebølge kommer. I Madrid-regionen heller ikke faren over. Selv om flammene har bremset litt opp. Det de verste brannene noensinne I dette området. Mot kysten I Valencia har de fortsatt ikke kontroll. Landets statsminister kom til området I dag og mener at dette vil vi se mer av fremover.
0: FNs høykommissær for menneskeretter sier Israel kan være skyldig I krigsforbrytinger I Libanon. Da han vitjet landet I dag, trekte han frem store sivile tap, ødelagte landsbyer og masse fordrivning som mulige brudd på folkeretten. Ifølge libanesiske styresmakter mer enn 4300 mennesker drepne og over 12000 skadde siden starten av mars I år som følge av krigen mellom Israel og Hezbollah. Hei mat! To utenlandske turister har fått et førelegg på 12000 kroner etter å ha flygd drone for nær flyplassen I Hammerfest. Politiet fikk melding om den ulovlige droneflygingen I kveld. De beslagla droner. Det fremleis over 500 ledige studieplasser over hele landet ifølge Krono. Særlig mye ledige det på grunnskole- og barnehagelærerutdanningene. Over 117 000 har fått tilbud om studieplass til høsten, og dette flere enn noen gang før, ifølge statistikk fra samordnet opptak. Til slutt, sykling. UnoX-sjef Thor Hushovd drømmer stort for de kommende utgåvene av Tour de France. Årets ritt over, og nå varsler Hushovd høye ambisjoner for fremtiden.
2: Vi har langsiktige eiere. Vi har eiere som tør å satse, som vil det her nærmest med evigheten som perspektiv, og da kan vi jo sette oss høye og langsiktige mål, så målet jo å vinne Tour de France.
0: NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 2. Minst 3 personer nå mistenkte etter at det ble avfyrt skudd under en matfestival i Seattle i USA i helga. Hendelsen skjedde søndag kveld lokal tid. 3 personer ble drepne og minst 4 ble skadde, melder nyhetsbyrået AP. En av de 3 mistenkte blant de drepne. Statkraft slår alarm om fremtiden til norsk industri. Det har blitt bygd ut mindre kraft de siste 5 årene enn i løpet av bare 2020. Selv om behovet for kraft kommer til å øke, går utbyggingen likevel saktere, forteller konsernsjef i Statkraft Birgitte Vartdal.
1: Det vi ser at kraftbehovet det øker for mange årsaker. Det elektrifisering, det eksisterende industri, det ny industri, men kraftutbyggingen den går mye senere. Og et av Norges viktigste konkurransefortrinn over lang tid har jo vært tilgangen til rimelig stabil kraft. Og dersom vi ikke får bygd ut mer, så vi bekymret for eksisterende industri, mulighet for industriutvikling og et av Norges store konkurransefortrinn forsvinner.
0: Den amerikanske artisten David kan nå møte i retten i Los Angeles. En amerikansk dommer mener det sterke nok bevis til at den kan føre en rettssak mot artisten, som skulda for drap på en 14 år gammel jente. Det melder nyhetsbyrået AP. Den 21 år gamle artisten, som egentlig heter David Anthony Burke, også tiltalt for overgrep og likskjending. Han nekter straffskyld. Det har vært store demonstrasjoner i Albania de siste vekene. Demonstranter